Jazz pred polnočjo. Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Dobrodošli v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Začeli jo bomo skladbo, ki jo je davnega leta 1967 napisal sloviti Otis Redding. Skladba nosi naslov Sitting on the Dock of the Bay. Izvedel pa jo bo The Sergio Mendes and Brazil 66.

Sergio Mendes in zasedba Brazil 66. S ploščo Take Me to the Alley si je pevec Gregory Porter leta 2016 prislužil nagrado Grammy. Slišali ga bomo v skladbi In Heaven v nebesih. Gregory Porter.

Gregory Porter. Pianist Horace Silver je bil tudi velik komponist, kar nekaj njegovih skladb je postalo tako imenovan džezovski standard, torej skladbe, ki jih igrajo džezisti po vsem svetu. Spomnimo se samo na primer skladbe Nika's Dream ali pa Song for My Father. Eno svojih plošč mu je posvetila velika pevka Didi Bridgewater, ki jo bomo zdaj slišali v skladbi Permit me to introduce you to yourself. Didi Bridgewater.

Didi Bridgewater in njen poklon Horacu Silverju. V nadaljevanju oddajice Jazz pred polnočjo pa naj vas nič ne skrbi, saj bomo slišali skladbo Don't You Worry About a Thing Stevia Wonderja v izvedbi vokalne zasedbe New York Voices. Solist na kitari bo Chuck Lebb.

Nič ne skrbi ali Don't You Worry About A Thing Stevie Wonderja in zasedba The New York Voices. Pevka Jose Koning je ena najbolj znanih izvajalk brazilske glasbe na Nizozemskem. Slišali jo bomo v kompoziciji Antonija Carlosa Jobima iz leta 1972 Aguas de Março ali Waters of March. Jose Koning.

Jose Koning in skladba Waters of March. Še eno izjemno vokalno skupino bomo slišali, in sicer The Manhattan Transfer v skladbi A Night in Tunisia. Leta 1941 jo je napisal trobentač Dizzy Gillespie, sloviti vložek na alt saksofonu pa je takrat odigral Charlie Parker, tokrat pa ga bo poustvaril pevec John Hendrix. The Manhattan Transfer.

Noč v Tuniziji in skupina The Manhattan Transfer. Skladbo Summertime sta leta 1934 ustvarila brata Gershwin za opero Porgy in Bess. 40 let kasneje, leta 1977, jo je posnel tudi mojster vokalize, pevec Eddie Jefferson.

Program Slav ali v prevodu Srce z Mijo Žnidarič. Eden najpomembnejših, če že ne najpomembnejši bariton saksofonist v zgodovini džeza je bil Jerry Mulligan. Proslavil se je v 50-ih letih, ko je ustanovil svoj sloviti kvartet brez klavirja skupaj s trobentačem Chetom Bakerjem. Poslušajmo ga zdaj v izvedbi z pozavnistom Bobom Brookmeyerjem iz leta 1954 v skladbi Line for Lions, Jerry Mulligan.

Jerry Mulligan. Za konec druženja v oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še trobentač Chuck Mangione in skladba Hide and Seek. Z vami sva bila tonski mojster Vojko Kokot in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Prijetno poslušanje in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. V napadu na Kijev je bila ubita ena oseba, 13 pa ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija izvedla doslej enega največjih napadov z balističnimi raketami, izstrelila je namreč več kot 40 raket različnih vrst. Ukrajinska vojska je odgovorila z napadi dronov na naftno infrastrukturo na jugu Rusije. Novi vodja britanskih laboristov Andrew Burnham naj bi od predhodnika Keira Starmerja danes prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo predstavil tudi svojo ministersko ekipo. Poraba rib in morskih sadežev v Evropski uniji je med letoma 2014 in 2023 padla za petino, slabih 13 na dobrih 10 milijonov ton, oziroma s 25 kg in pol na slabih 23 kg na prebivalca, kar je najmanj v zadnjem desetletju. V Sloveniji je medtem poraba rib in morskih sadežev porasla z 10,8 kg na 11,2 kg na prebivalca, kažejo podatki Evropske komisije. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki se je pred 3 urami končalo z zmago Španije, je kot kaže ustvarilo precej večji dobiček kot prvotno načrtovanega. Kot poroča britanski časopis The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev oziroma dobrih 13 milijard evrov. Guardian je kot glavni razlog za znatno povečanje dobička navedel visoke prihodke od gostinstva in prodaje vstopnic. Še vremenska napoved. Čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na primorskem do 31 stopinj. Jutri v torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tata in njegovega brata Tristana so v soboto v Miamiju prijeli na podlagi novih obtožb o posilstvih, spolnih napadih in trgovini z ljudmi. Obtožbe so bile vložene v Veliki Britaniji, ki je zahtevala njuno izročitev. Povezane so štirimi novimi domnevnimi žrtvami spolnega izkoriščanja, zaradi česar sta brata na podlagi pričanj prvotnih treh tožnic že obtožena v Romuniji, Veliki Britaniji in ZDA. Nizozemski raziskovalci še najmanj pol leta ne bodo mogli potrditi, ali je okostje, ki so ga odkrili v cerkvi v Maastrichtu, pripadalo znamenitemu francoskemu mušketirju D'Artagnanu. Kot so pojasnili, je raziskave zapletlo nestrokovno in nezakonito začetno izkopavanje, zaradi katerega je bil del pomembnih arheoloških podatkov izgubljen. Po navedbah mestnih oblasti značilnosti okostja sicer ustrezajo zgodovinskim podatkom o D'Artagnanu, niso pa dovolj natančni za zanesljivo identifikacijo, zato je potrebna nadaljna raziskava. Kolektiv Robida bo ta teden v beneški vasi Topolove gostil poletno šolo, na kateri bo do nedelje sodelovalo 15 izbranih udeležencev z vsega sveta, ki bodo raziskovali propadajoče prostore učenja in skupnega delovanja. Zanimanje za ruševine prireditelji širijo na celotno vas in okoliško krajino. Ta namreč skriva številne sledi opuščanja, med njimi zaraščene terase, suhozide in izginjajoča narečja. Udeleženci bodo raziskovali načine življenja in učenja ob teh krhkih svetovih brez nostalgije, so še poudarili organizatorji. Šport. Mladi slovenski košarkarji so osvojili naslov evropskih prvakov. Pred 8000 gledalci v Stožicah so na evropskem prvenstvu do 20 let v finalnem obračunu premagali Srbijo 84-65. To je četrta zlata medalja Slovenije na eurobasketih do 20 let po prvenstvih v letih 2000, 2004 in 2021. In še vremenska napoved, čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo še krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte. Še nekoliko hladneje bo. V sredo pa bo sončno in suho.
2: Poslušate nočni program Radia Maribor.

kaj je bilo včeri. Včeri sem prostal tam na sladici na parti, vej, čist hod parti. Baby, ki je muska ga poka tam pač. Nora žurka je, sem bil, pa zmenja sta malo, da jo pelem.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ponedeljek, prvi dan novega tedna in dan, ko bomo že vedeli, kdo je svetovni nogometni prvak. V studiju pa bomo gostili tiste, ki bodo prvaki morda šele postali. Gasilci in gasilke PGD Hajdoše se namreč kmalu odpravljajo na gasilsko olimpijado. Prvak glasbenega kviza pa bo tokrat Nejc. Prisluhnite, kako mu bo šlo in prebujajte se z nami tudi v ponedeljek, že od petih.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Poletje je čas dopustov, čas za oddih in premor od vsakodnevnih obveznosti doma in v službi. O dopustu veliko razmišljamo, se o njem pogovarjamo in ga nestrpno pričakujemo. Zakaj je dopust tako zelo pomemben, kako dolg naj bo in zakaj vsega izkoristimo? To bo tema tokratnega odprtega mikrofona, zato nas pokličite in z nami delite svoje mnenje in izkušnje v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki jima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
4: Eni grejo tako v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklop.

0: vendarle strli Argentino, odločil pa je Ferran Torres v 106. minuti.
1: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni...
0: Gol je doseglo 47 milijonov Špancev, saj tekme nismo igrali sami. Verjamem, da nam je bilo usojeno, da zmagamo daleč od svojih ljudi. Trudili smo se, da bi jim bili čim bližje, je dejal strelec edinega gola na tekmi, v kateri je španska reprezentanca povsem nadigrala Argentince. Več takoj po drugih poudarkih oddaje.
2: Ameriške sile nadaljujejo napade na Iran. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier. Kakšne pravice imajo potrošniki, če turistična agencija pred potovanjem zahteva doplačilo? Danes bo po večini sončno, popoldne so še možne plohe in nevihte.
0: Z vami sva Maja Mol in Andrej Šavko. Odvilo se je torej še zadnje dejanje nogometnega svetovnega prvenstva, najdaljšega do zdaj, ki športne navdušence ni pustilo ravnodušne. Marko Cirman.
3: Za nami je še nepozaben festival nogometa, tudi političnih igric in predvsem združevanja milijonov navijačev z vsega sveta. Svetovno prvenstvo je dobilo enega prvaka in številne navijaške simbole. Na koncu pa so bili najglasnejši navijači Španije, ki so na ulicah New Jerseyja proslavljali drugi naslov svetovnega prvaka. Zelo globok pečat na turnirju so opustili tudi navijači poraženke v finalu. Argentinski igralci so redko pogledali proti španskemu golu, a pesem njihovih navijačev ni utihnila tudi po prejetem golu in porazu po podaljšku. Iz ust enega od navijačev, ki je bil del nepozabnega dogodka, je razbrati ponos, saj je povedal, da si Argentinci niso mogli želeti več, saj je obdobje selektorja Scalonia in Messija dalo navijačem vse. Še en, morebiten letošnji naslov, pa bi bila le češnja na torti.
4: Y la verdad que no se puede pedirle nada. Ya creo que la era Scaloni, Messi y todo su plantel nos dieron todo. Yo creo que si ganamos esta final era de chapa.
3: Svet je bil za več kot mesec dni povezan, kot bo težko prej, kot znova čez 4 leta.
0: Ameriška vojska je ponoči izvedla 9. zaporedni val napadov na Iran. Kot je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so bili napadi med drugim usmerjeni v iranske vojaške poveljniške centre in objekte zračne obrambe. Ameriški predsednik Donald Trump je prepričan, da so spet močno udarili po Iranu. Opravljamo veliko delo, saj želimo izničiti kakršnakoli možnost, da bi v Iranu imeli jedrsko orožje. In to bomo dosegli ne v enem mesecu, ampak v največ 2 tednih, je dejal ameriški predsednik. Islamska država medtem nadaljuje s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Sirene so se v zadnjih 24 urah oglasile v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Med tarčami so bila ameriška vojaška oporišča, elektrarne, objekti za razsoljevanje vode in druga infrastruktura. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier, potem ko je v petek prevzel vodenje vladajoče laboristične stranke. Nekdani župan Manchestra je v svojem prvem govoru poudaril, da želi povrniti zaupanje v politiko, okrepiti vlogo lokalnih skupnosti, izboljšati javne storitve in spodbuditi gospodarsko rast. Tudi stranka se bo spet povezala z ljudstvom, je dejal Burnham, ki naj bi že danes predstavil tudi novo ministersko ekipo. Špela Novak.
5: Andy Burnham med prednostnimi nalogami vlade izpostavlja devolucijo oziroma občuten prenos po oblastili z Londona na regije. Te naj bi imele tudi več nadzora nad javnimi dobrinami, kot sta voda in energetika. Po vzoru reforme javnega prometa, ki jo je izpeljal kot župan Manchestra in ki je med drugim uporabnikom prinesla tudi nižje cene vozovnic. Prav visoki življenjski stroški so ena največjih težav, s katerimi se bo morala soočiti nova vlada.
6: And if we don't have sufficient public control over the cost of the essentials,
5: če nimamo zadostnega javnega nadzora nad cenami osnovnih dobrin, kako bi lahko imeli nadzor nad inflacijo in javno porabo? Desnica vedno uporablja frazo, da je to treba nadzorovati, vendar je sama tista, ki se je temu nadzoru odpovedala. Burnham se ima za podjetjem naklonjenega laborista in obljublja, da v njegovem mandatu ne bo pozabljenih delov države. Povsod morajo mladi imeti možnost ustreznega izobraževanja, delovne prakse in dobre zaposlitve, poudarja.
2: Gozdni požar, ki je od četrtka divja na območju

0: 100 kilometrov severno od španske prestolnice Madrid se je še razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati. Španija se zadnja leta spopada z vse daljšimi in pogostejšimi vročinskimi valovi s temperaturami, ki precej presegajo 40 stopinj Celzija, kar ob suši ustvarja ugodne razmere za uničujoče požare.
1: Prva jutranja kronika. Poletni dopusti so v polnem teku, nekateri potniki pa tik pred odhodom prejmejo neprijetno obvestilo, da je turistična agencija zvišala ceno aranžmaja. Toda ali je to sploh dovoljeno? Kdaj lahko agencija zahteva doplačilo, kakšne pravice imajo potrošniki in v katerih primerih lahko od pogodbe odstopijo brez stroškov? Simeona Rogel.
2: Podpis pogodbe praviloma pomeni, da se dogovorjena cena ne spreminja. Zakon pa dopušča izjeme, tako da turistična agencija lahko ceno paketa zviša le v določenih primerih.
3: Zaradi sprememb cen goriva recimo ali pa zaradi kakšnih sprememb menjalnih tečajev valut oziroma kakšne drugi davki, pristojbine in turistične takse.
2: Pojasnjuje Petra Lovišček iz Zveze potrošnikov Slovenije. A razlog za podražitev sam po sebi še ni dovolj. Agencija mora potnika o spremembi pravočasno obvestiti, možnost spremembe cene pa mora biti predvidena že v pogodbi ali splošnih pogojih poslovanja.
3: Kar pa še mogoče pomembno tukaj dodati, da je nekako zakonska meja ta 8% od celotne kupnine. Se pravi, če se poviša cena turističnega paketa več kot 8%, potem potrošnik ni dolžan plačati tega povišanja, ampak lahko te pogodbe odstopi brezplačno, se pravi, brez da bi plačal neko odstopnino.
2: Če je podražitev nižja od 8% celotne kupnine, pa jo potrošnik mora plačati ali pa plača odstopnino od pogodbe.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za vašo pozornost in lep začetek tedna.
4: Končano je 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je letos gostila Severna Amerika. Drugega naslova svetovnih prvakov so se zmago z 1-0 nad reprezentanco Argentine veselili nogometaši Španije. Zanjo je odločilni gol v 106. minuti tekme zadel Ferran Torres. Na sloviti kolesarski dirki po Franciji imajo kolesari danes prost dan, včerajšnjo 15. etapo pa je v ciljnem sprintu dobil Belgijec Remco Evenepoel. Tadej Pogačar je preizkušnjo končal na drugem mestu, kljub temu pa še vedno ostaja vodilni v skupnem seštevku. Slovenec ima po odstopu Jonasa Vingegorja pred drugim Evenepoelom 5 minut prednosti v skupnem seštevku. Jutri se bo dirka nadaljevala z vožnjo na čas. V kolesarstvu še dodajmo, da sta se naslova državnih prvakov v olimpijskem krosu veselila Vita Mourin in Blaž Kavčič. Slednji je v boju za zmago premagal Mihaela Štajnarja, pri dekletih pa je Vita Mourin v boju za naslov premagala aktualno mladinsko svetovno prvakinjo Marušo Terezo Šerkezi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov končala z 10 zmagami in le 2 porazoma. Na zadnji tekmi turnirja v Beogradu je s 3-0 premagala gostiteljico Srbijo, tako da se iz srbske prestolnice vrača s 4 zmagami. V Stožicah se je sinoči končalo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Naslova prvakov so se na domačih tleh veselili slovenski košarkari, ki so 84-65 premagali srbsko reprezentanco. Naziv najkoristnejšega igralca prvenstva si je po finalni tekmi prislužil Mark Padjen, v idealni peterki turnirja pa je uvrščen tudi kapetan slovenske reprezentance Urban Kroflič.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Andrej Šavko, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
5: Vremenska napoved. V ponedeljek danes bo po večini sončno, predvsem popoldne bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne le od 23 pa do 26 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastale še bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte in še bo pihal veter vzhodnih smeri. Nekoliko hladneje bo. V sredo in četrtek bo sončno in suho, v četrtek sicer popoldne lahko spet pričakujemo krajevne padavine in nevihte. Temperature to jutro v Mariboru imamo 14 stopinj Celzija, enako tudi na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Radencih, Murski Soboti in Slovengradcu. Ljubljana 16, letališče Portorož 25 in Kredarica 6 stopinj Celzija. Promet. Na našem koncu države promet trenutno poteka brez večjih posebnosti. Želimo vam le srečno in pa varno vožnjo.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
7: Kaj pa potem?
6: Ja. Potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijača.
7: Dobro jutro.
5: Ura je 5:41 minut, Nika Ivančič, Rožan, se to jutro prebujam z vami in vam želim lepo dobro jutro. 20. julij je 201. dan leta in skupaj začenjamo že 30. teden tega leta. Tudi dan seveda, ko slavimo novega zmagovalca svetovnega nogometnega prvenstva, iskrene čestitke grejo Špancem. Po prvi jutranji kroniki bomo do 6. ure z vami delili še aktualnosti tega jutra, o polni uri posledijo prve novice dneva Radija Maribor. Danes mineva tudi 57 let prvega človeškega pristanka na Luni. Neil Armstrong in Edwin Aldrin sta bila tista srečna izbranca, ki sta se v zgodovino zapisala kot prva človeka na Luni. K tej temi se v tem jutru še vrnemo. Zdaj pa prostor dajemo glasbi, ki jo je skrbno roko danes izbral Tinček Bradač. Dobro jutro.
8: Dobro jutro z Radijem Maribor.

To je bil Zoran Predin in pesem Zarjavele trobente, a pesem ni njegova. Neke poletne noči leta 1984 sta jo zapisala člana skupine Kongres iz Bosne in Hercegovine. Zoran Predin je bil naključno tiste dni prav tam in odločil se je sodelovati, tako da je pel pesem v slovenščini, pa tudi back vokale je zapel. Pripovedoval je tako, zdelo se mi je simpatično, da bosanska skupina poje v slovenščini. Malo sem samo spremenil aranžma, sicer pa sem pri originalnem besedilu pustil slovnične napake, saj so zvenele šarmantno. No, tako je pripovedoval. Zanimivo, prav istega leta, 1984, je izšla tudi naslednja italijanska uspešnica festivala San Remo. Dobro jutro.

0: V letu 1984 smo vas popeljali z uspešnico iz italijanskega festivala San Remo. Kaj pa vam pripravljamo na današnji ponedeljek, 20. julij? Ura je 5 in skoraj 50 minut. Kristjana smo poslali na oddih, zato se danes jutraj z vami prebujem. Nika Ivančič-Rožanc, razglejmo se po panoramski programi tega jutra. Ob polni uri ob 6 vas seznanimo z novicami iz Slovenije in sveta, na to pa sledita rubriki Godovnik dneva in glasba na današnji dan. Danes boste na račun prišli ljubitelji crvene jabuke. Novica na kratko, ob 6:30, jutro na Radio Maribor pa pritičeta še rubriki Spominčice in pa Mali modreci. Ob 7:30 na to dobimo obisk. Prihajajo kar 4 gostje iz vrst tistih, ki se pozdravljajo na pomoč. O gasilcih govorimo. Tokratni obisk ne bo operativne narave, urgentne narave, ampak olimpijske. Nov teden poletnega glasbenega kviza sledi 20 minut čez 8. Danes bo besedilo pesmi Mlade oči.
1: Najne mlade oči vidijo svet, ki ga ni.
0: Ugibal Nejc. Priklicali ga bomo in držimo pesti že vnaprej, da bo pravilno ugotovil celotno besedilo refrena. Nič kaj pa ne bomo ugibali, kaj lahko mladina počne ta teden v Mariboru. Poklicali bomo na Zvezo prijateljev mladine in iz prve roke predstavili tudi program dogajanja. Nov dan že vstaja, mlado jutro. V Mariboru imamo 14 stopinj Celzija, ponekod je tudi megla po nižinah, a tudi ta se bo kmalu odpravila kam na svoje in nas prepustila sončnemu dnevu. Mi nadaljujemo program s Čedahuči. Dobro jutro.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

Falko za dobro jutro na Radio Maribor po izboru Tinčka Bradača. Bližamo se 6. uri, ko sledijo prve novice Radia Maribor. Sonce je že z nami, prebuja se, tako kot se prebujamo mi in vi skupaj. Danes bo po večini sončno, popoldne pravijo še spet kakšne nevihte, da lahko pričakujemo. Sicer pa imamo trenutno v Mariboru 14 stopinj Celzija, na cestah pa še ni večjih prometnih posebnosti. Dobro jutro vam voščimo.

0: Ura je 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Slovenijo je včeraj zvečer od severa dosegla fronta z nalivi, vetrom in točo. Območje močnejših neviht se je z severovzhoda pomaknilo nad jugovzhodno Slovenijo. Močnejša nevihtna celica je zajela okolico Mokronoga. O vetrolomih so poročali iz Podravja in širšega območja Celjskega, iz Apač, Poljčan, Majšperka, Maribora, Laškega in Šentjurja. O toči pa so poročali iz Dravograda, Gornje Radgone in Slovenske Bistrice. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj bo danes obiskal Pomurje, kjer se bo srečal s predstavniki kmetijske zadruge Radgona, Slovenske zveze prašičerejcev ter podjetji Mlinopek in Ocean Orchids. Obisk bo namenjen razpravi o aktualnih izzivih in razvojnih priložnostih regije. Mednarodna šola, ki deluje v sklopu osnovne šole Leona Štuklja Maribor, vabi k vpisu prihajajoče šolsko leto, ko bodo odprli tudi mednarodni vrtec. Ta bo deloval v prostorih vrtca Otona Župančiča v Oblakovi ulici 5. Kot eno največjih prednosti vpisa v mednarodno vrtčevsko skupino izpostavljajo enostaven prehod v prvi razred mednarodne šole, ki ga bodo v prihodnjem šolskem letu prav tako izvajali v prostorih vrtca. V Račah poteka med počitnicami že peta poletna bralna plaža, ki jo s pomočjo občine organizira tamkajšnja enota Mariborske knjižnice. Vodja knjižnice Metka Lipnik.
2: V bistvu imamo vse dogodke brezplačne. Komu je namenjeno? Obiskovalcem, tistim, ki pridejo slučajno mimo, tistim, ki slišijo ali v medijih, ali na naši Facebook strani Mariborske knjižnice, ali na občinski strani spremljajo dogodke. Skratka, vsem tistim, ki pridejo od otrok, od najmlajših pa do v bistvu tudi starejših. Moram pa povedati, da se zelo pridno udeležujejo iz medgeneracijskega centra, pridejo na te naše dogodke vsaki petek, otroci, ki so v varstvu in z vrtca v Vračah pride cela skupine.
0: Raznoliki kulturni, ustvarjalni in družabni dogodki bodo potekali vse do 2. septembra. Šport. Nogometaši Španije so na 23. svetovnem prvenstvu osvojili naslov prvaka. V velikem finalu so v New Jerseyju po podaljških po nenehnem obleganju vrat vendarle strli Argentino. Odločil pa je Ferran Torres v 106. minuti. Glavni sodnik tekme je bil Mariborčan Slavko Vinčić. Vremenska napoved za današnji ponedeljek. Danes bo sprva spremenljiva oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko še nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature danes čez dan od 23 do 27 stopinj Celzija, 30 bo le na Goriškem in v Slovenski Istri. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 22 do 26 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Še obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte. Aktualne temperature po državi ob 6. uri smo jih v Mariboru namerili 14, enako tudi Slovenska Bistrica, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Slovenj Gradec. Ljubljana 16, Kredarica 6, letališče Portorož pa kar 25 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti so zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Zastoj vozil je torej že kar velik. Prometna nesreča pa se je zgodila na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, če ste na tem odseku dodatno pazljivo. Drugih prometnih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Želimo vam le srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
3: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijača.
3: Dobro jutro.
0: Prijetno dobro jutro, mahamo vam iz studija Radia Maribor in želimo, da bo vaša kava močna, zajtrk pa hitro pripravljen, cesta do delovnega mesta ali kam drugod se že odpravljate, pa prazna. 20. julij je, to je tudi dan, ko smo prvič slišali te besede.
4: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Majhen korak za človeka, velik korak za človeštvo. Ameriški kozmonavt Neil Armstrong je po skoraj 4 dneh in prevoženih 384 tisočih kilometrih na današnji dan leta 1969 kot prvi človek stopil na Luno in izrekel te zgodovinske besede. Za njim je na Lunina tla stopil še Buzz Aldrin, medtem ko jo je Michael Collins čakal v matični ladji Apollo 11. O tej posadki tudi več v nadaljevanju. Ostanite z nami in dobro jutro.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.

Baby Bird in You're Gorgeous, čudovita si, to velja za prav vsako poslušalko, ki nas zdaj posluša. Čudoviti pa ste seveda tudi naši poslušalci. Kdo izmed vas pa je današnji godovnik dneva? V koledarju je ob današnjem dnevu zapisano ime Marjeta. Njene različice so še Margita, Margarita, Metka, Eta, Greta in pa Biserka. Osnovna imena Marjeta, osnovno ime je latinsko Margherita, to pa je nastalo iz grške besede Margarites s pomenom biser. Od tod torej še pomensko enakovredno ime Biserka. Med svetnicami je okoli 20 Marjet, no najbolj znana pa je današnja zavetnica, sveta Marjeta Antiohijska. Je ena od 14 pomočnikov v sili skupaj s sveto Barbaro in sveto Katarino, pa spada v trojico svetih deklet. Sveta Marjeta je sicer zavetnica kmetov, deklet, devic, dojil, porodnic in žena. Je tudi priprošnica za rodovitnost. Marjetino velja za vrhunec poletja, ko je tudi velika nevarnost neuri in pa neviht. No, s tem je povezana tudi legenda o sveti Marjeti. Po njej naj bi se bil Marjeti v zaporu, preden so jo obglavili, prikazal zmaj in jo hotel požreti. Marjeta naj bi ga bila ukrotila s križem, po ljudski veri pa ga od takrat včasih spusti z verige in zmaj tedaj zdivja v obliki neurja in nevihte. No, zdaj vemo, komu pripisati včerajšnje neurje.

0: Dvojec akustični in pesem Včasih, mi pa pred rubriko Glasba na današnji dan skočimo še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet dodatno pazljivo. Zastoji pa že nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: Glasba na današnji dan.
0: Na današnji dan, torej 20. julij leta 1964, se je rodil Dražen Žerič Žera, bosansko-hercegovski glasbenik in klaviaturist, sicer pa član skupine Crvena jabuka.
2: To bi radi, je ti, možeš, da mi radiš se, to bi radi.
0: V Sarajevu je končal glasbeno šolo s klavirjem kot glavnim predmetom, leta 1984 pa začel igrati v skupini Žavke. Leto pozneje ga je prijatelj Dražen Ričl povabil novo ustanovljeno skupino Crvena jabuka, katere frontman je še danes. 20. julija 1965 pa je Bob Dylan izdal pesem Like a Rolling Stone.

Pravijo, da je ta pesem spremenila zgodovino rock'n'rolla, sicer pa ima zanimivo zgodbo nastanka. Bob Dylan jo je napisal, ko se je povsem izčrpan vrnil svoje glasbene turneje in skoraj da je nameraval prenehati peti. A ko je pesem napisal, torej ko je dal ves svoj gnev ven, se je zanj vse spremenilo in pravi, da je pesem res nekaj, kar je zares po njegovem okusu. No, na današnji dan, 20. julija 2017, pa so bili ljubitelji roka, pa tudi dobre glasbe, vsi po svetu šokirani ob novici o smrti karizmatičnega frontmana skupine Linkin Park, Chesterja Benningtona, ki si je vzel življenje pri 41 letih. Dvojni prejemniki Grammyja, rock skupina iz Kalifornije, so nastali leta 1996 in 4 leta pozneje izdali svojo najbolje prodajano debitantsko ploščo Hybrid Theory.

Chester Bennington, frontman skupine Linkin Park, je premenil 2 meseca po izdaji 7. studijske plošče skupine Linkin Park z naslovom One More Light. Današnjo rubriko Glasba na današnji dan 20. julij bomo zaključili z glasbenimi izvajalci, ki so nam po geografski logiki nekako najbližji. Crvena jabolka in uspešnica iz leta 1988. Uživajte!

0: glasba na današnji dan.
1: Jaz sem Anika Horvat, vi pa poslušate najboljši radio na planetu, Radio Maribor.

Anika Horvat za motivacijo v tem ponedeljkovem jutru ne. Predali pa se res ne bomo. Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča in sicer med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je oviran promet, zastoje pa že nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani pa tudi v okolici Slovenskih Konjic. Če ste že na cesti, vam voščimo srečno in pa varno pot.

0: Ljubljanski ulici 21. Se vidimo.
1: Popotniški podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast.
3: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
4: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
3: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
5: Eni grejo tak v dve skrajnosti, ne?
4: Ja.
5: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela, zdaj pa vema, kaj hočemo, ko gremo na pot.
4: Vema, kaj nama je fajn.
5: Vema, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
3: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
1: Podcast.
2: Odpotuj in odklopi.
1: Odpri.
6: Aha.
2: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
7: Poletje je čas dopustov, čas za oddih in premor od vsakodnevnih obveznosti doma in v službi. O dopustu veliko razmišljamo, se o njem pogovarjamo in ga nestrpno pričakujemo. Zakaj je dopust tako zelo pomemben, kako dolg naj bo in zakaj vsega izkoristimo? To bo tema tokratnega odprtega mikrofona, zato nas pokličite in z nami delite svoje mnenje in izkušnje v ponedeljek o 9:30.
1: Kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Leslie Gore and It's My Party, ura pa je točno 6:30.
1: Radio Maribor, jutranje novice na kratko.
0: Svetovni prvaki v nogometu so španski nogometaši. V sinočnjem finalu so z 1:0 po podaljških premagali reprezentanco Argentine.

0: V Stožicah so na evropskem prvenstvu do 20 let v finalnem obračunu premagali Srbijo 84-65. To je četrta zlata medalja Slovenije na eurobasketih do 20 let po letih 2000, 2004 in 2021. Kakšen dan nas čaka? Najprej oblačen z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Temperature danes so 23 do 27 stopinj Celzija. Podobno bo tudi jutri, ko bodo sicer stopinje nekoliko nižje. Najvišje dnevne bodo dosegle le od 22 pa do 26, na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, v četrtek popoldan pa lahko že spet pričakujemo padavine. Trenutno imamo v Mariboru jasno, 14 stopinj Celzija, enako pa tudi na Ptuju, 16 pa v Ljubljani. Promet. Če ste na poti do prestolnice, potem veste, da se je na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, tam je tudi oviran promet. Zaradi jutranje prometne konice pa tudi sicer nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti so zastoji zabeleženi že od Lukovice proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro, z nami so Dan D in njihove pozitivne misli.

Tudi mi skupaj z Dan D danes mislimo samo pozitivne misli. Danes pa je 20. julij, pomemben datum, kajti na ta dan smo stopili na Luno. 20. julija 1969 je odprava Apollo 11.

0: ponesla prve ljudi na Luno. 6 ur po pristanku je Američan Neil Armstrong stopil na lunino površje.
1: Natančno ob 21. uri 17 minut in 42 sekund po našem, se pravi po srednjeevropskem času, je ladja človeško posadko pristala na Luni. Zapomnimo si datum 20. julij 1969.
0: Tako, zapomnimo si ta datum. Slišali smo Staneta Ureka, ki je neposredno prenašal ta pristanek na Luni za takratni Radio Ljubljana. Neil Armstrong je zunaj plovila preživel 2 uri in pol. Kmalu zatem je na Lunino površje stopil še Buzz Aldrin in se mu pridružil. Na Luninem površju sta nato nabrala nekaj vzorcev materiala z površja in jih prepeljala na Zemljo, tam pa so jih tudi analizirali. V ZDA danes slavijo nacionalni dan pristanka na Luni oziroma National Moon Day, kot bi rekli leta 1971, pa so je predsednik Richard Nixon 20. julija torej ta dan razglasil za poseben dan za to, da bi obeležil obletnico prvega človekovega pristanka na Luni. Pristanek na Luni je bil sicer prav toliko politični kot znanstveni dosežek, govorimo seveda o vesoljski tekmi, ki je potekala takrat med ZDA in Sovjetsko zvezo. Slednja je sicer v tej tekmi dosegla številne zgodnje mejnike, naprimer prvi umetni satelit, to je bil Sputnik leta 1957, pa tudi prvi človek v vesolju je bil Rus Jurij Gagarin leta 1961. Aleksej Leonov pa je opravil prvi sprehod v vesolju že leta 1965. Ja, toliko o današnjem pristanku na Luni. Misija Apollo 11 je bila tista, ki je bila sicer najbolj odmevna. Združenim državam je prinesla najbolj viden in prestižen dosežek tistega obdobja. Iz vesolja pa zdaj kar nazaj na Zemljo, zagotovo so še drugi pomembni dogodki, ki so se imeli zgoditi na današnji 20. julij. To je tematika, ki vedno zanima tudi našega Staneta Kucutarja, zato mu zdaj prisluhnimo.
2: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
3: Maribor. Med italijansko-prusko vojno leta 1866 je bil poveljnik avstrijske vojne mornarice kontraadmiral William Tegethoff, rojen v Mariboru. Na današnji dan tistega leta je poveljeval delu njene flote v največji pomorski bitki na Jadranskem morju. Močno italijansko ladjevje, ki je poskušalo zasesti otok Vis, je presenetil s precej šibkejšo floto in se s poveljniško oklepno ladjo zaletel v največjo sovražnikovo oklepnico. Ta se je v 3 minutah potopila. Zmaga je avstrijski mornarici zagotovila popoln nadzor nad vzhodno obalo Jadranskega morja vse do konca Prve svetovne vojne. Zgodovinar, dvojni doktor Igor Grdina, je takole spomnil na Tegethoffovo oceno bitke pri Visu.
4: No, Tegethoff je pa rekel o viški bitki, ne, da so jekleni možje na lesenih ladjah premagali lesene možje na jeklenih ladjah.
3: Zdaj pa poslušajmo še odlomek Tegethoffove koračnice. Gre za delo manj znanega avstrijskega skladatelja Pölmana, ki je nastalo, ko je skoraj vsa podonavska monarhija slavila admiralov vojaški uspeh.

0: Notni zapis Tegethoffove koračnice je odkril galerist Primož Premzl. V glasbenem studiu Radia Maribor pa je melodijo zaigrala pianistka profesorica Adriana Magdovski. Muzikolog, pevovodja in prvi prejemnik Tišlerjeve nagrade Lajko Milisavljević je bil več kot 30 letja tesno povezan s koroško-slovensko glasbeno ustvarjalnostjo. Po osnovni šoli v Ljutomeru in gimnaziji v Celju se je vpisal na fakulteto za gradbeništvo, vendar je študij kmalo opustil. Hkrati je začel peti pri Akademskem pevskem zboru Toneta Tomšiča. Njegovo ime je tesno povezano z ohranjanjem slovenske ljudske pesmi na Koroškem. Tja je začel zahajati konec 60-ih let, potem ko je zborom gostoval v Celovcu. Spoznal je doktorja Franceta Cigana, ta mu je predstavil svoje delo na terenu in tako se je tudi sam navdušil za preučevanje ljudskih pesmi. Leta 1974 je ustanovil mešani pevski zbor Rož in začel popisovati in zbirati rožanske ljudske pesmi. Lajko Milisavljević, tudi soustanovitelj mešanega pevskega zbora Lipa Zelenela je, zbora nekdanjih pevcev in pevk Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, se je rodil v Beogradu leta 1943.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: More than I can say, Leo Sayer, 15 minut je do sedme. Ja, na zdravje in pardon, takšne besedne zveze pritičajo, ko kdaj kašljamo. Kako pa o tem razmišljajo naši najmlajši? Prisluhnimo.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, pa raje prisluhniva, mali modrice.
3: Ja, ok, oni zigr vejo.
4: Oh, nekdo je zakašljal. Ja, kašelj, kaj je to kašelj?
5: Da zakašljaš.
6: Da si prehlajen. Da ti se neka zatakne v grlu. Ali te grlo boli?
4: Ja. Kaj se recimo s pljuči zgodi?
5: Malo jih dvigne.
4: A telo takrat trpi, ko mi kašljamo?
6: Ja, pa ti ni fajn.
5: Po noči!
4: Zakaj je po noči huje?
5: Ker ne moremo zaspati. Pa ko kašljamo, nas tak boli grlo, pa nekaj tak začutimo. Anko da je mamica bila isto prehlajena, zdaj pa je ni prehlajena.
4: Je tudi kašljala?
5: Ja, zdaj imamo antibiotik. Čaj spijemo, z medom pa z limono.
6: Ali pa če si kaj bolan, da moraš iti k zdravniku. Ali pa vzameš tablete.
4: Kako so recimo vam mamice pomagajo, ko kašljate? Kaj vam se naredijo?
5: Antibiotik mi do. Čaj.
6: Iz mete, iz kamilice.
4: Če kašlja ne moremo zadržati, seveda, kako pa izpeljemo to? Kako se obnašamo, ko kašljamo? Obstajajo tu recimo kakšna pravila?
5: Damo roko na usta.
6: Da se obrnemo stran, pa damo roko pred usta.
5: Da ne bi na koga kašljali, pa da ga ne bi okužili.
6: Ja? Da ne grejo bacili na drugega otroka.
5: Ali pa na starše, pa na detke, pa na babice.
6: Da če kašljaš na druge, ga tudi on zboli.
4: Kaj pa recimo, ko kihnemo?
5: Pa rečemo na zdravje.
4: A si lahko kjerkoli obrišemo nos?
6: Ne.
4: Kje se ga ne smemo?
6: V rokav. Ali pa v lase.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
6: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: 27. Ponavljam, nič 2, 250, 12, 27. Sočali optike Šuc. Poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Dobro jutro.

5 minut pred sedmo vam voščimo lepo dobro jutro. Sledi druga jutranja kronika z prvega programa Vabljeni k poslušanju in Anja Rupel še zdaj govori, da življenje je kot igra. Mi kar prikimavamo. Dobro jutro.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Po mesecu dni vrhunskega nogometa, nepozabnih zadetkov in napetih obračunov se je španskim zmagoslavjem končal eden največjih športnih spektaklov leta, svetovno nogometno prvenstvo. Espanja! Espanja! Takole so po razburljivem obračunu proti Argentini na stadionu v New Jerseyju še dolgo noč odmevali vzkliki ekstatičnih španskih navijačev. Več po preostalih podarkih oddaje.
2: Vlada predlaga, da bi stroške večje dostopnosti do gotovine nosile banke, te so na nogah. Vodenje britanske vlade prevzema Andy Burnham, obljublja stabilno in odgovorno politiko. Agencije lahko zvišajo cene turističnih paketov, a ne za več kot 8%. Sprva še nekaj ploh, čez dan dokaj sončno s temperaturami od 23 do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Tatjana Popovič. Sinoče je torej padel zastor na 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Največji letošnji športni dogodek je v Združenih državah, Kanadi in Mehiki več kot mesec dni združeval številne navijače z vsega sveta. Na koncu so solze sreče točili Španci, razočaranja pa Argentinci. Več Marko Cirman.
3: Tudi dolgo, najdaljše svetovno prvenstvo v zgodovini nas ni pustilo ravnodušne. Za nami je še nepozaben festival nogometa, tudi političnih igric in predvsem združevanja milijonov navijačev z vsega sveta. Svetovno prvenstvo je dobilo enega prvaka in številne navijaške simbole, od slovitega navijača Demokratične republike Kongo, ki je celotne tekme stal nepremično z dvignjeno roko in predstavljal kip prvega premijeja države Lumumbe, do navala vedno glasnih škotskih navijačev, ki so izpraznili pivnice v Bostonu, prek vselej do čistoče doslednih Japoncev, ki so tudi letos po vsaki tekmi očistili stadion, pa do hita prvenstva. Norveško veslanje je trajalo do četrtfinala, razlegalo se je po ulicah in po vseh stadionih. Na koncu pa so bili najglasnejši navijači Španije, ki so na ulicah New Jerseyja proslavljali drugi naslov svetovnega prvaka. Zelo globok pečat na turnirju so pustili tudi navijači poraženke v finalu. Argentinski igralci so redko pogledali proti španskemu golu, a pesem njihovih navijačev ni utihnila tudi po prejetem golu in porazu po podaljšku. Iz ust enega od navijačev, ki je bil del nepozabnega dogodka, je razbrati ponos, saj je povedal, da si Argentinci niso mogli želeti več, saj je obdobje selektorja Scalonija in Messija dalo navijačem vse. Še en, morebiten letošnji naslov, pa bi bila le češnja na torti.
4: Y la verdad que no se puede pedirle nada. Ya creo que la era Scaloni, Messi y todo su plantel nos dieron todo. Yo creo que si ganamos esta final era de chapa.
3: Milijoni navijačev so spet pokazali, da je nogomet univerzalen jezik, ki presega meje in kulturne razlike. Različne generacije so bile kot eno, svet je bil za več kot mesec dni povezan, kot bo težko prej, kot znova čez 4 leta.
1: Mreža bankomatov in bančnih poslovalnic v zadnjih letih precej zmanjšala, s tem pa dostopnost do gotovine in drugih plačnih storitev. Finančno ministrstvo je zato v sodelovanju z Banko Slovenije pripravilo predlog zakona o dostopnosti do gotovine ter do brezplačnih osnovnih plačnih storitev. Javna razprava bo trajala do sredine avgusta. Urška Subotič Rep.
5: Po dostopnih informacijah se je v zadnjih 15 letih zaprlo okoli 350 bančnih poslovalnic ter okoli 450 bančnih avtomatov. Razlogov za to je več, med drugim digitalizacija, racionalizacija in ne nazadnje združevanje bank. A za starejše prebivalce, še zlasti tiste na podeželju, ki so odvisni od gotovinskega poslovanja, je to precejšna težava. To priznavajo tudi na Banki Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
6: Na to banke opozarjamo vsakič. Prav vsakič, ko pridejo v hišo na redne sestanke, da naj plačilno infrastrukturo, gotovinsko infrastrukturo ohranijo nespremenjena, a ne?
5: V tej luči so zato na finančnem ministrstvu oblikovali predlog zakona o dostopu do gotovine, ob tem pa dodali, da ne bi bili paketi za osnovne bančne storitve brezplačni. Banke takšno rešitev zavračajo, kot pravi direktorica Združenja bank Stanislava Zadravec-Kapčerulo, je nalaganje izvajanja brezplačnih storitev bankam, ki so gospodarske delniške družbe, problematično.
7: Z vidika temeljnih ekonomskih načel poslovanja, osnovne funkcije gospodarskih družb, ki pomeni tudi, da je oblikovanje cen za njihove produkte ali pa storitve tržno.
5: In kdo naj bi plačal večjo dostopnost do gotovine in brezplačne osnovne bančne pakete? Kot kaže na finančnem ministrstvu, že imajo odgovor. Državni sekretar Peter Papež.
8: Kdo bo to pokril z vidika vzpostavitve dodatnih poslovalnih namestitev bankomatov, tudi kritja samih sredstev za brezplačni paket bančnih storitev je predvidoma v breme bančnega sektorja.
5: Glede na precej nasprotujoča si stališča o tem vprašanju je pričakovati zahtevno javno razpravo, v primeru sprejetja zakona pa ni izključena niti ustavna presoja.
1: Evropa se stara, delovno aktivnega prebivalstva je čedalje manj, pomankanje delovne sile postaja eden največjih razvojnih izzivov. Evropska komisija opozarja, da bo do sredine stoletja skoraj vsak tretji prebivalec Evropske unije starejši od 65 let. Tudi zato tuji delavci v Sloveniji postajajo nujnost. Podjetja bi morala zaradi dolgotrajnih postopkov zaposlovanja načrtovati kadre dolgoročno. Vsak šesti zaposleni prihaja iz tujine, vse več jih je iz Azije, možnosti so še vedno tudi na Balkanu. Prispevek Urške Valjavec.
9: Delež tujih delavcev v Sloveniji se je v zadnjem desetletju več kot podvojil, iz 7,5 na 16%. Danes tako vsak šesti zaposleni prihaja iz tujine, pove direktorica zaposlitvene agencije ADECO Mirela Kurt.
10: Tako kot sem vas jutro pozdravila za dobro jutro, tako je tudi dejstvo, kakšno potrebo imamo po tuji delovni sili. In to sploh več ni vprašanje, a gremo v to? Ali ne gremo v to?
9: Navkljub obljubam o tem, da bodo postopki pri pridobivanju dokumentov hitrejši, je treba na delavce iz tujine čakati po več mesecev, opozarjajo delodajalci. Direktor podjetja Klingrad Jernej Zupančič.
11: In urejamo recimo dokumentacijo, da lahko zaposlim enega Srbija zdaj že 4 mesece. Je pa seveda odvisno od upravne enote, ne? Če našo prošnjo obravnava Ljutomer, je to rešeno zelo hitro, so zelo dobri, ne? Vkolikor imajo oni tu preveč dela, našo prošnjo pošljajo. Ne vemo kam, ne? Zdaj recimo smo zanič iskali, kje je naša prošnja, smo gotovili, da je v Domžalah, so na dopustu, ne delajo. Teda sem rekel, da ta javni servis je še vedno pri nam zelo počasen.
9: Na upravni enoti Domžale odgovarjajo, da je vloga tujcev, če je dokumentacija popolna, praviloma rešena v približno 2 tednih. Govorice o tem, da je balkanski bazen prazen, pa ne držijo, pravi Daniel Okil iz ADECA. Kandidati, ki imajo na trgu ogromno ponudbe, iščejo najboljšo možnost.
12: Ali je to lokacija, ali je to delo, ali je to plača, delovni čas, dejstvo, da lahko zaposli tudi punco ženo, in če lahko delodajalec ponudi vse to, potem ni bojazni. Vse da dobiti tudi na Exiu trgu.
9: Največ tujih delavcev v Slovenijo prihaja iz Bosne in Hercegovine. Pri nas jih dela več kot 70 tisoč. Na drugi strani lestvice so avstrijski državljani. Teh je le 141.
2: Po sklepu vlade je danes znova začela veljati shema povračil nadomestila plače za skrajšan delovni čas. Namen je ohraniti delovna mesta v 10 predelovalnih dejavnostih, ki so se znašla v težavah zaradi geopolitičnih okoliščin in posledičnega upada naročil. Po ocenah ministrstva bodo tako ohranili približno 1900 zaposlitev. Shema je veljala že od lanskega decembra do prejšnjega meseca.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ameriške sile so ponoči v 9. zaporednem valu napadov na Iran po svojih lastnih navedbah zadele približno različno vojaško infrastrukturo. Kot je pojasnil predsednik Donald Trump, gre za odziv na 3 smrtne žrtve, ki jih je včerajšnji iranski napad terjal med ameriškimi vojaki.
13: Ti veliki domoljubi se borijo, da Iran ne bi imel jedrskega orožja. Država je hudo poškodovana, od vojaške infrastrukture je ostalo le še nekaj raket in dronov. Mi nadzorujemo Hormuško ožino, oni ne nadzorujejo ničesar več.
1: Zunani minister Marco Rubio je dejal, da v Washingtonu ostajajo odprti za diplomatsko rešitev. Pri nadzorovanju pomorskih poti pa pričakujejo tudi pomoč drugih držav. Položaj predsednika britanske vlade danes prevzema Andy Burnham, ki so ga v petek potrdili za novega vodjo laburistične stranke. Svojo ekipo bo predvidoma predstavil, potem ko mu bo kralj Karl III. Danes uradno podelil mandat za sestavo vlade. Je pa že v petek navedel najpomembnejše usmeritve. Špela Novak.
14: Andy Burnham med prednostnimi nalogami vlade izpostavlja devolucijo oziroma občuten prenos po oblastili iz Londona na regije. Te naj bi imele tudi več nadzora nad javnimi dobrinami, kot sta voda in energetika. Po vzoru reforme javnega prometa, ki jo je izpeljal kot župan Manchestra in ki je med drugim uporabnikom prinesla tudi nižje cene vozovnic. Prav visoki življenjski stroški so ena največjih težav, s katerimi se bo morala soočiti nova vlada.
15: And if we don't have sufficient public control over the cost of the essentials,
14: če nimamo zadostnega javnega nadzora nad cenami osnovnih dobrin, kako bi lahko imeli nadzor nad inflacijo in javno porabo? Desnica vedno uporablja frazo, da je to treba nadzorovati, vendar je sama tista, ki se je temu nadzoru odpovedala. Burnham se ima za podjetjem naklonjenega laburista in obljublja, da v njegovem mandatu ne bo pozabljenih delov države. Povsod morajo mladi imeti možnost ustreznega izobraževanja, delovne prakse in dobre zaposlitve, poudarja. Po poročanju britanskih medijev naj bi novi britanski premier objavil tudi načrte za nova črpanja nafte in plina v Severnem morju, čeprav program laburistov navaja, da odpiranja novih črpališč oziroma podeljevanja novih koncesij ne bo. Andy Burnham bo mandat za sestavo vlade danes podelil kralj Karl III., ki bo predtem sprejel odstop dosedanjega premijeja Kira Starmerja.
1: Poletni dopusti so v polnem teku, nekateri potniki pa tik pred odhodom prejmejo neprijetno obvestilo. Turistična agencija je zvišala ceno aranžmaja. Tudi ali je to sploh dovoljeno? Kdaj lahko agencija zahteva doplačilo, kakšne pravice imajo potrošniki in v katerih primerih lahko odstopijo od pogodbe brez stroškov? Simona Rogel.
16: Podpis pogodbe praviloma pomeni, da se dogovorjena cena ne spreminja. Zakon pa dopušča izjeme, tako da turistična agencija lahko ceno paketa zviša le v določenih primerih.
17: Zaradi sprememb cen goriva recimo ali pa zaradi kakšnih sprememb menjalnih tečajev valut oziroma kakšne drugi davki, pristojbine in turistične takse.
16: Pojasnjuje Petra Lovišček iz Zveze potrošnikov Slovenije. A razlog za podražitev sam po sebi še ni dovolj. Agencija mora potnika o spremembi pravočasno obvestiti, možnost spremembe cene pa mora biti predvidena že v pogodbi ali splošnih pogojih poslovanja.
17: Poleg tega je v pogodbi potrebno tudi to, da je razvidena neka metodologija izračuna te spremembe in v tem obvestilu, vsaj 20 dni prej, mora tudi biti jasno navedeni razlogi, zakaj se je nekaj povišalo in tudi viden izračun.
16: Na Zvezi potrošnikov Slovenije opažajo, da je vprašanj glede podražitev turističnih paketov v zadnjih letih vse več. Če agencija pravil ne spoštuje, imajo potrošniki na voljo več možnosti, pomembna pa je tudi višina podražitve.
17: Moramo se najprej z agencijo poskušati zmeniti, če pač to ne gre, seveda tržni inšpektorat. Kar pa še mogoče pomembno tukaj dodati, da je nekako zakonska meja ta 8% od celotne kupnine. Se pravi, če se poviša cena turističnega paketa več kot 8%, potem potrošnik ni dolžan plačati tega povišanja, ampak lahko te pogodbe odstopi brezplačno, se pravi, brez da bi plačal neko odstopnino.
16: Če je podražitev nižja od 8% celotne kupnine, pa jo potrošnik mora plačati ali pa plača odstopnino od pogodbe. Na Zvezi potrošnikov še dodaja Loviščkova, zato svetujejo, da potniki pred rezervacijo natančno preberejo pogodbo in splošne pogoje, ob morebitnih sporih pa z agencijo komunicirajo pisno, saj jim lahko to pozneje služi kot pomemben dokaz.
1: Vračamo se k športu. V spredju je seveda svetovno nogometno prvenstvo, pa tudi velik uspeh mladih slovenskih košarkarjev. Pregled dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in lep začetek tedna želimo.
18: Sinoči se je v Severni Ameriki končalo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Zmage z 1-0 in naslova svetovnih prvakov so se na koncu veselili nogometaši Španije. Finale mundiala je podrobneje spremljal Boštjan Janežič.
19: Španci so v finalu povsem nadigrali Argentince, a so zmagoviti gol, tako kot za svoj prvi naslov svetovnih prvakov pred 16 leti v Afriki, dosegli šele v podaljšku. Na začetku drugega dela tega je bil strelom pod prečko učinkovit rezervist Ferran Torres, podajalec pa Nico Williams. Argentinci so bili zares brez idej. Z izjemo Mesija jim manjka kakovosti. Slavko Vinčić pa je dopuščal ne samo preostro, ampak celo pregrobo igro s prepovedanim zaletavanjem gavčev v hrbet tekmecev. Prvi rumeni karton je južnim Američanom pokazal šele pred koncem prvega polčasa, na to pa je zaradi dveh v dodatku k tekmi izključil Enca Fernandeza. Španci, ki so si pripravili več priložnosti v drugem kot v prvem polčasu, so odtlej stopnjevali ritem svoje igri s posestjo ter s hitrimi in z natančnimi podajami v napad. Nemočni Argentinci, ki so si nočni finale naredili za hitro pozabo, v prejšnjih izločilnih tekmah so še uspeli najti energijo za preobrat, pa ostajajo pri treh naslovih svetovnih prvakov.
18: Včerajšnjo preizkušnjo na kolesarski dirki po Franciji je zaznamoval padec in odstop Jonasa Vingegorja, ki je bil Tadeju Pogačarju najbližje v skupnem seštevku. Jonas Vingegor ima zlomljeno ključnico in bo potreboval operacijo. Po odstopu rivala Tadej Pogačar.
20: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk in ja, pritisk je z vseh strani za to dirko, tako da je prav posebna. Ma ja, kaj pa ne, se že sedmi štart v moji karieri, tako da nekak pa sem že zdaj vajen tega.
18: Včerajšnjo etapo z zaključnim usponom na plato de Solezon je dobil Remko Evenepul, ki je bil v sprintu na koncu hitrejši od Tadeja Pogačarja. Slovenec ima zdaj pred drugim Evenepulom 5 minut prednosti v skupnem seštevku. Danes je na turu prost dan, jutri pa se dirka nadaljuje z vožnjo na čas. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov sklenila zmago proti Srbiji s 3-0 v nizih. Na 12 tekmah je zmagala 10-krat, na zadnjem turnirju v Beogradu pa na 4 tekmah izgubila le 2 niza. Janko Zamernik.
21: V bistvu je izjemen turnir za nami. No? Pred turnirjem nismo bili tako samozavestni, da bo šlo tako tekoče, kot je šlo. Vedeli smo, da moramo dvigniti naš nivo od tistega, ki smo ga kazali na treningih. In to smo pokazali. No. Vem pa in se zavedam tega, da mi gremo zdaj na zaključni turnir iskati rezultat in mislim, da ta igra ne bo dovolj. Bomo mogli še dvigant in biti bolj konstantni.
18: V Barceloni se je včeraj končal finale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju. V tem sta nastopila tudi dva Slovenca. Najprej je v moškem finalu nastopil Anže Peharc, ki je med plezalci tekmo končal na 8. mestu, med dekleti pa je Jennifer Buckley preizkušnjo končala na 6. mestu. Zmag sta se veselila Britanec Maximilian Milne in Francozinja Oriane Berton. Sinoči je v finalu evropskega prvenstva v košarki do 20 let Slovenija premagala Srbijo s 84-65 in postala evropski prvak. O še tretji kolajni v treh letih za to generacijo podrobneje Jakob Kuhar.
22: Z desetkani Slovenci so v finalu z odliko opravili Srbi, po dveh bronastih kolajnah v prejšnjih poletjih imajo zdaj še zlato. Evropsko prvenstvo na domačih tleh so zaključili na enak način kot večino tekem z izjemo polfinala, zanesljivo zmago. Z 19 točkami razlike so povsem razorožili Srbe, ki so razen samega začetka venomer zaostajali. V idealni peterki prvenstva sta dva Slovenca, poškodovani Urban Kroflič in najkoristnejši igralec Mark Padjen, v finalu je dal 14 točk in dodal 6 podaj.
20: Brez ekipe naj bi to noben zmago, tudi zdaj na vseh tih pomembnih tekmah med naj ekipa stopila skupaj, sploh, ko so bili mogoče od koga sem že tisočkrat rekel, te težke trenutke, tako da to je MVP za ekipo, ne za me.
22: Prvi strelec finalne tekme sicer Vid Hrabar z 18 točkami, 4 zadetimi meti za 3 se mu je končno odprlo. Slovenci pa so tako idealno zaključili obdobje košarke v mlajših kategorijah.
18: Motokrosist Tim Geiser se je na včerajšnji veliki nagradi Velike Britanije veselil 4. uvrstitve na zmagovalni oder v letošnji sezoni. V Fox Hillsu je osvojil 3. mesto. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je bil 8. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings. V Veliki Britaniji pa se je včeraj končal še zadnji in najstarejši turnir Velike četverice za golfiste. 154. izvedbo turnirja je osvojil novozelandec Ryan Fox.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Štrošt, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Igor Krupec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Vremenska napoved. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Še obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Promet.
3: Zastoje nastajajo zaradi jutranje prometne konice, predvsem proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti, na primer od Krtine proti Ljubljani in pred Slovenskimi konicami proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na mejnih prehodih Šentil in pa Gruškovje. Srečno seveda vsem, ki ste na poti na dopust. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru. Tam je zaprt počasni pas, dodatno previdno. Vsem, ki ste za volanom, pa srečno in varno vožnjo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Ko se zbudim...
0: Prižgeš radio.
4: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
0: Dobro jutro. Radio Maribor.
3: Prijetno, dobro jutro, voščimo vsem. Še posebej pa Nejcu, ki bo čez kakšno uro tekmoval v našem poletnem glasbenem kvizu, kjer preverjamo vaše znanje besedil znanih slovenskih pesmi. Današnji izbor krasi tale iz leta 1973.
6: Najne mlade oči vidijo svet, ki ga ni.
3: Pesem Mlade oči je že davnega leta 1973, kot rečeno, pela nepozabna pevka v Mariboru rojena Judita Ditka Haberl. Besedilo Zimzelene pesmi je napisal Dušan Velkavrh, avtor glasbe pa je Jure Robežnik. Ja, to je skladba, ki smo jo dodali na seznam pomembnih slovenskih pesmi in katerih besedila so nam v leti predvan tako sedle v srce, da jih sigurno znamo na pamet. To bomo danes preverili pri Nejcu, 20 minut čez 8 bo to, še predtem pa bomo v studiju ovoščili dobro jutro gasilcem, ki se odpravljajo na prav posebno olimpijado. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Radio Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Amy McDonald in Dream On. Ura bo kmalu pol osem in obljubili smo vam pogovor z gasilci. Med 22. in 26. julijem bo v glavnem mestu avstrijske zvezne dežele Gradiščanske potekala gasilska olimpijada za člane in članice. Na tem tekmovanju bo sodelovalo kar 127 tekmovalnih enot iz 17 držav, no Slovenijo pa bo na tem največjem gasilskem tekmovanju zastopalo 13 tekmovalnih enot, med njimi tudi enoti članice A in članice B PGD Hajdoše iz občine Hajdina in 4 predstavnike tega zagnanega društva. Pozdravljamo tudi danes zjutraj v našem studiu. Dobro jutro!
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: No, priprave na gasilsko olimpijado so v polnem teku, oziroma bi rekla, da že kar v ciljni ravnini, gospa Hilda Bedrač, predsednica društva. Kdaj se odpravljate v Avstrijo?
2: V Avstrijo se odpravljamo v sredo zjutraj, in sicer z avtobusi. Sicer olimpijada se potem začne drugi dan s treningi, ne, prvi dan je akreditacija, drugi dan so treningi, otvoritev, potem v petek so treningi, v soboto pa potem gre za res.
0: Ko boste tekmovali?
2: Tako, takrat bomo tekmovali.
0: Tekmovale, tako ja, ženske
2: tako, ker smo
0: boste.
2: Ženske.
0: Gospod Ivan Brodnjak, vi ste trener gasilskih ekip, letošnje kvalifikacije so bile za vaše prostovoljno gasilsko društvo Hajdoša še posebej uspešne, saj ste si nastop na olimpijadi priborili kar 2 ekipe. Povejte nam, kako pride ekipa do takšnega uspeha?
1: Ja, mi veljamo gasilsko društvo Hajdoša kot najuspešnejše gasilsko društvo na svetu. Namreč imamo v zgodovini že kar 9 olimpijskih zmag, 10 nastopov in kar 9 zmag, tako da praktično mi treniramo leto in zimo, praktično nimamo nobene prekinitve. Seveda je treba

0: olimpijsko ekipo?
1: Na nek način izkušnje, trening, sestava ekipe, predvsem pa tista psihološka pripravljenost iz teh danih trenutkih, ko gre za res, takrat se treba to v dobrih 35 sekundah vojo izvesti brez napak in pa štafeto 800 metrov, 8x po 50 metrov z ovirami, to je potrebno narediti takrat brez himno, natančno in pa v glavi moraš seveda imeti stvari pošlihtane, tako da v teh ne napraviš, en sam napačen gib lahko pomeni razliko od uspeha do neuspeha.
0: Prisotni in prisebni torej morate biti. Zdaj bomo pogovor obrnili še k vodjama ekip, gospa Manca Matjašič in Lidija Trbulec. Gasilska olimpijada velja za največje mednarodno gasilsko tekmovanje. Kaj vama osebno pomeni nastop na takšnem velikem dogodku? Mogoče Manca, vi ste vodja ekip članic A.
2: Res je. Za me osebno in tudi za celo ekipo nastop na olimpijadi pomeni neko uresničitev sanj. Vse smo delale za toto olimpijado res celo leto in smo si zelo želele uvrstitev preko kvalifikacij in to nam je uspelo in se zelo, zelo veselimo. Ne samo tekme sobotne, ampak predvsem celega tedna, ki vodi do sobotne tekme, se bomo spoznali ogromno novih ljudi, ogromno bomo dobile izkušenj in se pač res zelo veselimo.
0: Lidija Trbulec, to ne bo vaš prvi nastop na olimpijadi, pa vendarle, kaj vam pomeni letošnja olimpijada?
3: Tako kot je bilo že povedano, olimpijada je najvišje gasilsko tekmovanje in vsakemu tekmovalcu to pomeni en velik izziv, čas, da lahko nastopaš na tem tekmovanju. Izkušen iz olimpijad, kot tudi sama in kot tudi naša ekipa, že imamo veliko, sama odhajam že na 8. olimpijado, tako da že imam nekaj teh olimpijskih izkušenj in vedno vsaka olimpijada, pravim, da je ena zgodba za sebe, je vedno neki izziv, ki ti vedno nekaj prinese in vsakemu tekmovalcu to ostane vedno v nekem lepem spominu. In mislim, da bo tudi letošnje olimpijade se že veselimo in mislim, da bo tudi ostala v enem lepem spominu.
0: Manca, je to vaša prva olimpijada?
2: Ja, prva olimpijada za našo ekipo kot v tej sestavi, drugače so pa članice A tudi že bila na olimpijade, ampak ja, za našo ekipo prva.
0: S kakšnimi cilji pa odhajate v Eisenstadt, kjer bo to potekalo?
2: Ja, seveda, cilj je vedno zmaga, postati olimpijske prvakinje, ampak vse je odvisno od trenutka, od sreče in kot pravimo, 80% pri vaji je psihološka pripravljenost in sreča, ostali 20% je pa vaja in kako vaja poteka.
0: Za zaključek prvega dela pogovora Lidija in Manca razložita še, kakšna je razlika med članicami A in članicami B, kaj ti dve kategoriji pomenita, razen tega, da so članice B že večkrat nastopile.
3: Kategorija A pomeni, da to so tekmovalke, kjer se ne upoštevajo dodatna točka na leta. To se pravi, starost tekmovalne ekipe mora biti od 16 let naprej in zgornje omejitve starostne ni. Pri članicah B pa pomeni, da mora biti tekmovalka stara najmanj 30 let in se potem tudi točkuje vsako dodatna starost ekipe. Več kot je ekipa starejša, več je nekako v narekovaji tudi vredna, dobi te dodatne točke na leta. In za našo ekipo, lahko rečem vsaj tu v Sloveniji in pa tudi na zadnji olimpijadi, ko smo tekmovali, smo bile nekako med najstarejšimi. To se pomeni, da naša poprečna starost je že nad 50 let. Ampak to je tudi en svojevrsten izziv posebej, ker moraš paziti posebej na poškodbe, tudi glede same treninge, treba prilagoditi tudi pač starosti in tak, da ampak tudi to nam nekako uspeva in premagujemo tudi te izzive.
0: Je odlično, hvala lepa za ta prvi del pogovora. Gasilcem PGD Hajdoše se še vrnemo takoj, ko nam zapoje Rod Stewart.

0: Rod Stewart je bil v naši družbi, v tej pa še vedno ostajajo tudi gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše, ki se to sredo odpravljajo na letošnjo gasilsko olimpijado v Avstrijo. Gospa Hilda Bedrač, predsednica PGD Hajdoše, to gasilsko društvo ima res bogato olimpijsko zgodovino. Vas uspehi preteklih generacij dodatno motivirajo ali morda predstavljajo določeno odgovornost?
1: Oboje. Vsekakor je to odlična motivacija, pa tudi odgovornost, da peljemo to zgodbo tudi naprej. Tekmovalni uspehi v Hajdošah bi rekla, da so bili že od začetkov. Seveda, takrat v 50-ih letih, 60-ih letih je bilo še vse to drugače. Ne? Ampak prvi taki uspeh, večji, je bil leta 1980, ko so takrat mladinci postali državni prvaki v Tjentištu. In seveda s tem dobili vstopnico za gasilsko olimpijado, ki je bila leta 1981 v Böblingenu in osvojili četrto mesto. To je bila ta, bi rekla, odskočna deska oziroma neko izhodišče, ko so se ti uspehi res potem začeli. Potem je bila naslednja olimpijada 1989 na Poljskem, ko so se članice A prvič uvrstile. Seveda so 1988 postale državne prvakinje, takratne Jugoslavije v Zrinjaninu in seveda dobile vstopnico za olimpijado. To je bilo na Poljskem in domov so prišle s srebrnimi medaljami. In seveda bogatimi izkušnjami, kar je bilo potem naprej. Potem je bila osamosvojitev Slovenije. Prva olimpijada takrat je bila v Berlino. Tam nismo bili, je pa bilo potem naslednja na Danskem, v Herningu, potem na Finskem, potem v Varaždinu, kjer so se vrnili vedno domov z zlatimi medaljami.
0: Nobena ni torej minila brez vašega nastopa oziroma zelo uspešnega nastopa.
1: Tako je.
0: Letošnje se udeležujejo gasilke in gasilci iz kar 17 držav. Slovenijo bo zastopalo poleg vas še 12 drugih gasilskih društev. Tudi z našega konca jih gre še več. Kdo še iz našega širšega štajerskega bo tam?
1: Ja, pri članih A, kategorija članov A grejo PGD Starše, PGD Podgorce in PGD Tinje, potem PGD Drešinja vas, to so tudi Štajerce, ne, Savince. Potem pa mislim, da še iz Podgorjancev, Pot v vrh Slatnik, pa je to to.
0: Pa velja med vami takšen tovariški duh, navijate drug za drugega ali se držite na olimpijadi bolj vsak zase?
1: Navijamo za drugega, seveda se zastopamo v Slovenijo. Tudi med ekipami je vsekakor konkurenca, ampak mislim, da to takrat se preseže.
0: To pa je odlično slišati. Manca Matjašič, vašo ekipa članic A, PGD Hajdoše, skupaj tekmuje šele 2 leti, pa ste že dosegle izjemne rezultate. Povejte, kaj je skrivnost tako hitrega napredka?
2: No, so definitivno pretekle izkušnje, da imamo zelo dobre mentorje, izkušene mentorje, ki so bili tudi na olimpijadah kot tekmovalci. Potem je pa v ekipi najbolj ključna tista povezanost ekipe. Med sabo vseh 9 punc smo zelo povezane, smo prijateljice. Se znamo tudi skregati, ker vseeno 9 punc na kupu zna biti zelo naporno na čase, ampak vemo, kaj, kateri paše in se takrat katera omakne. Ampak ja, povezanost je tista, ki nas vodi takih dosežkov, ki smo jih dosegli v zadnjih 2 letih.
0: Sigurno se lahko vedno oprete na svoje starejše kolegice. So gasilke Lidija Trbulec na olimpijado odhajate zdaj kot branilke naslova olimpijskih prvakin. Je to za vas dodatna motivacija ali to prejšnjo zmago občutite kot nek pritisk?
3: Tako kako reče vsak športnik, lažje je priti na vrh in težje je ostati na vrhu. Čeprav lahko rečem, da za ekipo članic je to že 4. zaporedna olimpijada in na vseh 3 prejšnjih olimpijadah smo bile olimpijske zmagovalke, tako da branimo te naslove, tako da smo se vedno znašle tudi v tej že vlogi braniti olimpijski naslov. Ni lahko, ker velikokrat si tudi sami naložimo velika pričakovanja in željo po uspehu, ampak vedno moramo nekako ostajamo zvesti svojemu osnovnemu cilju, da na tekmovanju pač narediš to, kar si v tistem trenutku sposobno oziroma kaj si pač dela. Ne sme se veliko obremenjevati s konkurenco, ampak se moraš predvsem skoncentrirati sam na sebe oziroma na svojo ekipo in da pač ekipa naredi to, kar je nekako sposobna. Moram pač priznati, da nam je v teh letih nekako to vedno uspelo, da se znamo nekako res zbrati v tistem pomembnem trenutku in upajmo na vse dobro tudi letos.
0: Večkrat smo že poudarili tisti pomemben trenutek, tistih pomembnih par sekund. Gospod Ivan Brodnjak, vi ste trener, pa nam razložite malo, kaj morajo v bistvu, oziroma kaj bodo morale vaše članice oddelati na olimpijadi, kako to izgleda?
4: Ja, vsi gasilci v Sloveniji, ki jih ni tako malo, preko 120 tisoč, poznajo te vaje. To so ta klasične CTI vaje, to se spnejo štiri sesalne cevi, potem so dve B cevi do trojaka, pa dvakrat po dve C cevi od takega razdelilca, potem do konca. To je treba točno po določenih pravilih napraviti, spet povezati in to je potrebno napraviti v čim krajšem času. To tisti, ki niso vešče, delajo tudi po dve minuti, takšno vajo, mi pa to napravimo v dobrih 35 sekundah, 40 sekundah, pri članih pa tudi pod 30 sekundami. Tako da to je izredna vaja naprej poznana.
0: Torej, bistvo je, da čim hitreje opravimo in čim bolj pravilneje opravimo to
4: točno
0: nalogo.
4: Tako, to je praktično šprinterska taka disciplina, tudi štafeta, potem 400 metrov z ovirami, tri ovire so, dve tak gradi 60 cm visoke in pa 20 cm široke gradi ter 6 metrov dolge ter taki zelo atraktivno cev, 8 metrov dolga cev, v katero potem se tekmovalec vrže, na drugi strani potem se pobere in čim hitreje steče do cilja. Tako da samo tekmovanje je izredno tako atraktivno. Vsi, ki to poznajo, vejo, da je to zelo taka zahtevna zadeva. Največji izziv ali pa problem pa je pri teh vseh šprinterskih disciplinah poškodbe, ne? Ker vemo, da to v tem kratkem času moraš dati praktično vse od sebe, zdaj, ko sem mlajši, se tudi takšne poškodbe hitreje, za celjo, ko si pa starejši, pa je kar malo težav. Potrebna pa je fizična, tehnična pa psihična pripravljenost. Najprej je tehnično potrebno stvari dodelati do podrobnosti, se pravi vsak gib natančno določiti, potem je te gibe treba skladiti z vsemi devetimi člani ekipe, potem pa dejansko v glave si zadeve pošlihta, da sam doben gib na samem tekmovanju. Si predstavljate to nekje 7000 ljudi na tribuni, sirene, potem si najprej pomisliš, kaj zdaj jaz to delam, ne? Potem pa dejansko to izvesti v tistih par sekundah z strahom, da ne boš kakšnega giba napravil napačno, zato pa je toliko bolj veselo, potem na koncu, ko vidiš, da ti je dejansko vaja uspela, ko čutiš se mravljince, neverjetno veselje, ko dejansko vidiš, da si dejansko napravil to, kar si 4 leta treniral in v teh 30 sekundah do 35 sekundah izvedel.
0: Odlično. Tako kot ste opisali, so mi že kar šle kocine po konci, kaj vse boste občutili ta teden. Za zaključek še k predsednici, gospa Hilda Bedrač, koliko odrekanja zahtevajo priprave na tako velik dogodek? Je to verjetno največji projekt letošnjega leta v vašem društvu, kaj ne?
1: Ja, lahko bi tako rekli. Ne? To je veliko odrekanja, seveda to so treningi, prilagajanja. Ne, ker recimo, dobro, jasno upokojena, ampak tisti, ki so v službi, ni šala. Ne? Recimo imamo tudi medicinske sestre, ki delajo v izmenah in treba prilagajati. Pravzaprav prilagodi življenje temu. Tudi v družinah in seveda, če je podpora družine, potem to gre. Ne? In vsekakor je to plod dela, dela in dela, tak bom rekla. Tako da uspehi ne pridejo sami od sebe oziroma da imaš enkrat srečo, da ti uspe, ker zato je potrebno res garati.
0: In seveda vam voščimo, želimo, da boste čim bolj uspešni. Iskreno se vam zahvaljujemo za ta jutranji obisk v našem studiu. Še enkrat voščimo veliko sreče in kakšen bi bil pravi gasilski pozdrav na pomoč, če se prav spomnim. Je tako?
5: Na pomoč.
1: Na pomoč.
0: Navijali bomo za vas in čakali, da nam sporočite svoje rezultate.
6: Hvala.
1: Hvala. Hvala.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Novi svetovni prvaki v nogometu so Španci. Na Ptuju začeli pripravljati projekte za parkirni hiši. V Račah že peta poletna bralna plaža.
0: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.
3: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 083 43 53.
3: Vabimo, vabite.

ki smo peli skozi edino okno, ki ga, skozi katerega vidimo v našem studiu Radija Maribor, oblakov ne vidimo, bojda se nam pripravlja lep sončen dan, 14 stopinj Celzija imamo trenutno v Mariboru, poglejmo na hitro še na ceste. Nekaj zastojev beležimo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, dodatno previdno zastoje pa so tudi na mejnih prehodih Šentilj in pa Gruškovje. Srečno vsem, ki ste na poti na dopust. Mogoče je kdo tudi na poti v špansko govoreče kraje, za vas in pa tudi za nas. La Camisa Negra.

0: Radio Maribor, ritem Štajerske.
1: Ura je točno 8.
0: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
1: Za vas jih to jutro prebira Helena Ajdnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Ameriška vojska je ponoči izvedla 9. zaporedni val napadov na Iran. Kot je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, so bili napadi usmerjeni v iranske vojaške poveljniške centre, objekte zračne obrambe, pomorske zmogljivosti, v izstrelitvene položaje za rakete in drone ter v komunikacijska omrežja. Iran medtem nadaljuje povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Novi vodja britanskih laboristov, do nedavni župan Manchestra Andrew Burnham, naj bi od predhodnika Kira Starmerja danes prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo predstavil tudi ministersko ekipo. Burnham je napovedal, da bodo pod njegovim vodstvom ljudem vrnili upanje, pri čemer namerava graditi na novi politiki. Nevihte so včeraj povzročile nekaj težav na vzhodu države. Prebivalci so poročali o toči, ki je med drugim klestila v Gornji Radgoni, Slovengradcu, Dravogradu in območju Slovenske Bistrice. Bolj kot toča pa je težave povzročal veter. O vetrolomih so poročali predvsem iz Podravja, širšega Celjskega pa tudi iz Ljubljane. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj bo danes obiskal Pomurje. Srečal se bo s predstavniki kmetijske zadruge Radgona, Slovenske zveze prašičerejcev in podjetij Mlinopek in Ocean Orchids. Obisk bo namenjen razpravi o aktualnih izzivih in razvojnih priložnostih regije. Na Ptuju že vrsto let primanjkuje parkirnih prostorov, potrebovali bi jih zlasti pri zdravstvenem domu in v mestnem središču. Ptujska občina se je s podjetjem javne službe zato lotila načrtovanja in priprave dokumentacije za 2 parkirni hiši. S Ptuja Gabriela Milošič.
3: Na Ptuju so pobude za parkirne hiše stare že kako desetletje. Zdaj se končno premika. Vse kaže, da bi lahko prvo parkirno hišo dobili pri zdravstvenem domu. Županja Ptuja Nuška Gajšek.
4: Za območje, kjer je res izjemna problematika parkiranja, ne zgolj samo zaradi zdravstvenega doma, ampak tudi zaradi vseh blokov.
3: Direktor podjetja javne službe Ptuj Alen Hodnik.
5: V osnovi so projekti bolj kot ne zaključeni do te mere, da je možna tudi izdaja gradbenega dovoljenja, vendar moramo pred tem zagotoviti pravico graditi, kajti lastnica samo enega dela zemljišča, ki ga potrebuje mestna občina Ptuj, drugega pa je država preko upravljanja bolnice in tukaj čakamo nekako še na zeleno luč strani države, da omogočijo nam, da na tistem delu njihovega zemljišča zgradimo to parkirno hišo.
3: Vso potrebno dokumentacijo bi radi uredili še letos.
5: Pa potem, če bo le šlo, že v naslednjem letu začeli z samo izgradnjo.
3: V središču Ptuja pa parkirne hiše še ne bo kmalu. Županja Nuška Gajšek.
4: Vemo, da nas čaka še OPPN. Vzporedno že usklajujemo z bodočimi investitorji, tudi z ZVKD-jem. Preverili smo prve idejne zasnove, na nje dobili pozitivno mnenje, kar je dober znak. Občina dejansko ni investitor, ne bomo odkupovali nič, ampak gre za res taki pomemben del mesta, kjer se moramo vsi maksimalno angažirati, da bomo to pripeljali. Je pa to časovnica, ki nikomor ni všeč. Leto pa pol je vsaj za OPPN, potem pa seveda še sama izgradnja, tako da realni optimistični scenariji so 5 let.
3: Parkirni hiši bi pomembno izboljšali prometno ureditev in dostop tako do zdravstvenih ustanov kot do mestnega središča.
2: Mednarodna šola, ki deluje v sklopu Mariborske osnovne šole Leona Štuklja, vabi k vpisu v prihajajoče šolsko leto, ko bodo odprli tudi mednarodni vrtec. Ta bo deloval v prostorih vrtca Otona Župančiča v Oblakovi ulici 5. Kot eno največjih prednosti vpisov mednarodno vrtčevsko skupino izpostavljajo enostaven prehod v prvi razred mednarodne šole, ki ga bodo v novem šolskem letu prav tako izvajali v prostorih vrtca. V Račah poteka med počitnicami že 5. poletna bralna plaža, ki jo s pomočjo občine organizira tamkajšnja enota Mariborske knjižnice. Gre za raznolike brezplačne kulturne, ustvarjalne in družabne dogodke na prostem, namenjene vsem generacijam. Več Aljaš Mejal.
6: Dogodke pripravljajo trikrat tedensko, takrat, ko je odprta knjižnica, pove vodja knjižnice v Račah, Metka Lipnik.
7: Dogodki so zelo pestri, od zvočnih kopeli do gledaliških predstav, ustvarjalnic, skratka za vsakega je nekaj.
6: Aktivnosti so odlično obiskane, saj se posameznega dogodka udeleži 60 ljudi ali več.
7: Dosti tudi ljudje kliče in prihajajo od vse posod, tudi z Maribora in drugod.
6: Minuli petek denimo so za otroke ob pravljici pripravili tudi ustvarjalnico sajenja tako imenovanih uhljekov oziroma netreskov, ki jo je vodila Meta Pivec Šepic iz botaničnega vrta Pivola.
8: Smo pripravili tako vrtnarsko delavnico. Posadili bomo namreč rastlino v recikliran lonček konzerve, ki jih doskrat prinesemo iz trgovine s kakšno osebino, potem jih pa, da jih ne zavržemo, jih lahko ponovno uporabimo.
6: Otroci so uživali ob izdelovanju pisanega lončka in ob sajenju.
9: Sem že bila že tu večkrat, ker se ustvarja, pa ker rada ustvarjam. Naredila bom uhečka. Moji sobi bo.
6: Čez poletje pa v knjižnici prostovoljke med drugim pletejo tudi preprogo prijateljstva. Maja Glavar Zlatnar Kudrače.
10: V bistvu je pa ideja tudi, da te mlade otroke zainteresiramo za ročna dela, da vidijo, da se nekaj ustvari s tem, da se jim pokaže, kako se to dela.
6: Raznolike dogodke bodo pripravljali vse do 2. septembra. Program je objavljen na spletnih straneh Mariborske knjižnice in občine Račefram.
2: Policija je ponoči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljenec, 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, je po dejanju pobegnil. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti stika. Umaknejo naj se nevarno in tako pokličejo na številko 113, so opozorili na policiji.
11: Šport.
2: Za konec svetovnega prvenstva v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki smo sinoči videli le še veliki finale med Španijo in Argentino. Slavili so Španci z 1-0. Več pa Boštjan Janežič.
12: Španci so v finalu povsem nadigrali Argentince, a so zmagoviti gol, tako kot za svoj prvi naslov svetovnih prvakov pred 16 leti v Afriki, dosegli šele v podaljšku. Na začetku drugega dela tega je bil strelom pod prečko učinkovit rezervist Ferran Torres, podajalec pa Nico Williams. Nemočni Argentinci, ki so sinočni finale naredili za hitro pozabo, v prejšnjih izločilnih tekmah so še uspeli najti energijo za preobrat, pa ostajajo pri 3 naslovih svetovnih prvakov.
2: Več o drugem športnem dogajanju pa Matej Štrafela.
13: Tudi nadaljujemo z nogometom, ki nam je doma ponudil začetek 36. sezone prve lige. Preletimo izide, Nafta Koper 0-2, Celje Mura 2-2, Radomlje Brinje Grosuplje 0-2, Olimpija Bravo 0-2, ter sinoči Aluminij Maribor 0-0, trener vijoličastih Darko Milanič.
14: Imeli smo svoje priložnosti, da moramo biti boljši, moramo biti, da je bilo nekaj dobrega, je bilo. Žal nam je lahko, moraš zadeti in potem je druga pesem.
13: Belgijec Remko Evenepoel dobil 15. etapo kolesarske dirke po Franciji, potem ko je v zaključku etape prekrižal načrte dvojco Tadej Pogačar, Mehičan Isaac Del Toro. V etapi je po grdem padcu odstopil danes Jonas Vingegaard. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let na Eurobasketu v Ljubljani, so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65. Slovenska moška rokometna reprezentanca je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu do 20 let v Romuniji, v dvoboju z Dansko s 38-28. Za evropski naslov so Madžari 34-32 ugnali Švede. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov končala z 10 zmagami in le 2 porazoma. Po zadnji tekmi turnirja v Beogradu Strinić je premagala Srbijo, saj iz srbske prestolnice vrača s 4 zmagami. S tem si je zagotovila najmanj 3. mesto po rednem delu, lahko je tudi še 2. Alen Pajenk.
15: Lahko rečemo odličen teden za nas. 4 tekme, 4 zmage, kar ni lahko, sploh ker vemo, da nasprotniki niso bili lahki in res je bilo treba odigrati vsako tekmo na polno.
13: 16-letna Živa Remic je na evropskem prvenstvu v atletiki do 18 let v italijanskem Lakiteju osvojila zlato na 800 metrov z 2:04.77 in izboljšala rekord prvenstev.
2: Za poročila Radia Maribor, Aleks Horvat, Nika Ivančič, Rožanc in Helena Ajdnik. Sprva nekaj spremljive oblačnosti, potem pa čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo danes od 27 oziroma od 23, tako bo pravilno do 27, na goriškem koncu in slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Tudi jutri dopoldne po večini sončno, popoldne pa spet oblaki in ponekod plohe. Zajele pa bodo potem čez dan večji del naše države. Temperature bodo jutri kar podobne današnjim, tam do 26, v slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. V sredo vreme pretežno jasno, v četrtek pa se bo oblačnost od severa že povečala, na dnevnem redu spet plohe in nevihte. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. Delno oblačno v Mariboru pri 14 stopinjah v zadnji uri. Slovenska Bistrica pretežno oblačno pri 16, 14 Slovengradec, pretežno oblačno tudi v Ljubljani pri 16, Radenci, Celje, Ptuj, Murska Sobota, prav tako letališče Portorož, delno oblačno pri 25 in na Krederici pretežno oblačno ter 7 stopinj Celzija.
11: Promet.
16: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani in med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa tudi na mejnem prehodu Šentil. Na Podravski avtocesti pa pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem želimo srečno in pa seveda varno vožnjo.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 1125. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
17: je bila ta, da se prebujete z Radijem Maribor zagotovljena boljši.
11: Dobro jutro.
16: Dobro jutro vam na ta ponedeljek, 20. julij, voščiva Nika in zdaj tudi Helena Ajdnik. Dobro jutro.
2: Lep pozdrav, dobro jutro.
16: Kako je začeti prvi delovni teden, oziroma prvi delovni dan tedna v poletju? Je kakšna razlika z zimo?
2: Ja, v bistvu mi je nogomet povsem skratil spanec. Uh-huh. Ampak vseeno, če bi morala izpostaviti najlepšo stvar včerajšnjega finala, je bil to Slavko Vinčić.
16: O, ja.
2: Tako da se je splačalo.
16: Me veseli, da si prišla na svoj račun.
2: No, spanec bomo pa že nadoknadili.
16: Ja,
2: ne?
16: To pa ne bo problema, ne bo težav.
2: Ampak da se vrnem k tvojemu vprašanju, ki sem ga mimo grede že vmes tudi pozabila. Ne?
16: Če je razlika začeti delovni teden poleti ali po zimi?
2: Ne.
16: Ne. Ne,
2: za mene
16: ponedeljek je vedno ponedeljek.
2: Ponedeljek je ponedeljek.
16: Ampak ponedeljek v poletju na Radiu Maribor pomeni tudi glasbeni kviz 20 čez 8. Ne preslišite, kako se bo danes odrezal nec. Ne preslišite pa tudi pogovora o 8:30, ko bomo poklicali na Zvezo prijateljev mladine Maribor in preverili dogajanje v tem tednu. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
17: Z Radijem Maribor.

0: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
1: Ja, glupo na radio, ne?
0: Glupo na radio, gavo, ej.
1: Gavo, dej, ve pa dej.
2: Poletje na Radiu Maribor.
3: Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje, najveselje sega vesolje, deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero, ker mi vas va džavži pa

0: Poletni glasbeni kviz.
1: Ura je čas, da prvič v novem tednu preverimo znanje slovenske glasbe. Danes je z nami Nejc. Nejc, dobro jutro.
2: Dobro jutro, tudi vam.
1: Nejc, kako ste, kaj je to zgodnja ura za vas, ali ste jutranja ptica?
2: Ja, glede na to, da ponedeljek zjutraj še se vedno malce prebujamo od vikenda, drugače pa super, poletje uživamo.
1: Ena ptičica nam je prišepnila, da se tudi vi ukvarjate z glasbo, da glasba zapolnjuje vaš prosti čas.
2: Tudi se malce ukvarjam z glasbo, ja.
1: No, pa to je odlično. Potem sem prepričana, da današnji izziv ne bo nič kaj težak. Vprašanje je le, če ste pripravljeni na naš jutranji glasbeni kviz.
2: Pripravljen.
1: Ok, pa gremo.

0: To je bil začetek refrena pesmi Mlade oči. Nejc, bi lahko nadaljevali, bo šlo?
1: Bo šlo. V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni.
0: Ok, zelo prepričljivo, pa preverimo. Mlade.

0: Janez, iskrene čestitke, bravo.
1: Najlepša hvala.
0: Te pesmi so že kar malce pozabljene, kaj ne?
1: Ja, se strinjam, ampak vseeno se mi zdi, da so te zimzelene slovenske skladbe res nekaj pomemben del našega izročila oziroma nasloh slovenske glasbe kot zakladnice, pomemben delež.
0: Iskrene čestitke še enkrat, zdaj pa vas čaka še prijetna naloga. Nominirati morate prijatelja ali prijateljico, ki bo v našem glasbenem kvizu tekmovala jutri zjutraj. Koga predlagate?
1: Bom kar nominiral svojega prijatelja Roka.
0: Ok, še en Rok bo torej z nami. Hvala lepa, ga jutri zjutraj prikličemo. Vam, Nejc, pa želimo odličen, čudovit dan.
1: Hvala tudi vam.
2: Poletni glasbeni kviz.
3: Na Radiu Maribor.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Poletje je čas dopustov, čas za oddih in premor od vsakodnevnih obveznosti doma in v službi. O dopustu veliko razmišljamo, se o njem pogovarjamo in ga nestrpno pričakujemo. Zakaj je dopust tako zelo pomemben, kako dolg naj bo in zakaj vsega izkoristimo? To bo tema tokratnega odprtega mikrofona, zato nas pokličite in z nami delite svoje mnenje in izkušnje v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Robbie Williams in njegova uspešnica iz leta 2002, Feel, dve minuti oziroma že kar tri minute so čez pol deveto, ponedeljek 20. julije. Dobro jutro vam voščimo. Dobro jutro pa voščimo tudi Sari Irman Kolar iz Zveze prijateljev mladine Maribor. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sara, kako ste kaj? Kaj se vse dogaja na Zvezi prijateljev mladine Maribor te dni?
1: Ja, počitnice so v polnem teku in tudi ta teden pripravljamo pester program. Danes se bodo otroci podali na balinarsko društvo, kjer bodo preizkušali šport balinanja, natančnost, mirne roke, skratka malo športnega ponedeljka. Jutri se bomo družili pri Zavodu razvoj in GT22, kjer bomo spoznavali čebelji svet skozi film, fotografije, predstavo in pa seveda tudi poslikavo panjskih končnic. V sredo bomo raziskovali skrivnosti Maribora, obiskali bomo Muzej narodne osvoboditve Maribor, kjer nam bodo predstavili zgodovino in nekaj zanimivosti naših prednikov. Tisti, ki pa se podajajo na sredin celodnevni izlet, pa bodo obiskali naše letovišče na Pohorju do Miloša Zidančka, kjer se bodo malo poigrali z otroki, ki trenutno letujejo tam zgoraj in pa seveda zaužili to čudovito naravo v okolici. Četrtek je namenjen spoznavanju poklicev, tokrat se je odzvala Energetika Maribor in otrokom ponuja vpogled v srce energetskega sistema, torej kotle biomase, kotlovnice, dimnik, skratka spoznali bomo, kako toplota pride do naših domov. V petek pa bomo izdelovali gnezdilnice za ptice ter spoznali, kako lahko pomagamo naravi in njenim prebivalcem. Sicer pa bo cel teden potekala ena zanimiva delavnica, tematska delavnica z naslovom Naš sprehod, kjer bodo otroci z vidom iz Rajza Fibra cel teden snovali tematski sprehod in ga na koncu seveda tudi predstavili. Kakšna bo tema, kje bo potekal sprehod, pa bomo videli, kaj bodo otroci pripravili za nas. Še ena posebnost tega tedna pa je tematska delavnica za mlade od 12. leta naprej. Izdelovali bomo mozaik mladih, kjer bomo popestrili našo mladinsko sobo Dumplac z enim takim unikatnim mozaikom. Tudi tukaj se je še ogromno prostih mest, tako da kdorkoli se vidi v tem, da bi rad preizkusil delo mozaika oziroma kako nastane in pa biti del enega tega mozaika, vas vabimo, da se nam pridružite.
0: Wow, zelo pestre, pa tudi domiselne delavnice, aktivnosti pripravljate, tudi mene mika, da bi kar se vam pridružila. Povejte, imate kakšno starostno omejitev?
1: Na izlete sicer so vabljeni bolj otroci, ampak delavnice pa kaj takega pa lahko se pridruži še tudi kdo, ki je mlad po duši. Seveda pa počitnice nekako najbolj namenjene mladim in otrokom. Tisti malo starejši pa se z njimi skupaj zabavamo, ko gremo na izlete. Tako da tudi kakšen prostovoljec je še dobrodošel, ki bo prav tako zaužil vse te čudovite aktivnosti.
0: Kakšni pa so kaj odzivi otrok? So delavnice polne, izleti?
1: Ja, predvsem izleti so vsak dan skoraj napolnjeni, če ne, celo pokajo po šivih, tako da tukaj so mesta zelo hitro polna. Medtem ko delavnice tematske še dopuščajo kakšno prosto mesto, vseeno pa je dobro, da se prijavite čim prej in si zagotovite svoje mesto. Sicer pa tudi odziv staršev je zelo pozitiven, tako da smo zelo zadovoljni s programom, ki ga pripravljamo in se mi zdi, da nas čaka še lepa druga polovica poletja.
0: Dodajva na hitro samo še informacijo, kje se lahko otroci oziroma kje lahko starši

0: če otroke prijavijo na vaše aktivnosti?
1: Vse naše aktivnosti so dostopne na spletni strani Zveze prijateljev mladine, kjer so tudi posamezne prijavnice, torej v varstvo, izlete, tematske delavnice in tako dalje. Se pravi, vse opravite preko spleta. Če pa so kakšna dodatna vprašanja ali pa karkoli, pa smo vedno dosegljivi tudi preko e-pošte in telefona.
0: Sara Irman Kolar, najlepša hvala za to jutranje javljanje, pa voščimo vam lep počitniški teden, zagotovo bo poln zanimivih doživetij. Hvala vam.
1: Hvala vam, srečno.
0: Srečno.

Če marate ponedeljke ali ne, tukaj je nič ne de, nov teden začenjamo, je pa današnji datum nekoliko poseben. Na današnji dan leta 1969 je človeštvo doseglo enega največjih tehnoloških in znanstvenih mejnikov 20. stoletja. Misija Apollo 11 je pristala v morju tišine, če se tako izrazim. Posadka Neil Armstrong, Buzz Aldrin in Michael Collins so bili tisti trije srečneži, ki so to doživeli. Na Luni sta Neil Armstrong in Buzz Aldrin preživela približno 21 ur, od tega dobri 2 uri zunaj modula, medtem ko je Michael Collins krožil okoli Lune v poveljniški kapsuli. No, zanimiva povezava s tem dogodkom je tudi skladba Povabi me na Luno kdaj, ki jo prepeva Irena Kohont. Pesem izpod rok Mojmirja Sepeta je nastala v obdobju, ko je bilo navdušenje nad vesoljskimi poleti in raziskovanjem Lune izjemno veliko. Irena Kohont sicer je bila ena najbolj prepoznavnih pevk zlate dobe slovenske popevke. Med njene največje uspešnice sodita tudi pesmi Šel si mimo in Bil je tako prikupno zmeden. No danes, ko se spominjamo prvega človeškega pristanka na Luni, pa pesem Povabi me na Luno kdaj.

Naomi je ostala brez besed, krasna slovenska glasba na Radiu Maribor. Poslušate danes glasbeni izbor Tinčka Bradača. Ponedeljek je 20. julij, tudi dan, ko vemo, kdo je svetovni nogometni prvak. Ta naslov pripada Španiji, takoj za njimi pa so Argentinci, na tretjem mestu pa, koliko vem, Angleži. Pred novicami ob 9. uri vam povemo še to, da bo danes prva spremenljivo oblačno z nekaj plohami čez dan, pa si obetamo sonce. V Mariboru imamo trenutno delno jasno in 15 stopinj Celzija, na cestah na našem koncu države pa brez večjih posebnosti, razen seveda nekaj jutranjih zastojev, pa tudi tistih sladkih zastojev na mejnih prehodih Šentil in pa Gruškovje. Verjetno jih povzročate vsi tisti, ki se kmalu odpravljate dopustu naproti. Naj bo vaša pot brezskrbna.

0: Sonja Gaberšček in ansambl Francija Puharja za zaključek te ure nekaj sekund še in ura bo 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Za vas jih to jutro prebira Helena Ajdnik.
2: Dobro jutro in lepo zdrav. Ukrajina je ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla širše območje Moskve, poročajo o škodi v naftnem skladišču in več industrijskih objektih. Rusija je v napadu z droni zadela naftno skladišče v Odesi, sinoči pa v Zaporožju ubila najmanj 2 človeka, več kot 40 ljudi je ranjenih. 10 jih je bilo ubitih v ruskem napadu na ladjo, ki je pod zastavo Gvineje-Bisav prevažala žito po Črnem morju. Sage v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je po navedbah premijeja Janeza Janše konec. To je sporočil, potem ko so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajonove vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah obvestil tudi zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Policija je ponoči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljenec, 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, je po dejanju pobegnil. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njo vzpostaviti stika. Umaknejo naj se nevarno in tako pokličejo na številko 113, so opozorili na policiji. Še šport, kot je znano, so svetovni prvaki v nogometu Španci v sinočnem finalu so z 1-0 po podaljških premagali reprezentanco Argentine. Za Španijo je to drugi naslov svetovnega prvaka, prvega je osvojila leta 2010. 23. svetovno prvenstvo, ki so ga gostile ZDA, Mehika in Kanada, je bilo rekordno po številu reprezentanc, nastopilo jih je 48, kar je pomenilo, da je bilo odigranih 40 tekem več kot na prejšnjih 7 prvenstvih. Vremenska napoved, sprva še nekaj oblačnega vremena z nekaj plohami, čez dan bo po večini sončno, proti večeru še lahko predvsem na severu države nastane kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature danes so 23 do 27, do 30 na goriškem koncu in v slovenski Istri. Jutri dopoldne po večini sončno, popoldne pa spet plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del države, temperature pa bodo precej podobne današnjim. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo, v Mariboru pretežno oblačno pri 15 stopinjah, 14 v Slovengradcu, Slovenska Bistrica pri 17, potem pa Ljubljana, Ptuj, Radenci, Celje in Murska Sobota delno oblačno pri 16, letališče Portorož delno oblačno 26 in na Kredarici je pretežno oblačno ter 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Kaj se dogaja na cestah? Večinoma zastoji zaradi jutranje prometne konice so ti predvideni predvsem pred protimestnim središčem. Na Štajerski avtocesti so od Krtine proti Ljubljani zastoji ter tudi med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pa je daljši zastoj pred Gruškovjem proti Hrvaški. Trenutno poročilo je, da je zastoj dolg nekaj več kot 2,5 km in vašo pot podaljša za približno 25 minut. Krajši zastoj pa je na mejnem prehodu Šentilj. In še v rondoju Pesnica je zaprt en prometni pas zaradi ovire na cesti. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
3: To jutro z vami
0: Nika Ivančič-Rožanc in Helena Ajdnik, ženski duet, zaključuje in začenja jutro, oziroma zaključuje jutro, pa začenja dopoldan, tako bova dejali.
2: Res je.
0: Helena, bi ti, če bi imela to možnost, odpotovala v vesolje? Bi te to mikalo?
2: Ja, v bistvu, ampak ne bi šla sama.
0: Ne? Ne. Bi nas vzela za drugo.
2: Ja. Ja, mislim, da ne bi bilo toliko prostora
0: pa
2: za vse
0: enega tehnika,
2: vas.
0: Da bi lahko uredili
2: ja,
0: javljanje. Tako, točno tako. Ja. No, na današnji dan se je to posrečilo leta 1969 misiji Apollo 11. Bili so na Luni, malo pa tudi za luno, kot se včasih izrazimo. Saj za takšen podvig moraš imeti v sebi še veliko več od le izrednega poguma, kaj meniš?
2: Verjetno, ja. Še veliko drugega nekje zapakiranega. Tako da poklon vsem tistim, ki so imeli možnost kdaj iti tja gor, kaj ti veličasten je verjetno tale pogled na naš zeleno-modar planet. Ne?
0: Definitivno, res so imeli srečo. Dobro jutro pa zdaj voščimo vsem, ki smo trdno z nogami na zemlji, pa tudi tisti, ki ste kdaj pa kdaj malo za luno.
1: Dobro jutro.
3: Z Radiem Maribor.

0: Steno Tarner, zaključujemo jutranji program na Radiu Maribor. Nika Ivančič-Rožan sem bila z vami, skupaj smo šli na Luno pa nazaj. K nam so prišli gasilci in gasilke PGD Hajdoše, ki se v sredo odpravljajo na gasilsko olimpijado. Pa v pogovoru s Saro Irman Kolar smo izvedeli, kaj vse pripravlja Zveza prijateljev mladine za ta teden. In zdaj vas predajamo v roke Heleni Ajdnik.
1: Ja, lepo zdrav še enkrat, dobro jutro in lep dan želimo v naši družbi. 9:15 kaže ura. Skupni imenovalec naj nam bo dopust v naslednjih minutah in tako sicer v temle poletju. Ja, mnogi ga težko pričakujemo tudi zato, ker je seveda to čas, ko smo malce na off. No, dopust oziroma način, kako ga bomo preživeli, je seveda tudi priljubljena tema pogovorov. No, vprašanje pa je, ali se sploh zavedamo, kako pomemben je oddih za nas, za naše telo, da se res dobro spočijemo in naberemo moči za nadaljne delo. Koliko dopusta je najbolje izkoristiti v enem delu in kako ga preživeti? O tem bomo med drugim govorili v tokratnem odprtem mikrofonu o 9:30. Naj sedaj že velja povabilo tudi za vas, da tudi vi pokličete 02 420 15 55, je naša stična točka. Še kako poletno vsebino, tudi kakšno seveda nogometno v luči zaključka svetovnega nogometnega prvenstva bomo pridali v nadaljevanju. Zabavno, prijetno bo seveda. Računamo tudi na obilico dobre muzike.
0: Naredite si kar se da. Prijeten dan.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
4: Eni gremo tako v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: 9:30 kaže ura, ponedeljkovo dopoldne je tole v družbi Radia Maribor. Vprašali vas bomo, kdaj in kam greste na dopust. Za kako dolgo? 2-3 tedne? More biti več? To so vprašanja, ki si jih seveda v tem času zagotovo najpogosteje zastavljamo. Sredi dopustniškega časa smo, ki ga številni, ja, kar težko pričakujejo. Dopust je zakonska pravica zaposlenega, hkrati pa je to čas, ko se odpočijemo od delovnih obveznosti in seveda naberemo moči za naslednje delovne tedne in mesece. No, o dopustu se bomo pogovarjali v današnjem odprtem mikrofonu. Kaj vam dopust pomeni oziroma ali se zavedate pomena dopusta. Kako ga najraje izkoristite in kako dolg je tisti najbolj idealen? Kako imate s koriščenjem urejeno v vaši službi? Vse to in še kaj zraven nas bo seveda zanimalo v naslednjih minutah, zato lepo vabljeni v našo družbo, da pokličete, naša telefonska številka pa 02 420 15 55. Veseli bomo, če z nami podelite tudi vaše mnenje in izkušnje. No, Tinka Gergič pa je vsa ta vprašanja zastavila na ključnim mimoidočim, pa prisluhnimo, kaj so ji povedali.
4: Zato, da odklopim možgane od dela in od tempa, ki ga imamo trenutno.
5: Zato, da grem v naravo, da pridem nazaj v Slovenijo, ker pač trenutno ne živimo v Slovenijo in se tukaj v naših gozdovih in zelenem okolju odpočijem.
6: Da se odpočijem, da se malo umaknem iz vsakdana.
7: Pa, da se spočiješ od vsega. Od napornega dela, od napornega leta, ne?
8: Spoznavanje novih krajev in ljudi.
5: Ne.

0: 15 plak.
1: Idealno je 7 do 10 dni. Ja, 2 do 3 dni, da se odklopiš, pa pol 4-5 dni, da še malo uživaš. Zadnji dan pa je, vsi vemo, že malo hektika.
0: Jaz osebno, pač, ker imam tako službo, se 100% ne, nikoli, ker tudi ko si da vodil, bi telefon zvoni. Ampak raviš, kakaj 3-4 dni, da pozabiš.
2: Mislim, to pa je res odvisno, no? Ampak tako bom rekla 2-3 dni, no? Pa zdaj, če ne pregledujem službenih telefonov, mailov, pač gre takoj, če pa je treba kdaj kaj skočiti vmes, pa pač ni čistega odklopa. No?
3: Večinoma aktivno preživljamo dopust, se ukvarjamo ravno s takimi dejavnostmi, ko se drugače skozi ostale dneve, ne?
2: V bistvu aktivno, dokaj aktivno, no? Dosti v hribih, malo na morju, smo kar aktivna družina, tako da dosti skačemo okrog, ampak večinoma po naravi.
4: Čisto različno, poleti v glavnem počivam, kar je vroče, po zimi smučam, rada grem v gore, veliko stvari rada počnem in odvisno kaj pač potrebujem v nekem momentu.
1: Aktivno vedno.
0: Zdaj, ko imam otroke, je zelo aktivno, čeprav bi včasih bolj rad na izi, da se počiva.
5: Tako torej vprašanja zastavljena na ključnim mimoidočim Tinka Gergice odpravila na naše ulice. Tudi vam seveda sprašujemo, vabljeni v našo družbo 02-420-15-55. Vaše mnenje podelite in mora biti še kakšno izkušnjo zraven. No, zakaj je dopust tako zelo pomemben? Zakaj ga tako zelo pričakujemo? Več o tem pa profesorica psihologije z Ljubljanske filozofske fakultete doktorica Eva Boštjančič.
6: Na dolgi rok naše telo potrebuje, da se napolnijo baterije. Rabimo, tako kot rabimo spanje in vsi vemo, ki se danes pogovarjamo o dolgoživosti, je spanje eno ključnih stvari za okrevanje po dnevu. Je potrebno tudi na dolgi rok poskrbeti, da napolnimo baterije. Vsak dan smo zvečer na primer utrujeni, jaz bom danes utrujena, po enem tednu morda smo izčrpani, po zaključku nekega projekta, po zaključku šolskega leta, govorimo o neki izčrpanosti in da si napolnimo baterije, potrebujemo temu primeren čas, da se naše telo regenerira. Naše telo pa ne pomeni samo naše mišice, ampak tudi naše misli, naši možgani in za vse to je potreben dopust oziroma tako imenovan tudi odklop od tela.
5: Tako, doktorica Eva Boštjančič, no koliko dopusta v kosu si pa najraje vzamete? Vi nam to lahko poveste na našo telefonsko številko 02-420-15-55, no kaj pa pravijo raziskave?
6: Raziskave kažejo, da že 4 do 5 dnevni dopust pomaga pri okrevanju. Drugače pa prava stopnja sprostitve nastopi 8. dan. Osmi dan in nekje priporočeno je, da bi nekje bili na dopustu na primer 14 dni.
5: Dopust je res da super priročna stvar, no zelo pogosto pa se nam zgodi, da ob dopustu tudi zbolimo. Gre za tako imenovano bolezen v prostem času, ne gre za uradno medicinsko diagnozo, a raziskovalci pogosto uporabljajo tole zadevo za opis ljudi, ki zbolijo prav ob začetku dopusta ali more biti med vikendi. Možnih razlogov za to je več, to so stresni odzivi telesa, mogoče ste okužbo dobili pred dopustom na delovnem mestu, dolgotrajen stres vpliva seveda na imunski sistem, nakopičena je v vas utrujenost in pride do spremembe rutine. No, ob tem seveda velja poudariti, da ni trdnih dokazov, da sama sprostitev povzroči bolezen. Verjetne je, da se bolezen razvije že prej, sprostitev in spremembe v telesu pa omogočijo, da simptomi postanejo bolj izraziti. No, če se vam to more biti dogaja skoraj ob vsakem dopustu, potem vam more biti lahko pomaga načrtovati nekoliko manj naporen zaključek pred dopustom, da poskrbite za dovolj spanja že v tednih pred odhodom na počitnice, da ohranjate redno prehrano in telesno dejavnost in da ne načrtujete prvega dne dopusta preveč intenzivno, ampak si vzamete čas za postopen prehod iz delovnega ritma. No, če so v vsakem dopustu prisotne visoka vročina, potem ponavljajoče se hude okužbe ali dolgotrajni simptomi, je seveda povsem smiselno obiskati zdravnika, saj je lahko v ozadju tudi drugo zdravstveno stanje, ki pa ni povezano zgolj s stresom.

0: ali samim dopustom. In kako je dopust najbolje izkoristiti? To je seveda odvisno od vsakega posameznika, še pravi profesorica psihologije, doktorica Eva Boštjančič.
1: Jaz mi je pri dopustu predvsem pomembno, kaj se, tako kot pri delu, da bomo zadovoljni tudi v dopustu, če se nam bo stvari zdele smiselne. In če se nam zdi smiselno popolnoma počivati in ležati pod borovcem 3 dni, počnimo to. Nekomu drugo se zdi pa smiselno, da, ne vem, osvoji v 3 dneh 3 2000-ake Slovenije in mu je to lahko obogati in ga polni. Tako da tukaj nekega enoznačnega recepta ni.
0: Dopust vsekakor ni razkošje, ampak čas, ko si napolnimo moči za nove izzive, mi vam seveda želimo, da pozabite na uro, da se nasmejete kdaj brez razloga in ob tem ustvarite spomine, ki bodo trajali dlje kot samo poletje. No, sicer pa še vedno vabljeni, tudi vaše mnenje na našo telefonsko številko je dobrodošlo 02 420 15 55. Kakšne so vaše dopustniške izkušnje, kako in kdaj najraje koristite dopust? Vabljeni k sodelovanju.
2: In kakšno je vaše mnenje? Predlog, kritika ali pohvala?
3: Ker vaše mnenje šteje, besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
2: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: Tole je Hamo in tribut to Love. Naj povemo, da bo Hamo osrednji lik v tokratnem poletnem detektorju laži. V sredo že sedaj bo veljalo povabilo na 02-420-15-55, ki seveda velja tudi za tokratni odprti mikrofon. Tokrat o dopustu in nekdo nas je poklical. Lep dober dan želimo.
1: Lep, prijazen, dober dan.
0: Lepo zdrav, kdo je
1: Erika
0: z nami?
1: Erika tukaj.
0: Pozdravljeni, dobrodošli.
1: Jaz, ker se nišče ni oglasil, v živo radio Maribor sem se vendarle odločila po kratkem premisleku, kajte jaz sem imela resnično, vedno zelo pestri dopust, sicer tudi dinamično delo, življenje in predvsem pa zdaj se bomo pogovarjali o dopustu. V okviru Zveze, jaz sem tam že prostovoljka vsa leta, Zveze prijateljev mladine, smo letovali. Jaz sem letovala še na Puntigeli, to je bilo čudovito. Savudrija, Ankaran, Portorož, sedaj je seveda Poreč. Tudi v Punato, zakaj to govorim? Jaz sem v celoti vedno izkoriščala moj dopust. To je bil moj, ampak zato, ker sem se dobro počutila med mladimi, med otroki, meni so polnili. Mojo dušo so napolnili vedno mladi in še danes, no danes ne letujem več, vedno mislim na tiste lepe, najlepše trenutke v mojem življenju. Bila sem veliko na morju, sicer obožujem tudi planine, par dni sem bila tudi planinarila, skratka, to je bil vedno moj, ni bilo neka dolga potovanja, ker je zelo mučno. In to tako nekako sem želela v kratkem povedati. Otroci in mladi so moje duše in mi nikoli, tudi danes se z njimi zelo lepo razumem, nikoli nisem imela probleme, polnili so mi vedno mojo dušo.
0: Čudovito, prepričana sem, da so pri Zvezi prijateljev mladine in seveda tudi pri ostalih organizacijah izjemno hvaležni za vaš doprinos, za vaše delo. Tukaj si gospa Erika lahko podava tudi roko, tudi sama sem doživela lani in v letošnjem letu nekaj takšnega in ja, dopust.
1: Ste bili v Poreču?
0: Ja, res je.
1: Ja, Poreč je. Ja, prvi kamen, ko je bil položen v Poreču, sem bila zraven.
0: To pa so res
1: ja, gledajte, lepi ja
0: spomeni.
1: Sem, pa če leta grejo svojo pot, ne, to vemo. In vedno sem bila, takoj, ko sem prišla v službo, sem začela delati kot prostovoljka pri Zvezi prijatelj mladine, nekaj časa tudi Rdeči križ Punat. Ker pa oboje hkrati več ni šlo, ker sem imela zelo zahtevno delovno mesto, tudi sem potem nekako vedno delala preko Zveze prijatelj mladine. Ko je bila vojna v Sloveniji, sem jaz bila tam pedagoška vodja, govorila vsak dan na Radio Maribor.
0: Tako kot tudi mi slišimo vsak ponedeljek naše kolege, kot rečeno, Zveze prijateljev mladine Maribor. Ja. V njihovem imenu, Erika, vam najlepša hvala seveda za tale doprinos tudi vsem ostalim. Pa naj bo mora biti to poziv za tiste, ki včasih malce kolebajo, vedno se zaključi dobro in vsaka nova izmena mladim prinese polno sonca, sproščenih trenutkov dobre družbe in
1: to
0: energije.
1: To je tako, jaz kar vidim se, da je to letela otrok, kako smo plavali, kako smo večerne preditve in gledajte, to je pač vsak po svoje naj koristi dopusta, kot je bilo v prispevku rečeno, kar komu odgovarja, tako pač naj dela, ne, to zdaj ni nek recept, to je pa zame malo drugače doživljanje dopusta, tako nekako sem, ker vas poslušam redno, lepo zdrav tudi vsem Radio Maribora, novinarjem, vsem vam, zelo rada poslušam in odlični ste, skratka, eno besedo.
0: Čudovito. Gospa Erika, najlepša hvala za vaš doprinos v našem metru do podanskem danes tukaj v našem odprtem mikrofonu. Odprli
1: hvala
0: smo
1: lepa.
0: Ga za dopust, tako ali drugače. Mora biti še poziv tudi za koga drugega, da pokličete. Veseli bomo seveda še kakšnega vašega mnenja. 02-420-15-55. Dopust pa, kot rečeno, čas za vas, za sproščene trenutke, ki bodo trajali še dolgo po vrnitvi in v prvi vrsti naj bo varen.
2: Radio Maribor.
3: Tudi na DAB+.

0: Radio Maribor je tole v ponedeljkovem dopodnevu. Odprti mikrofon, še vedno tukaj na voljo za vas tudi danes. Še kakšno mnenje bomo seveda sprejeli skozi našo telefonsko številko 420 15 55 z omrežno številko 02. Še nekdo nas je poklical, dober dan.
1: Ja, dober dan, tukaj pa Vlasta iz Maribora.
0: Pa Vlasta, lepo zdrav, izvolite.
1: Jaz pa bi vam povedala iz leta 46. Ja, tako nazaj smo imeli kolonijo po vojni in sem bila določena, da sem šla, ker sem bila zelo slabotni otrok in smo šli na morje reka Sušak. Zbirno mesto je bilo Cankarjeva šola dvorišče, starci so nas z učitelji spremljali na postajo in smo se z vlakom peljali v reko, ne vem, kako dolgo je to trajalo. No, in smo mi imeli, smo stanovali v vili Olgi, ki je bila prekrasna, z lepim vrtom. Otroci smo bili po letih razdeljeni v tri skupine, jaz sem bila v najmlajši skupini in mi smo nekak zjutraj v reko prišli, so nam dali neko malco in smo že lahko šli na morje. Plavati nisem znala, ampak smo šla tja, smo šli otroci na skale, neko kamenje in jaz sem bila zelo utrujena. Plavati nisem znala, morje se je bliskalo od sonca in jaz sem se zbudila v ambulanti, ker sem že prvi dan zdobila sončarico in sem bila ne vem koliko dni v ambulanti. Tako so me našli tam na tistih skalih ali kamenih, kaj je bilo. Z olivnim oljem so me namazali, da je šel dol, pa ne vem koliko dni nisem smela iti na morje in potem, ko sem šla na morje, me je naučila Vlasta Danevova, od tega košarkaša sestra me je naučila plavati in tako sem se jaz na morju naučila plavati. To bi bila moja zgodba.
0: Čudoviti spomini. Najlepša hvala. Ja, leta 1946 so bile počitnice za večino otrok pa res precej drugačne kot danes.
1: Ja, zelo drugačne.
0: Hvala lepa tudi za tale vaš iskren, zanimiv spomin in vabljeni seveda še naprej v družbo Radia Maribor s kakšnim unovičnim, ukolikor ga boste seveda za nas imeli.
1: Vsekakor. Lepi dan, nas videnje.
0: Enako tudi vam in srečno. Današnji odprti mikrofon Radia Maribor tako predvsem v spominih na dopustniške počitniške dni. V odprtem mikrofonu seveda lepo vabljeni, da boste sodelovali v novi izdaji naslednji ponedeljek.
2: Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Sklepom vlade je danes znova začel veljati shema povračil nadomestila plače za skrajšan delovni čas. Namen je ohraniti delovna mesta v 10 predelovalnih dejavnostih, ki so zašle v težave zaradi geopolitičnih okoliščin in posledičnega upada naročil. Po ocenah ministrstva bodo tako ohranili približno 1900 zaposlitev. Nevihte so včeraj povzročale težave na vzhodu in osrednjem delu države. Vetrolom je med drugim povzročil škodo v Podravju na Celjskem in v okolici Ljubljane. Iz več delov države so poročali tudi o toči. Ta je klestila v Gornji Radgoni, Slovenj Gradcu, Dravogradu in na območju Slovenske Bistrice. Policisti obravnavajo umor 36-letne ženske, za katerega je osumljen njen 39-letni partner, ki je še na begu in ga policija intenzivno išče. Moški je žensko poškodoval z nožem, umrla je na kraju dogodka, so sporočili iz policijske uprave Celje. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda. Ulice španskih mest je sinoči zasedlo več tisoč navijačev, ki so se veselili novega naslova nogometnih svetovnih prvakov. Španski nogometaši se po zmagi nad Argentino v domovino vračajo popoldne. V Madridu naj bi jih pričakalo 1 milijon ljudi, tja so napotili skoraj 2500 policistov. Španija bo za zmago na turnirju dobila tudi 50 milijonov dolarjev nagrade. Vremenska napoved, danes bo čez dan sončno, sedaj ponekod še nekaj spremenljive oblačnosti, tudi vmes kakšna ploha. Dnevne temperature bodo danes od 23 do 27 stopinj Celzija. No, jutri bo sprva sončno še dopoldne, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del naše države, dnevne temperature pa bodo podobne današnjim, tam do kakšnih 26 stopinj Celzija. Še k aktualnim vremenskim podatkom, poglejmo v Mariboru, deno oblačno pri 18 stopinjah, v Celju nekaj dežja pri 17, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, Ptuj, Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Radenci pretežno oblačno pri 19, oblačno v Ljubljani pri 18 stopinjah, letališče Portorož pretežno oblačno 27, pa še na Kredarico, poglejmo, kjer je pretežno oblačno in 9 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, drugih posebnosti za zdaj pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 1125. Radio.
0: 10 in dobre 3 minute, lep pozdrav in dobrodošli. Ponedeljkovo dopoldne je tole v družbi Radia Maribor. Dopustniško tudi v nadaljevanju, mi more biti bolj kot ne takole z glasbo, z mislimi pri vas vseh tistih, ki ste sedaj na počitnicah in uživate svoj prosti čas, ja, ki se ga v poletnih dneh pa moramo naužiti. Mi naprej z dobro muziko, Tinček Brdač v današnjem dnevu skrbi za njo, sicer pa Aleks Horvat v dnevno informativni redakciji, za vas Boštjan Feguš je za mešalno mizo in lepo vas pozdravljam tudi Helena Ajnik.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Eva Boto je bila tole v naši družbi. Prejšnji teden naša sogovornica v poletnem detektorju laži. Ja, eno je natrosila, dve resnici povedala, no med drugim laž je bila to, da Eva Boto še nikoli ni stopila na morskega ježka. Ja, poletje ima poseben ritem, dnevi so daljši, obveznosti je nekoliko manj, vsaj v delu poletja, zato si lažje vzamemo čas za stvari, ki jih med letom pogosto tako ali jih spregledamo ali jih odlagamo za sprehod, druženja, izlete in tudi za kakšno dobro knjigo. Preobranje je ena tistih poletnih navad, ki nas lahko popelje daleč, daleč, tudi če ostanemo doma. No, v Račah knjige tudi letos prihajajo med ljudi, med počitnicami tam poteka poletna bralna plaža, ki jo s pomočjo občine organizira tamkajšnja enota Mariborske knjižnice. Minuli petek je dogajanje na Grajskem dvorišču obiskal tudi Aljaš Mejal.
1: Knjižnica Rače je letos pripravila že peto poletno bralno plažo. Gre za raznolike kulturne, ustvarjalne in družabne dogodke, namenjene vsem generacijam. Gonilna sila dogajanja in vodja knjižnice Rače, Metka Lipnik.
2: Ko sem naložila ta voz in se odločila, da ga bom vozila, sem se odločila z namenom, da ljudem čez poletni čas, ko imamo malo več časa, predvsem otrokom, ki so na počitnicah, pa si včasih nimajo kaj početi, v bistvu malo osmislim poletno dogajanje. In začetek ni bil enostaven, moram pa povedati, da imam podporo občine Rače Fram, da nam za vse te, ki izvajajo te, vse te dejavnosti, dajo simbolična darila, ker vse to so prostovoljci, ki pridejo brez plačila na te dogodke in tudi izpeljajo. Dosti, ki tudi z materialom pridejo, skratka. Lahko samo rečem hura za tiste, ki se vključujejo. Vključujejo se pa od društev, posameznikov.
1: Dogodki so brezplačni in odlično obiskani, je odziva ljudi vesela sogovornica.
2: V Mariborski knjižnici, katere knjižnica Rače je del tega našega sistema, v bistvu imamo vse dogodke brezplačne. Komu je namenjeno? Obiskovalcem, tistim, ki pridejo slučajno mimo, tistim, ki slišijo ali v medijih, ali na naši Facebook strani Mariborske knjižnice, ali na občinski strani spremljajo dogodke. Skratka, vsem tistim, ki pridejo od otrok, od najmlajših pa do v bistvu tudi starejših. Dogodki so zelo pestri, od zvočnih kopeli do gledaliških predstav, ustvarjalnic, skratka, za vsakega je nekaj. Moram pa povedati, da se zelo pridno udeležujejo iz medgeneracijskega centra, pridejo na te naše dogodke vsaki petek, otroci, ki so v varstvu in z vrtca v Račah pride cela skupina tudi na dogodke. V poprečju, ko sem zdaj štela, je 60 ljudi na dogodek. Ali pa še več, skratka, dogodki so zelo, zelo lepo obiskani, tako da včasih knjižnica od znotraj poka po šivih, Grajsko dvorišče je pa dovolj veliko, da nam nudi veliko prostora.
1: Dogodke pripravljajo trikrat tedensko, takrat, ko je odprta knjižnica. Minuli petek, ko smo jih obiskali, so za otroke ob pravljici pripravili tudi ustvarjalnico sajenja tako imenovanih uhlekov oziroma netreskov, ki jo je vodila Meta Pivec Šepic iz botaničnega vrta Pivola.
3: Smo pripravili tako vrtnarsko delavnico. Posadili bomo namreč rastlino v, bom rekla, recikliran lonček. V bistvu bomo uporabili kar te, po domače rečemo, konzerve, ki jih doskrat prinesemo iz trgovine s kakšno vsebino, potem jih pa, da jih ne zavržemo, jih lahko ponovno uporabimo. Tukaj smo v bistvu uporabili servetno tehniko, da te konzerve nekako dobijo
1: lepšo podobo.
3: Ja, dobijo lepšo podobo. Potem smo pa uporabili tak zelo lahek substrat, kajti uhleki so rastline, ki prenesejo veliko suše in tudi sploh v bistvu rabijo bolj odsedno rastišče, če ne zgnijejo. In uhleki so, pravi, netreski so rastline, ki se razmnožujejo na tak način, da v bistvu okrog matične rastline naredijo mlade nove rastline in se jih da zelo lepo razmnoževati, tako da v bistvu ločeš vse te mlade rastline narazen in dobiš iz ene.

0: klino, ko jo bodo odnesli domov.
1: Na svoje okno, da jo bom lahko vsako uro gledala.
2: Na omarce.
3: Na polico raje.
4: Na moji sobi bo.
0: Čez poletje pa v knjižnici prostovoljke med drugim pletejo tudi preprogo prijateljstva. Maja Glavar Zlatnar, Kutrače.
5: To različne ženske pač kipe. Lahko tudi moški, če obvladajo, ne?
6: Pa obvladajo.
5: Ja, ne vem, jaz še nisem videla nobenega. V bistvu je pa ideja tudi, da te mlade otroke zainteresiramo za ročna dela, da vidijo, da se nekaj ustvari s tem, da se jim pokaže, kako se to dela. Pa
6: je kaj zanimanja?
5: Ja, sicer večinoma rajši malo gledajo, se pa najde tudi kakšen, ki se ujunači, pa primer se mu pokaže. Ja. Pač prvi začetki so vedno težki. Vmes sem, mislim, da sem tu vmes kazala eni punčki, ki je prav lepo hitro zapopadla zadevo in je naredila par zank.
0: Prostovoljka Darja Finžgar iz Kudarače pa je ustvarjala sivkine butare in košarice.
7: Se zavije, ovije, to je stara stvar, tehnika in potem to daš v omaro. Okrasno pa med perila. Odganja molje, odganja zle duhove, slabe sanje, miren spanec prinaša sivka. Tako da to je von po sivki, po morju.
0: Pred dnevi pa je z otroki ustvarjala ovitke za knjige.
7: Otroci so naredili naslovnico z lepenke, potem pa smo to prišili na blago, tako da je trajen ovitek, reciklirano staro blago, ki ga imamo, tudi kavbojke vmes, pa take stvari so porabili. Vsaj ti otroci, ki prihajajo sem, so zelo kreativni, so že vajeni, poznajo te delavnice. Tudi vidi se, da vzgojitelji delajo z njimi, da jih navajajo na samostojnost, da jim pustijo tudi škarje v roko prijet. Spodbuja ročna dela, kreativnost, pa da greš izven okvirjev, ne? Da imaš prosto pot.
0: Do zdaj se je v sklopu poletne bralne plaže v Račah zvrstilo že veliko dogodkov. O tem, kaj pripravljajo ta teden, pa vodja knjižnice Rače Metka Lipnik.
8: Nas čaka Megi Dokl z jugo obraza z razgibavanjem v ponedeljek ob 18. uri. V sredo, 22.7. ob 18. uri, nas bo obiskala gledališka sekcija Kuda Rače z Mojco Pokraculjo. V petek 24.7. ob 10. uri bo Milica Avguštin, grajska kuharca, delala grajske dobrote in bomo se pogovarjali o hrani in bomo tudi pripovedovali. Potem nas pa vsakič, ko je knjižnica odprta, o ponedeljkih, sredah, popoldan od 1. do 7. in ob petkih od 10. ure dalje, čakajo družabne igre, pletenje.
0: Raznolike dogodke bodo pripravljali vse do 2. septembra. Natančen program si lahko gledate na spletnih straneh Mariborske knjižnice in občine Rače Fram. Organizatorji pa vabijo, da se dogodkov tudi udeležite.
9: Radio Maribor. Tudi na DAB+.

27. Ponavljam, nič 2, 250, 12, 27. Sočali optike Šuc. Poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo!

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Do sredine avgusta je v javni razpravi predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Med drugim ureja ustavno priznano pravico do uporabe gotovine, ponudnike blaga in storitev pa zavezuje k sprejemanju vsaj enega elektronskega plačilnega sredstva. Hkrati uvaja brezplačni paket osnovnih plačnih storitev, kar banke zavračajo, zato je pričakovati zahtevno razpravo. V primeru sprejetja zakona pa ni izključena niti ustavna presoja. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. V Račah med počitnicami poteka že peta poletna bralna plaža, ki jo s pomočjo občine organizira tamkajšnja enota Mariborske knjižnice. Raznolik brezplačni kulturni, ustvarjalni in družabni dogodki na prostem so namenjeni vsem generacijam. Mariborsko višje sodišče je moškemu, ki ga je tamkajšnje okrožno sodišče novembra lani obsodilo na 30 let zapora zaradi 4 kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let in 3 kaznivih dejanj prikazovanja izdelave posesti in posredovanja pornografskega gradiva, kazen znižalo na 28 let, poroča časnik Večer. Obsojeni ima po podatkih časnika zaradi spolnih zlorab otrok odprče en kazenski postopek. Če bo tudi v tem pravnomočno spozna za krivega in obsojena zaporno kazen, pa bi lahko enotna kazen kljub zdajšnjemu znižanju ponovno dosegla zakonski maksimum, to je 30 let zapora. Vremenska napoved, po večini sončna se obeta čez dan, proti večeru bo predvsem na severu nastala kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature od danes so 23 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa spet plohe in nevihte, ki pa bodo zajele večji del naše države. Temperature bodo podobne današnjim. V sredo se obeta pretežno jasno, v četrtek pa se bo oblačnost od severa spet povečala. Še aktualni vremenski podatkom poglejmo, v Mariboru pretežno oblačno pri 19 stopinjah Celzija, Celje 18, toliko tudi v Slovenj Gradcu, Ptuj pri 21, Murska Sobota, Slovenska Bistrica, Radenci 20, pretežno jasno, 19 izmerjenih v Ljubljani, letališče Portorož pretežno oblačno 28 in 10 stopinj pri delno oblačnem vremenu na Kredarici.
1: Promet.
0: Do prometne nesreče je prišlo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami. Pred tepanjem proti Ljubljani je zaprt vozni pas, posledično je nastal tudi zastoj. Med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani nastaja zastoj na štajerski avtocesti, drugih večjih posebnosti zaenkrat pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

0: Skene 16 kaže ura v tem trenutku, ja, ta konec tedna je bil še en dokaz, da je Slovenija majhna, če že lepo zemljevidu, nikakor pa ne po športnem srcu. In ko naši športniki stopijo tudi na največje odre sabo, seveda ne nosijo le državnega grba. Tudi voljo, pogum, predanost in ponos celotnega naroda za vse tukaj, ki ostajamo, pa vsekakor tudi velik vzor. Kje bi začeli? Ja, sej človek niti ne ve, ampak gremo lepo po vrsti, kajti včerajšnja nedelja, Dejan Rat, lepo zdrav.
1: Dobar dan, želim.
0: Ja, res da za zlate črke na strani slovenskega športa, ne?
1: Ja, zagotovo, ne samo, ne, nogomet, katerim bomo danes posvečali največjo pozornost, čeprav smo bili, moram reči, verjetno malce razočarani, ne, nad finalnim obračunom včeraj v New Jerseyju, ni ponudil tisto, kar smo si želeli, ampak vendarle, ne, športni narod smo, čestitke košarkarjem U20, vrhunsko. Mm. Rešili so se na polfinalu in potem včeraj dokazali, da so zares prihodnost slovenske košarke in upamo, da bo tako tudi ostalo. Tudi rokometaši so bili odlični, odbojkari, 4 zmage, 3. turnir Lige narodov in lahko rečemo, da izvrstno na celi črtino.
0: Ja, vsekakor si priznanje zasluži tudi Mariborčan Slavko Vinčič, ki je z imenovanjem za glavnega sodnika finala svetovnega prvenstva v nogometu, Dejan, verjetno dosegel enega največjih menikov v zgodovini tudi slovenskega športa, ne le sodništva, če se lahko tako izrazim. Ne, verjetno boš iz prve roke tako po komentatorski plati znal oceniti njegov včerajšnji vložek. Bil je, kar je v bistvu najbolj pomembno, kolikor vem, kar precej neviden, ne?
1: In to je tisto zlato pravilo, ne? Če je sodnik na tekmi neviden, potem pomeni, da je svoje delo oddelal vrhunsko, najprej seveda solze sreče ob imenovanju, ne, za glavnega sodnika na svetovnem prvenstvu v finalu. To je, lahko rečemo, nekaj posebnega. To si vsak sodnik, ko vzame piščalko in se odloči, da se bo podal ta posel, samo želi. In na koncu koncev, da odsodiš tekmo, potem nimajo igralci, strokovni štabi in navijači pripomb, si oddelal svoje. In lahko je v bistvu ponosen na svojo predstavo, čeprav nekateri sicer morda pravijo, ne, da bi lahko tudi glede na argentinsko igro malce prej potegnil kakšen rumeni karton, ampak vendarle imel je zadevo pod kontrolo. Tudi pri drugem rumenem kartonu ni bilo dobenega vprašanja ali rumeni. Nekateri bi lahko rekli, lahko bi kar cuknil rdečega za tisti štart salto španskega branilca, ampak na koncu koncev imel popolno kontrolo in vse čestitke gospodu Vinčiču in seveda celotni trojici, ki je izpeljala vse tako, kot mora biti.
0: Ja, dodajmo, da so na sodniškem portalu, imenuje se Refereeing World, delo Vinčiča in njegove ekipe na finalni tekmi označili za odlično in med drugim zapisali, slovenski sodnik je na največji tekmi svetovnega nogometa pokazal resnično izjemno predstavo, v finalu polnem pritiska, intenzivnosti in visokih pričakovanj je ostal miren, zbran in imel je popoln nadzor od prvega do zadnjega žvižga. Če bi morebiti tudi vi kakšno več seveda pridali na temo zaključka nogometnega svetovnega prvenstva, lepo vabljeni naša stična točka, naj si bo danes v našem tretjem polčasu nič 2 420 15 55. Dejan, kaj bo tebi takole pod črto ostalo spominu pri tem svetovnem prvenstvu?
1: Po svetovnem prvenstvu v bistvu veliko stvari presenetile so mene, katere reprezentance v bistvu, ki jih praktično nismo poznali in so pokazale in dokazale, da se igra dober nogomet na vseh celinah in da v tem trenutku nobena reprezentanca ne sme nobene reprezentance podcenjevati. In to je lepo videti, veliko število tekem, ne? Včerajšnja je bila 104. Ne? Tako da mislim, da bodo predstavnice nežnejšega spola zdaj le vesele, da se vse skupaj končalo.
0: Ali pa tudi ne.
1: Ali pa tudi ne, kajti vedno več je seveda navijačic, ki ne gleda samo na igro, ampak tudi na kaj drugega in prav je tako. Moram reči, da celotno svetovno prvenstvo, sicer daleč stran od nas, malce me je razočaralo, še vedno pomnim besede kolega Simona Šparovca, ki je bil v Združenih državah in je dejal, ne, postalo je vse skupaj tako za petične že, kadar je to bilo v okviru UEFA, ne, je veljalo, da so cene vstopnic dokaj sprejemljive, zdaj le na tem svetovnem prvenstvu je bilo vse posem drugače. Vsak, ki je včeraj spremljal finale, je videl velikanski šov, vipovce je bilo skoraj da, bom malce se pošalil, več kot ostalih navijačev za izvoz, tako da športni reporteri so imeli obilo dela, da so sploh prepoznali vse te obraze, ki so sedeli in navijali, ampak lahko rečemo na koncu koncev, kar se tega svetovnega prvenstva tiče, nek rezime je, še zmeraj so najboljše evropske reprezentance s pridihom zdajle Argentine. Argentina, moram reči, priznati, da sem navijač Argentine, oziroma bolje rečeno Mesija, me je na eni strani pozitivno presenetila, včeraj pa moram res iskreno povedati,
0: razočarala.
1: Ja. Tako da občutek sem imel, da gledam ponovitev tekme Francija-Paragvaj, Francija napada, Paragvaj se bori vsemi štirimi in ko je bilo tam, če se prav spomnim, nekje v 110 minuti, torej že v podaljšku 21-0 v strelih za Španijo, sem se kar malce vprašal. Škoda, morda, da ni v finalu Anglije.
0: Je bilo pri argentinski reprezentanci na delu preveč nogometašev, ki so že mogoče malce v letih, pa izozamimo recimo sedaj Mesija, ne?
1: Ja, to je zagotovo ena stvar, ne, ki je pomembna, ampak jaz mislim vseeno, da je tukaj prevladala v bistvu kakovost, kaj ti Španci imajo zares izvrstno zvezdno linijo, dolgo klop, ko naredi njihov selektor menjave, spoh ne veš, da so se menjave zgodile, kaj ti tempo se kar stopnjuje, v bistvu izjemno tehnično predzdanje. To so moram bolj kot včeraj dokazali proti Francozom v polfinalu, ko jim praktično niso dali dihati, skrili so jim žogo, vsi smo rekli, Francija, kvote, najviše, to bodo zagotovo svetovni prvaki in Španci so že takrat dokazali, da so res v najboljši formi. Še enkrat več včeraj, morda bi bilo dobro, da bi videli kakšen zadetek že tam, ne vem, v začetku drugega polčasa bi to prebudilo morda Argentince, ki so dejansko igrali, pa naj mi oprostijo navijači Argentine, zadnjih 6 minut in pol.
0: Ja.
1: Ne? V podaljšku, na koncu so imeli največ strelov, največ priložnosti in včerajšnja tekma ni bila ravno, lahko rekli,
0: v ponos nogometu.
1: Tako bom rekel in prav zanimivo mi je, kaj si je mislil po tej tekmi Donald Trump, ki je sedel tam nekje na tribunah, kakšen pa je to šport, ker se mreža sploh ne trese.
0: Ja, ampak veš, še njemu je vseeno, ko je v prvem planu, kar se je seveda na koncu izkazalo tudi, da je bila želja ob predaji pokala in slavju Špancev, ja, vedno ostane nekje pri njegovih. Ampak pridno potegnemo črto še pod temle tretjim polčasom, seveda svetovno prvenstvo v nogometu se bo še kar nekaj časa valjalo sedaj po medijih, tudi v naših mislih, ne, gledali bomo še posnetke, takšne in drugačne, ki so posredno in neposredno povezani z nogometom, ne, kajti nogomet je vseeno res, kot temu rečemo, ne, najbolj
1: zanimiva postranska stvar na svetu. Ne? Ja. Zagotovo bomo še spremljali v takšnih ali drugačnih posnetkih. Jaz mislim, da sicer so tekme, ne, ki bomo jih pomnili, so tekme, kot je naprimer tekma za tretje mesto, ne, z 10 zadetki, 2 sproščeni ekipi. Francija izgublja z 0-4, potem se prebudi, ne, pride do 4-3, na koncu izid takole hokejski 6-4 za Angleže. Ja, bo še nekaj časa zagotovo v spredju, ampak mislim, da na koncu koncev zaslužen epilog, bomo rekli, ne, Španci, svetovni prvaki. Mislim pa, da se bo zelo, zelo veliko dogajalo, tudi na podlagi tega svetovnega prvenstva, kar se prestopov tiče, kajti zdajle je nekaj igralcev zelo, zelo vročih, nekateri so si kar konkretno, ne, povišali ceno in pač nogomet bo stal v središču pozornosti. Ne?
0: Ja, kako pa bo s tisto pauzo za osvežitev, pa bomo seveda še videli. Ne?
1: Ja, odvisno od dolarjev. Ne?
0: Vsekakor odvisno od dolarjev. Ja, v naslednjih minutah sedaj si bomo privoščili en glasbeni predah, pa zagotovo še beseda ali dve več o še enem športu, ki kako zelo navdušuje. Včeraj sicer z eno precej žalostno, tragično zgodbo za največjega konkurenta Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji, zato še naprej lepo vabljeni v družbo tretjega polčasa.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Tretji polčas.
1: Ja, v današnjem tretjem polčasu seveda ugotavljamo še enkrat več, da naši športniki, tudi ko stopijo na največje odre, sabo pokažejo veliko volje, poguma, predanosti in so v ponos našemu celotnemu narodu. Ja, na tem mestu seveda zahvala vsem. Mogoče še ena omemba, mlade športnice, ki v atletiki predvsej premika meje, to je 16-letna atletinja Živa Remic na Evropskem prvenstvu za mlade. Še do 18 let je osvojila naslov Evropske prvakinje v teku na 800 metrov in postavila tudi rekord prvenstev. Ja, slovenska atletika torej vzgaja novo generacijo vrhunskih športnikov. Da pa se ostavimo še malce, Dejan Rad z nami sedaj v studiu pri rumeni pentli. Včeraj začetek konca.
2: Ja, takole, jaz mislim, da vsi vemo, Tadej Pogačar, da je v tem trenutku v največji formi. Včeraj sicer, bom rekel takole, prepustil zmago Remku Evenepoelu, ampak s tem, ko je izpadel oziroma končal s tekmovanjem Vingegaard, mislim, da je, bom rekel, 99% sem, da ne bo napake, ne, tur že končan, predvsem zaradi tega, na kakšen način se na kolesu pelje Tadej Pogačar, pravzaprav izvrstno vse skupaj od prvega do zadnjega trenutka, vse premišljeno, domišljeno, do 100% in niti enkrat do 100% in enega zraven ne zapelje v rdeče, ima popolno kontrolo in pravzaprav vsi se čudimo, ne, kako se lahko tako hitro regenerira, ampak v tem trenutku res z naskokom najboljši kolesar na svetu in prav užitek ga je gledati, samo čakaš, čakaš, čakaš, kdaj bo ta trenutek, ko bo še enkrat sebi in tekmecem dokazal, zakaj je tako dobro.
1: Ja, včeraj je danski kolesar Jonas Vingegaard po padcu moral odstopiti, predčasno je končal dirko po Franciji, prišlo je do zloma ključnice, tam 20 km pred koncem je skupina kar nekaterih favoritov precenila ovinek v krožišču. Vingegaard je padel prvi, zdrsnil robnik, zaradi poškodbe pa zaključil tur. No, mi smo med drugim ujeli tudi v odmevih na televiziji Slovenija, ker si ravno omenja vse te njegove prednosti, seveda tudi stočnico. Zakaj, v čem je tako zelo dober? Stroka pravi, da ima Tadej Pogačar tri prednosti ključne in to je moč, sposobnost hitre regeneracije in pa izjemno presnovo kisika. No, o čem pa med drugim še razmišlja dr. Samo Rauter z fakultete za šport Univerze v Ljubljani.
3: Vsekakor to drži, ampak mislim, da pač po mojem mnenju se mi zdi, da ga nekoliko tudi podcenjujejo. Ne podcenjujejo predvsem v smislu, da razmišljajo zgolj o telesni sposobnosti, ampak Tadej Pogačar se tudi zna izjemno dobro voziti s kolesom. Zna biti vedno na pravem mestu, torej taktično zelo dobro nadzoruje dirko in pa pravzaprav kombinacija vseh teh dejavnikov plus telesne sposobnosti je tisto, kar mu daje prednost. Ni nujno, da se samo v eni komponenti dober.
1: Dejan, koliko je tukaj še komponenta sreče?
2: Ja, vedno. Ne? Pri športu je vedno tudi sreča pomembna.

0: piha za njega in tudi vrača ji, ne? Ne samo, da slavi na pomembnih etapah, tudi zna prepustiti zmago in s tem daje samozavest, naprimer Del Toro, da mu bo pomagal in to do zadnjega trenutka. Del Toro bo pre tisti, ne, ki bo prešel tisto rdečo mejo, ne, in bo zašel v rdeče, ampak vse to za končni cilj, da je v Parizu na koncu na prvem mestu Tadej Pogačar. In to je seveda pomembno, čuti se ta homogenost ekipe in seveda ta izjemno občutek Tadeja Pogačarja, da ve, kdaj mora skočiti, ne, in dokazati, da je pač najmočnejši v danem trenutku. Zdaj gledam, tudi v bistvu 5 minut ima, ne, že prednosti pred Remkom Evenepoelom, pred Belgicem, ki je bil včeraj najvišji na tej etapi oziroma na prvem mestu, potem pa 5 minut 58 Del Toro, Paul Sexas, mladi Francoz, za katerega pravijo, ne, da naj bi lovil Tadeja Pogačarja, potem ko bo takole osvojil 3-tedenske dirke, kar je tudi en poseben fenomen, pa je na 4. mestu. Morda malce prehitevamo, ampak zelo, zelo težko bo oduzeti tole zmago Tadeju Pogačarju.
1: Ja, Tadeju seveda na poti do 26. julija, seveda vse dobro. Danes je dela prost dan po včerajšnji gorski etapi, ko so torej kolesarji opravili 3950 višinskih metrov. Jutrišnja etapa bo seveda posamična vožnja na čas, potem pa še kar nekaj kilometrov do tiste zadnje ravninske etape, ki se bo seveda tako zelo tradicionalno zaključila na Elizejskih poljanah. Dejan Rad, hvala lepa za obisk v studiju, za tvoje razmisleke, za tvoj doprinos športni.
0: Hvala lepa, vsem skupaj podpirajte slovenske športnike, kajti lahko rečemo samo danes smo takole našteli kar nekaj športov. Ne? Imamo najboljšega sodnika na svetu, ne? Imamo najboljšega kolesarja na svetu, imamo vrhunske odbojkarje, ki so se uvrstili na zaključni turnir, potem so tukaj še mladi rokometaši, evropski prvaki, bronasti rokometaši, prele si dejala, ne? Tudi v atletiki se marsikaj dogaja in res kapo dol slovenskim športnikom. Z veseljem jih gledamo in še z večjim veseljem navijamo.
1: Ja, ta športni konec tedna je torej še enkrat več dokazal, da slovensko srce bije močno, pogumno in zmagovalno.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami informativna točno opoldne. Kaja Kalas preklicala nominacijo Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. V Račah že peta poletna bralna plaža. Na območju Vuhreda iščejo osumljenca umora.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je potrdila, da ne bo postala posebna predstavnica Unije za Sahel. Kot je dejala, je žal dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi in izrazila obžalovanje, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Zaradi pritiska vlade in Evropske ljudske stranke je visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kalas preklicala njeno nominacijo. Po besedah Fajonove gre za zelo nevaren presedan. Nekateri nekdani delavci gradbenega podjetja Progros v lasti poslanca Resnice Borisa Miča od podjetja zahtevajo nekaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov, poroča portal Necenzurirano. Uradnega poziva za plačilo jim še ni uspelo vročiti, zato so najeli detektiva. Možnosti, da bi delavci prišli do svojega denarja, so po navedbah portala iz dneva v dan manjše. Še zadnji bančni račun podjetja so zaprli prejšnji teden. Progros nima več premoženja, s katerim bi lahko poplačal dolgove. Do sredine avgusta je v javni razpravi predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev, med drugim ureja ustavno pravico do uporabe gotovine, ponudnike blaga in storitev pa zavezuje k sprejemanju vsaj enega elektronskega plačilnega sredstva. Hkrati uvaja brezplačni paket osnovnih plačnih storitev, kar banke zavračajo, zato je pričakovati zahtevno razpravo. Če bo zakon sprejet, pa ni izključena niti ustavna presoja. Nevihte so včeraj povzročale težave na vzhodu in v osrednjem delu države. Vetrolom je med drugim povzročil škodo v Podravju, na Celjskem in v okolici Ljubljane. Iz več delov države so poročali tudi o toči. Ta je klestila v Gornji Radgoni, Slovengradcu, Dravogradu in na območju Slovenske Bistrice, kjer je največ škode v vinogradih. Poveljnik civilne zaščite Branko Hojnik.
2: Ja, največ škoda je bilo povzročeno na območjih Malega Tinja, Jurišne vasi, Visol, Kovače vasi, Parito Znoja in pa Šentovca. Seveda, predtem na kmetijskih predelkih je bila ta škoda povzročena, vrtovi so večinoma uničeni, škoda je pa tudi na koruzi in pa na trajnih nasadih. Od tega pa je bilo največ škoda je seveda na vinogradih, namreč Rito Znoj in pa Štovec ter Kovača vas so namreč vinogradniški področji.
0: Toča je padala na območju 12 kvadratnih kilometrih. Natančna škoda še ni znana, pristojne službe jo še ocenjujejo. V Račah poteka med počitnicami že peta poletna bralna plaža, ki jo s pomočjo občine organizira tamkajšnja enota Mariborske knjižnice. Vodja knjižnice Metka Lipnik.
3: V bistvu imamo vse dogodke brezplačne. Komu je namenjeno? Obiskovalcem, tistim, ki pridejo slučajno mimo, tistim, ki slišijo ali v medijih, ali na naši Facebook strani Mariborske knjižnice, ali na občinski strani spremljajo dogodke. Skratka, vsem tistim, ki pridejo od otrok, od najmlajših pa do v bistvu tudi starejših. Moram pa povedati, da se zelo pridno udeležujejo iz medgeneracijskega centra, pridejo na te naše dogodke vsaki petek, otroci, ki so v varstvu in z vrtca v Vračah pride cela skupine.
0: Raznoliki kulturni, ustvarjalni in družabni dogodki bodo potekali vse do 2. septembra. Policisti so bili ponoči obveščeni o umoru na območju Vuhreda v Dravski dolini. 39-letni moški je z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerico, da je na kraju dogodka umrla. Storilec je kraj zapustil peš. Policisti ga intenzivno iščejo, tudi s psi, konji, helikopterjem in dronom. Osumljeni je visok okoli 2 metra, ko je zapustil kraj dejanja, je bil oblečen v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut pa v črne čevlje. Policisti opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato naj se občani ob morebitnem srečanju umaknejo na varno in takoj pokličajo na interventno številko 113. Po prometni nesreči, ki se je zgodila prejšnjo sredo v Kamnici, je za posledicami poškodb v bolnišnici umrl 91-letni pešec, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Policisti v zvezi z nesrečo še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v prometu, zaradi razjasnitve okoliščin pa za pomoč prosijo morebitne očividce. Šport. Ulice španskih mest je sinoči preplavilo več tisoč navijačev, ki so se veselili novega naslova nogometnih svetovnih prvakov. Španski nogometaši so se po zmagi nad Argentino oziroma se bodo po zmagi nad Argentino v domovino vrnili danes popoldne. V Madridu naj bi jih pričakalo milijon ljudi, tja so napotili skoraj 2500 policistov. Španija bo za zmago na turnirju dobila tudi 50 milijonov dolarjev nagrade. Začela se je nova sezona v prvi slovenski nogometni ligi. Preletimo izide. Nafta Koper 0-2, Celje Mura 2-2, Radomlje Brinje Grosuplje 0-2, Olimpija Bravo 0-2 in sinoči Aluminij Maribor 0-0. Trener vijoličastih Darko Milenič.
4: Imeli smo svoje priložnosti, da moramo biti boljši. Moramo biti, da je bilo nekaj dobrega, je bilo. Žal nam je lahko, moraš zadeti in potem je druga pesem.
0: Naslednji krog sledi konec tedna. Slovenski košarkarji do 20 let so postali evropski prvaki. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65. V idealni peterki sta bila Urban Kroflič in Mark Padjen, ki je bil tudi najkoristnejši igralec prvenstva.
5: Brez ekipe naj bi to noben zmago. Tudi zdaj na vseh tih pomembnih tekmah medna ekipa stopila skupaj. Sploh, ko so bili mogoče, tako ko sem že tisoč preko te težke trenutke, tako da to je MVP za ekipo, ne za me.
0: Za generacijo slovenskih košarkarjev, rojenih leta 2006 in mlajših, je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na Evropskem prvenstvu 2024 in svetovnem 2025 so bili bronasti. Za informativno točno opoldne Aleks Horvat, Milan Fras in Helena Ajdnik. Popoldne se lahko nadejamo sončnega vremena, kakšna ploha nevihta, predvsem na severu države. Dnevne temperature bodo 23 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne še po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del naše države. Temperature bodo dnevne od 22 do 26 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo notranjosti države nastale krajevne plohe in nevihte. K aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo, v Mariboru delno oblačno pri 21 stopinjah, tako tudi v Ljubljani, Slovenski Bistrici, Ptuj 22, tako še Radenci 23, Murska Sobota, Celje pri 20, nekaj dežnih kapelj tam, 18, Slovenj Gradec, letališče Portorož, pretežno oblačno pri 26 in na Kredarici je jasno ter 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah zaenkrat na našem koncu države večjih posebnosti ne beležimo, seveda pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in strpno tudi proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 12.09, lepo zdrav in dobrodošli, ponedeljek je tukaj, 20. julija že pišemo našemu poletnemu sporedu, seveda gremo naprej tudi s kakšnim vašim lepim povabilom, s poletno glasbo in pa skokom na našo lestvico Top 17.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.

0: Radio Maribor. Vabimo, vabite.
1: Večgeneracijskem centru VGC Plus Srce Štajerske vabimo otroke od drugega razreda osnovne šole dalje na brezplačen poletni tečaj šivanja. Tečaj bo vodila šivilja Erika, začel pa se bo ta torek 21. julija in na to potekal vse do konca poletnih počitnic. In sicer vsak torek in četrtek od 9. ure do 10.30 na Trubarjevi ulici 27 v Mariboru pri mestnem parku. Otroci bodo spoznali osnove šivanja ter izdelovali različne uporabne in ustvarjalne izdelke, ki jih bodo lahko odnesli domov. Priporočamo obisk vsaj 4 zaporednih delavnic. Starši, babice in dedki, prijavite vaše otroke na telefonsko številko 030 610 914. 030 610 914. Prijava je obvezna za vsak izbrani termin. Več informacij najdete tudi na naši Facebook strani VGC Plus Srce Štajerske. Prisrčno vabljeni.
0: Nič 80 43 53.
2: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
3: Vabimo, vabite.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
4: Eni gremo tak v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
1: Podcast. Odpotuj in odklop.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je potrdila, da ne bo postala posebna predstavnica Unije za Sahel. Kot je dejala, je žal dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi in izrazila obžalovanje, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Zaradi pritiska vlade in Evropske ljudske stranke je visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kalas preklicala njeno nominacijo. Po besedah Tanje Fajon gre za zelo nevaren presedan. Podjetja v evrskem območju pričakujejo zmernejše zviševanje prodajnih cen in upočasnitev rasti plač, kaže anketa Evropske centralne banke. Strokovnjaki menijo, da nedavno zvišanje inflacije zaradi podražitve energentov še ni povzročilo sekundarnih vplivov na cene. Inflacija se giblje okoli 3%. Omenjena anketa bo ena od podlag zasedanja guvernerjev centralnih bank sredi tedna v Frankfurtu. Obrestnih mer po pričakovanjih ne bodo spreminjali. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni za letos. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov, kar predstavlja največ sredstev doslej, so zapisali na ministrstvu. Policisti nadaljujejo iskanje 39-letnega moškega, ki ga sumijo umora na območju Vuhreda v Dravski dolini. Občane opozarjajo, da gre pri 2 metra visokem osumljencu za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato naj z njim ne vzpostavljajo stika, ampak se obrnejo neposredno na policijo. Vremenska napoved, popoldne nekaj več sončnega vremena, čez dan pa tudi nekaj ploh oziroma neviht, predvsem na severu države. Dnevne temperature od 23 do 27 danes na Goriškem koncu in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri more biti stopinje še malce nižje, ko bo dopoldne še po večini sončno, popoldne pa bodo padavine zajele večji del naše države. V sredo se nakazuje na pretežno jasno, v četrtek pa spet nekaj več oblačnega vremena. V Mariboru v zadnji uri delno oblačno pri 22 stopinjah Celzija, 21 Celje in Slovenj Gradec ter Radenci, 22 še na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Ljubljani 23 stopinj, Murska Sobota, letališče Portorož pri 27 stopinjah in še na Kredarico poglejmo. Tam jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru nastajajo zastoji, pa tudi na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Drugih večjih posebnosti na našem koncu države pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: Poletni glasbeni kviz je nagradna igra, ki jo na Radiu Maribor to poletje igramo od ponedeljka do četrtka. V petek žrebamo nagrajenca z bonom za VUP z možnostjo unočitve v Ljubljani ali v Mariboru. No, prvi, ki je v tem tednu v kvizu ugibal besedilo znane slovenske pesmi, je bil Nejc Kukovec. Nika Ivančič Rožanc ga je gostila v tem jutru in pogovor začela z vprašanjem o jutranjem počutju.
1: Ja, glede na to, da ponedeljek zjutraj še se vedno malce prebujamo od vikenda, drugače pa super, poletje uživamo.
2: Ena ptičica nam je prišepnila, da se tudi vi ukvarjate z glasbo, da glasba zapolnjuje vaš prosti čas.
1: Tudi se malce ukvarjam z glasbo, ja.
2: No, pa to je odlično. Potem sem prepričana, da današnji izziv ne bo nič kaj težak. Vprašanje je le, če ste pripravljeni na naš jutranji glasbeni kviz.
1: Pripravljen.
2: Ok, pa gremo.

0: To je bil začetek refrena pesmi Mlade oči. Nejc, bi lahko nadaljevali? Bo šlo?
1: Bo šlo. V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni.
0: Ok, zelo prepričljivo, pa preverimo.

0: iskrene čestitke, bravo.
1: Najlepša hvala.
0: Te pesmi so že kar malce pozabljene, kaj ne?
1: Ja, se strinjam, ampak vseeno se mi zdi, da so te zimzelene slovenske skladbe res nekaj pomemben del našega izročila oziroma nasloh slovenske glasbe kot zakladnice, pomemben delež.
0: Iskrene čestitke še enkrat, zdaj pa vas čaka še prijetna naloga. Nominirati morate prijatelja ali prijateljico, ki bo v našem glasbenem kvizu tekmovala jutri zjutraj. Koga predlagate?
1: Bom kar nominiral svojega prijatelja Roka.
0: Ok, še en Rok bo torej z nami. Hvala lepa, ga jutri zjutraj prikličemo. Vam, Nejc, pa želimo odličen, čudovit dan.
1: Hvala tudi vam.
2: Poletni glasbeni kviz.
3: Na Radiu Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
0: Oglasna oddaja.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta

0: 0800 088 888 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, četrti izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 088 888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
1: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna.

0: razstavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Oglasna oddaja.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
0: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
0: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
2: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Oglasna oddaja.
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Oglasna oddaja.

0: Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Nova glasba. Na Radiu Maribor.

0: In zdaj sva spet tle.
1: Minuta do 14. ostaja, da je pred nami očitno občutna podražitev reguliranih pogonskih goriv in še kakšno več o pravkar končanem svetovnem prvenstvu v nogometu, pa seveda tukaj še številne druge zgodbe. Popodanska ekipa seveda bo skrbela za vse to, da bo prišlo do vas skupaj z obilico dobre glasbe. Romana Fekonja, tebi lepo zdrav.
2: Dobar dan, Helena. Najbolj pomembna postranska stvar bo zdaj malce v ozadju, ampak vseeno, si navijala za koga?
1: Ja, napovedala sem Špance in Španci so tudi postali
2: odlično.
1: Prvaki.
2: Dobro znaš napovedati.
1: Ja, dobro. Stav se sicer nisem šla, pa so mi poznavalci rekli še dobro, ne, ker ne bi veliko zaslužila.
2: No, nekateri takole so ugibali in so, ko so jih spraševali, za koga bodo navijali, so rekli, ja, se to samo po sebi umevno, za Slovenca,
1: ne,
2: za slovensko ekipo.
1: Slovenska ekipa se pa je dobro odrezala in tega
2: in smo
1: res
2: veseli.
1: Izjemno veseli in da je ne nazadnje prvenstvo tako ali drugače pri koncu. No, vi začenjate, seveda dobro popotnico vam predajamo.
2: Hvala, Helena, kot si že napovedala, obilica glasbe, seveda dirka po Franciji se nadaljuje z takšnimi in drugačnimi pretresi, upamo, da bo danes bolj mirno, kot je bilo včeraj, pa še kakšno zanimivo bomo izbrskali in se spomnili tudi programa v današnjem jutru, zato ostanite z nami.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Jutri visoka podražitev reguliranih pogonskih goriv. Kaja Kalas preklicala nominacijo Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Študentska delovna brigada te dni v Kobilju.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

Zame se tudi če tvoje ni. Danes smo ugasnili stroj za papir številka 5. To še ni bilo nikdar, pa sem v tovarni 20 let. Praviš, vsi smo na trgu in

čakati nič več smisla ni, da se tu kralj Matjaž prebudi. Haj, haj, haj, naše pesmi davnih dni, pesniki verzo puške nabite, ker od sedaj ni nazaj več poti. In čakati nič več smisla ni, da se tu kralj Matjaž prebudi, da se kralj Matjaž zbudi.

27. Ponavljam, nič 2-250 12 27. Z očali optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo!

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 10:30 in 11:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.
3: Vsak čas bura 14:30 minut.
0: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
3: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Cene pogonskih goriv se bodo ob polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,1 centa, zam bo treba odšteti 1,649 evra. Liter dizelskega goriva bo z 1,855 evra dražji za 13,2 centa, kurilno olje pa z 1,464 evra za 14 centov. Vlada trošarin ni spreminjala. Kaj pa o tokratni podražitvi menijo Mariborčani?
4: To je kriv vse Trump.
5: Zakuhal tam na Bližnjem shodu, ne, se vidite, vsaki dan se tista hormoška ožina zapira, ne, ne, nafta Gregor.
6: Plačate treba toliko, kot je cena goriva, mi se moramo voziti normalno.
7: Ni prav, ampak plačali bomo, ne.
5: Žalostno je, to bom rekla, no, ker penzije pa ne grejo nikamor, ne. Oni si znajo za sebe poskrbeti za malega človeka, pa žal nič ne spremenimo, če se je zimo, ne?
8: Da je krivično, kak se cene dvigujejo, vse ostalo pa nikamor ne gre. Tako da bi mogli malo država razmisliti, kaj delajo.
3: Bencin je najdražji po tednu med 26. majem in 1. junijem, ko je stal 1,714 evra. Cena dizelskega goriva pa je najvišja po tednu od 8. do 13. aprila, ko je bila 1,894 evra. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je potrdila, da ne bo postala posebna predstavnica Unije za Sahel. Kot je dejala, je žal dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi. Obenem je izrazila obžalovanje, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Zaradi pritiska vlade in Evropske ljudske stranke je visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kalas preklicala njeno nominacijo. Po besedah Fajon gre za zelo nevaren precedens. Do sredine avgusta je v javni razpravi predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Med drugim ureja ustavno pravico do uporabe gotovine, ponudnike blaga in storitev pa zavezuje k sprejemanju vsaj enega elektronskega plačilnega sredstva. Hkrati uvaja brezplačni paket osnovnih plačnih storitev, kar banke zavračajo. Zato je pričakovati zahtevno razpravo. Če bo zakon sprejet, pa ni izključena niti ustavna presoja. Nevihte so včeraj povzročale težave na vzhodu in v srednjem delu države. Vetrolom je med drugim povzročil škodo v Podravju, na Celjskem in v okolici Ljubljane. Iz več delov države so poročali tudi o toči. Ta je klestila v Gornji Radgoni, Slavengradcu, Dravogradu in na območju Slovenske Bistrice, kjer je največ škode v vinogradih. Poveljnik civilne zaščite Branko Hojnik.
9: Ja, največ škoda je bilo povzročeno na območjih Malega Tinja, Jurišne vasi, Vesol, Kovače vasi, Parito Znoja in pa Šentovca. Seveda, predtem na kmetijskih predelkih je bila ta škoda povzročena, vrtovi so večinoma uničeni, škoda je pa tudi na koruzi in pa na trajnih nasadih. Od tega pa je bilo največ škode seveda na vinogradih, namreč Rito Znoj in pa Šentovec ter Kovača vas so namreč vinogradniški področji.
3: Toča je padala na območju 12 kvadratnih kilometrov. Natančna škoda še ni znana, pristojne službe jo ocenjujejo. Študentska delovna brigada je največji mladinski prostovoljni projekt v Sloveniji. Vsako leto poveže študente, ki želijo del poletja nameniti pomoči lokalnim skupnostim, zlasti krajem, ki se soočajo z demografsko ali socialno ogroženostjo oziroma s posledicami naravnih nesreč. Letos so se brigadirji zbrali v prekmurski občini Kobilje. Tam jih je obiskala Lidija Kosi.
2: 27. študentske delovne brigade, ki šteje več kot 50 udeležencev, so se, kot so povedali občani Kobilja, zelo razveselili.
10: To, ko so letos prišli k nam, to je super.
11: Res sem začestita se.
2: Vodja brigade, ki deluje v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru, je letos Valentina Šulek.
12: Kobilje je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji, zato smo se odločili, da če nas pride kakih 50-60 pomagati v enem tednu, lahko veliko bolj učinkovito in hitreje naredimo toliko dela, kot bi tukaj dlje časa trajalo.
2: Zagotovo se strinja župan Darko Horvat, saj bodo brigadirji očistili brežino Kobilskega potoka, pomagali vsem društvom v občini, polepšali pozdravne in druge obcestne table, ob tem pa še pomagali ljudem pospravljati drva in še.
13: Ta njihov namen, da pomagajo socialno šibkim,

0: te vrednote, ki so nujne za obstanek družbe.
1: Poleg osmih delovišč pa brigadirji vzorno skrbijo tudi za svoj tabor, ki ga je Izidora, ki je prišla v Maribor študirati iz vojvodinskega Zrenjanina, takole opisala.
2: Tukaj imamo štabni šotor, poleg je še veliki šotor, kjer so orodja, pomivalno postajo, pa še naše šotore, pa seveda naš veliki mlaj, slovensko pa seveda brigadirsko zastavo.
1: Spustili jo bodo ta konec tedna, ko se bodo po druženju z vaščani in opravljenem delu poslovili od kobilja.
3: Iskanje 39-letnega moškega, ki je osumljen umora 36-letne partnerke v Vuhredu, še poteka. Sodeluje okoli 30 policistov in kriminalistov, pomagajo pa si s psi, dronom, helikopterjem in konjenico. O dogodku so obvestili tudi avstrijske in hrvaške organe pregona, saj bi lahko osumljeni našo državo zapustil. Dopuščajo pa tudi možnost, da si je vzel življenje, je povedal vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
4: Mi pa še enkrat pozivamo vse občane, da vekolikor pridejo do kakšnih informacij, ki bi nam koristili, da nas obvestijo na številko 113. Gre za nepredvidljivo osebo, visok je skoraj 2 metra, je sicer sedaj nekoliko vitkejše postave, vendar vseeno pozivamo vse, da naj ne pristopajo do njega, ampak obvestijo, če bi ga slučajno srečali, policijo.
3: V omenjeni družini sicer policisti doslej niso posredovali. Osumljenec ni bil storilec kaznivih dejanj. Razpolagajo pa s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično nestabilen. Očitajo mu kaznivo dejanje umora, za katerega je predpisanih vse 15 let zaporne kazni. Za mladoletnega sina, osumljenca in žrtve pa je poskrbel Center za socialno delo. Šport. Ulice španskih mest je sinoči zasedlo več tisoč navijačev, ki so se veselili novega naslova nogometnih svetovnih prvakov. Španski nogometaši se po zmagi nad Argentino v domovino vračajo popoldne. V Madridu naj bi jih pričakalo 1 milijon ljudi, tja so napotili skoraj 2500 policistov. Španija bo za zmago na turnirju dobila tudi 50 milijonov dolarjev nagrade. Začela se je nova sezona v prvi slovenski nogometni ligi. Preletimo izide. Nafta Koper 0-2, Celje Mura 2-2, Radomlje Brinje Grosuplje 0-2, Olimpija Bravo 0-2 in sinoči Aluminij Maribor 0-0. Trener Aluminija Jura Arsič.
5: Visoka želja pri obeh ekipah, vendar na drugi strani tudi kar nekaj previdnosti. Imeli smo obojni svoje situacije. Jaz mislim, da mi še nismo v stanju biti klinični, da bi kaznovali vse to, kar se nam ponuja, k temu težimo, ampak jaz mislim, da kljub temu, da je rezultat bil nič, smo videli eno kvalitetno tekmo.
3: Naslednji krog sledi konec tedna. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju v četrtfinalu pomerila proti Turčiji. Naši odbojkari so ligaški del tekmovanja končali na tretje mesto z 10 zmagami in 2 porazoma. Slovenija bi se v primeru uspeha v četrtfinalu pomerila proti zmagovalcu obračuna med Poljaki in Ukrajinci. Oddajo do popoldneva je pripravil Alex Horvat, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne deloma jasno. Popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor pretežno oblačno 22, Ljubljana zmerno oblačno 25, Ptuj delno oblačno 24, Slovenska Bistrica delno oblačno 23, Murska Sobota jasno 24, Radenci pretežno oblačno 23, Celje delno oblačno 22, Slovenj Gradec jasno 23, Letališče Portorož jasno 30 in Kredarica zmerno oblačno in 8 stopinj Celzija. Promet.

0: Stoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji prav tako na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 41 minut.

0: Medtem ko se kolesarska dirka po Franciji počasi bliža k koncu, bomo v torkovem jutranjem programu gostili Mariborčanko Niko Bratovič, ki se bo kmalo udeležila mednarodne kolesarske dirke in prevozila več kot 4000 km do najsevernejše točke Evrope. Kako bo to uresničila, izveste po 8:30. Še predtem se bomo s Tanetom Kocutarjem ustavili na zadnji postaji podcasta Po železni cesti. Jutri bo namreč izšla še 8. epizoda. Vabljeni v našo jutranjo družbo.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radijem Maribor.

lahke glišče, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

0: But you're just a boy.
1: Dve minuti manjkata do 15 in včeraj se je z veličastnim spektaklom končalo svetovno nogometno prvenstvo. Tako kot Američani pač znajo, so pripravili res veliko predstavo, kjer je bil šport malo v ozadju. Najbolj pomembna postranska stvar na svetu je tudi pri nas pritegnila kar veliko pozornosti. Največ gledalcev je pritegnila sinočnja finalna tekma med Španijo in Argentino. V povprečju jo je spremljalo 17,6% oziroma 336.300 gledalcev, kar pomeni 52% vseh, ki so bili v času prenosa pred televizijskimi ekrani. Prav med finalnim obračunom je bila dosežena tudi najvišja gledanost letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 21:48 minut je prenos na prvem programu televizije Slovenija spremljalo 402.500 gledalcev, kar je dobrih 21%. Zelo dobro gledanost nogometnih vsebin beležijo tudi digitalne platforme. Skupno je bilo na rtvslo.si in rtv365 uživo in na zahtevo ustvarjenih kar 3.450.000 ogledov nogometnih vsebin. Največ spletnih uporabnikov se je uživo ogledalo prenos finalne nogometne tekme med Španijo in Argentino. Skupno so imeli članki na rtvslo.si več kot 3,2 milijona ogledov. Najbolj brane vsebine so bile povezane z izločilnimi boji. Tako, svetovno nogometno prvenstvo je za nami, sedaj pa bo življenje lahko teklo po ustaljenih tirnicah dalje. Do naslednjega prvenstva.

to je tudi život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde filmi in romani, moji biti, teksti, plate, ajde platno in kitara, kulica, slušalka, ajde sunce, zemlja, zrak, cajt, kapiči nad oblake in letin.

in odletim. Mogamo oditi, pa sem kumem prišel sen. Vse je bilo

0: kaj nas čaka jutri, nikdar se ne ve vnaprej. Zato, če imaš mi kaj povedati, povej. Kaj nas čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Na svet Leopolda I., ki ga velja upoštevati in ga uresničevati. Tudi mi bomo sedaj povedali, kaj se je danes zgodilo v dogodkih in odmevih Radia Slovenija. Čez 8 minut se bo začela oddaja, približno ob 16. pa smo nazaj.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Svetovno nogometno prvenstvo, ki se je sinoči končalo s španskim zmagoslavjem v New Yorku, je brez dvoma obdržalo naziv največjega športnega dogodka na svetu. Številke, tako tekem in gledalcev kot zaslužkov, so največje v zgodovini. A ljubitelji te igre ne skoparijo s številnimi kritikami na tokratni pristop do organiziranja prvenstva. Kljub vsemu, naslov svetovnih prvakov v nogometu ostaja dosežek, ki v svetu športa nima konkurence. Kar je poudaril tudi vratar svetovnih in evropskih prvakov Unai Simon.
2: No se puede comparar con la Eurocopa, que es algo...
1: Kot je dejal, tega ni mogoče primerjati s sicer zgodovinskim naslovom evropskih prvakov, niti z Ligo narodov, osvojitev tega naslova namreč ostaja nekaj edinstvenega. V oddaji o prvenstvu z več zornih kotov slišali pa boste lahko tudi.
3: Tanja Fajon ne bo visoka predstavnica Unije za Sahel, v Bruslju naj bi že izbrali novo kandidatko. O polnoči cene pogonskih goriv občutno višje, dizel se bo podražil za 13 centov na liter. Novi britanski premier je napovedal takojšnji začetek zniževanja življenjskih stroškov. Proti večeru bo na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri delno jasno s popoldanskimi plohami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Benjamin Jeram. Za nami je prvenstvo, za katerega se je že pred začetkom napovedovalo, da bo nekaj posebnega. Največje doslej z rekordnim številom gledalcev na stadionih ter tudi novim tekmovalnim formatom. Ob vrhunskem nogometu so ga zaznamovale kontroverzne odločitve na igrišču in zunaj njega. Je bilo to prvenstvo prelomnica za prihodnost nogometa ali predvsem potrditev, da svetovno prvenstvo postaja svetovni poslovni projekt. Več Marko Rozi.
4: Končano je največje svetovno prvenstvo v zgodovini, na katerem so bile odigrane 104 tekme v 39 dneh. Gostile so ga tri države v 16 mestih. Padel je tudi rekord po številu golov, skupaj jih je bilo doseženih 308. Nekdani slovenski nogometni reprezentant Walter Birsa.
5: Dejstvo, da na koncu ni bilo vse tako slabo, kot je izgledalo, ampak še vedno mislim, da je bilo na ameriški način prikazano malo preveč šova, malo premalo nogometne igre.
4: Prvenstvo je bilo v znamenju sodnikov in njihovih odločitev, tudi slovenskih, ki so zaznamovali finale. Priča smo tudi številnim razpravam o odmoru za hidracijo, ki je tekmo razdelil na četrtine. Športni komentator Tine Zupan.
6: Na tekmi Brazilija-Norveška, kjer so Brazilci viseli in je selektor na koncu vrgul not Neymarja, ne? Tisto periodo, kar bi on lahko dal in celoten stadion čaka, on je v robu igrišča, zdaj bo šel noter, zdaj bo spremenil tekmo, menjajo vstop, gremo zdaj in, sorry, hydration break. In bum, ti je to presekal, to možnost, ne? Tako da ta je bil en najbolj bizarnih momentov.
4: Če je bilo v Katarju mogoče povprečno vstopnico za tekmo skupinskega dela dobiti za manj kot $100, je bila letos povprečna cena okoli 400. Kljub temu je bilo na stadionih več kot 6 milijonov gledalcev. Strokovnjak za športni marketing Tomaž Ambrožič.
7: Poslovno je bilo izjemno uspešno. FIFA je načrtovalo okrog 13 milijard prihodkov, na koncu so objavili, da jih bo 15. V Katarju je bilo teh prihodkov 7 milijard, lahko govorimo o podvojitvi prihodkov, ampak mislim, da bo pustil vseeno na dolgi rok tudi negativne posledice pri navijačih, kajti nogomet se na nek način vendarle malce odtuju od poprečnega gledalca.
4: Svetovno prvenstvo 2026 ni bilo le največje doslej, ampak tudi prvenstvo, ki je začrtalo smer razvoja nogometa za prihodnja desetletja.
1: To je drugo svetovno nogometno prvenstvo, ki je potekalo v Združenih državah Amerike. Tam nogomet sicer ni med najbolj priljubljenimi športi, a je bilo kljub temu mogoče začutiti utrip prvenstva. Več iz Oklahome Marko Pangarc.
8: Najbolj megalomansko prvenstvo je končano. Na igrišču je še vedno zmagal nogomet, če se bil osredotočen in skoncentriran. Okrog zelenice pa je bilo kaotično od dviga cen uslug in storitev, še preden si prestopil prag stadiona, pohlep mednarodne nogometne zveze pa do vmešavanja bele hiše glede rdečega kartona. Njih bilo malo tistih, ki so dejali, da leta 94 vsi v Severni Ameriki niso vedeli za prvenstvo. Tokrat so vedeli, pa ni nujno, da zaradi nogometa. A nogomet združuje ljudi, osnovno vodilo je še vedno živo, tako na stadionih, še bolj pa je bilo moč to videti daleč stran od epicentrov nogometnega dogajanja. Lokali in restauracije ter prostori za skupne oglede so pokali po šivih in zakaj je nogomet še vedno številka ena pri običajnih ljudeh? Jackson iz Oklahome o primatu nogometa na ameriških tleh v finalnem večeru.
9: I've been watching the World Cup since about 2000, and nobody really knows in America about the World Cup.
8: Nogomet bolj podrobno spremljam od leta 2000. Takrat svetovna prvenstva niso zanimala toliko ljudi v Združenih državah Amerike kot danes. Danes pa je to povsem drugače. Tokrat so prav vsi.

0: Alu boste lahko še podrobnejšo analizo prvenstva slišali v današnjem studiju ob 17.
1: Dogodki in odmevi.
0: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je namreč sinoči umaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Kot je v današnjem odzivu zapisala Fajonova, je Kallasova nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in politične skupine Evropske ljudske stranke na njo. Kaja Kallas naj bi namesto Tanje Fajon zdaj predlagala dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Iz Bruslja Igor Jurič.
2: Fajonovi je do potrditve imenovanja manjkal le še korak, a je bila točka v njeni nominaciji v zadnjih dveh tednih dvakrat umaknjena z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov članic Unije. Razlog pa, kot kaže, nasprotovanje slovenske vlade. Predsednik vlade Janša je na X-u zapisal, da je bila veljavnost imenovanja vprašljiva, ker pristojni organ o kandidaturi oziroma predlagateljstvu sploh ni odločal. Premier je imel s tem v mislih prejšnjo vlado. Po neuradnih informacijah je visoko zunanje politično predstavnico Unije Kallas na spornost postopka v posebnem pismu obvestil tudi zunani minister Kaiser.
3: We do not comment on internal procedures.
2: Govorec Evropske komisije Anwar El Anouni danes ni želel potrditi prijema pisma ali komentirati dogajanja, ker po njegovih besedah tega v primeru notranjih postopkov komisija ne dela. Tanja Fajon pa je v današnji izjavi zapisala, da jo je Kallas sinoči obvestila, da je preklicala njeno nominacijo zaradi pritiska slovenske vlade in politične skupine Evropske ljudske stranke. Fajonova je še zapisala, da je bil postopek pregleden in pravilen in izveden na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta. Žal pa je po njenem dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi. Mnenje je tudi, da bi se morale evropske institucije upreti političnim pritiskom posameznih nacionalnih vlad, saj gre za zelo nevaren presedan. Odziv je še navedla, da je ob predaji poslov o kandidaturi obvestila tudi novega zunanjega ministra Kajzerja, ki je takrat zagotovil podporo.
0: Na preklic kandidature so se odzvali v stranki SD, kjer so dejali, da gre za politični revanšizem v škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. Pred nekaj trenutki pa se je odzval tudi aktualni zunani minister Tone Kajzer in pojasnil preklic nominacije.
4: In iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev in zaradi tega so bili zdaj že sproženi ustrezni postopki. In kar se tiče kadrovanja, oziroma jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti. In vkolikor bi v tem primeru bili vsi postopki, v postopku vsi zakonski, bomo rekli, postulati upoštevani, bi se stvar lahko seveda išla tudi drugače.
0: Zdaj pa k novim skokom cen naftnih derivatov. O polnoči se bo neosvinčeni 95-oktanski bencin podražil za dobrih 6 centov na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Za 50-litrski bencinski rezervoar bo tako po novem treba odšteti 82,45 evra, za 50-litrski dizelski pa 92,75 evra. Urška Subotič Rep.
5: Gre za eno izmed večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Razlogi za to so znani. Izvršni direktor za nabavo goriv Petrolu Tomaž Slavec.
6: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledične bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
5: ZDA in Iran stopnjujeta medsebojne napade. Cena za sod najbolj prodajene nafte vrste Brent je tako danes poskočila na $88 za sod. Evropske cene naftnih derivatov pa so še pod dodatnim pritiskom zaradi razmer v Rusiji, ocenjuje strokovnjak za energetiko Janez Kopač.
7: Rusija je ta hip zaradi pomankanja svojih rafinerijskih kapacitet, ker so jih Ukrajinci uspešno onesposobili, ne prodaja več predelanega goriva, prodaja samo še surovo nafto. To se seveda pozna na cenah v Evropi.
5: Z dobavo naftnih derivatov sicer vsaj za zdaj ni težav, poudarjata Tomaž Slavec in Janez Kopač.
6: kar se tiče Petrola.

0: je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnih koli motenj.
1: Nafte ne primankuje, vendar je pa v njeno ceno vključena tako imenovana geopolitična premija, ravno zaradi te negotovosti.
2: Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka 27. julija, s tem, da trgovci cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko oblikujejo prosto.
3: Britanski kralj Karl III. Je vodji laboristov Andyju Burnhamu danes podelil mandat za sestavo nove vlade. Novi britanski premier napoveduje, da bo že z jutrišnjim dnem začel sprejemati korake k zniževanju visokih življenjskih stroškov. Ti so namreč eden od največjih problemov prebivalcev otoka. Več Špela Novak.
4: Velika Britanija mora pokazati svetu, da si lahko povrne stabilnost. Naš izziv je izoblikovati politiko, ki bo bolje delovala, je v svojem prvem nagovoru po imenovanju za premijeja poudaril Andy Burnham.
5: Bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
4: In napovedal največje družbene spremembe v zadnjih 40 letih, pri čemer je spregovoril o novem političnem in ekonomskem modelu, ki bo odpravljal napake povezane s centralizacijo politične moči in privatizacijo ekonomske moči, kar je vodilo do tega, da se mnogi deli države še vedno niso pobrali. Zato zdaj napoveduje več sodelovanja in močnejši javni nadzor, s čimer bi omejili tudi cene osnovnih dobrin. Napovedal je pripravo 10-letnega programa za Veliko Britanijo. Med cilji ukrepov, ki jih bo vlada po njegovih besedah začela izvrševati takoj, pa med drugim izpostavil:
5: We will help more young people into work by changing the education system.
4: Lažje zaposlovanje mladih, spremembo izobraževalnega sistema in večjo podporo tako pri skrbi za njihovo mentalno zdravje kot pri dostopu do stanovanj. Prav odpravljanje brezdomstva je navedel kot enega najpomembnejših ciljev njegove politike. Na področju zunanje politike pa napoveduje, da bo prva telefonska klica opravil z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Britanija po njegovih besedah ostaja trdna podpornica Ukrajine.
3: Ukrajina in Rusija v zadnjih dneh še krepita med sebojne napade, na obeh straneh pa je zaradi tega umrlo več tujih državljanov. Območje spopadov se širi tudi na Črno morje, kjer je Ukrajina začela napadati ruska plovila, Rusija pa se je odzvala z napadi na pristanišče v Odesi. Več Matej Hrastar.
6: Ukrajina je ob koncu tedna nadaljevala napade na cilje v Rusiji. Poleg rednih napadov na energetsko infrastrukturo so droni zadeli tudi dve skladišči in logistični center največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries v Tambovski in Moskovski regiji. Ubitih je bilo 8 ljudi, 62 je bilo ranjenih, delovanje centra pa so začasno prekinili. Ukrajinska stran trdi, da so od tam pošiljali tudi opremo za boje na fronti. Danes po noči so sledili napadi na industrijsko cono blizu letališča Domodedovo pri Moskvi, skupaj pa naj bi Ukrajina po ruskih navedbah sprožila 400 brezpilotnikov in pri tem ranila 10 ljudi, tudi 3 kitajske državljane. Poleg napadov na rafinerije je Ukrajina v zadnjih dveh tednih začela napadati tudi ruska plovila v Črnem in Azovskem morju. To noč naj bi zadeli 7 ladij, od tega 3 tankerje in 4 tovorne ladje, je zapisal vodja enote za brezpilotno bojevanje Robert Brody. Po njegovih besedah so v juliju poškodovali že 198 ruskih ladij. Rusija je na te napade odgovorila z izstreljevanjem balističnih raket proti pristanišču v Odesi, z vodenimi raketami pa je zadela tudi ladjo, ki je v Črnem morju plula pod zastavo Gvineje-Bisau. Umrlo naj bi 10 mornarjev, večinoma državljanov Indije in Sirije. Več ljudi je bilo ubitih tudi v napadih na druge ukrajinske regije, v Zaporožju in Dnipropetrovsku. Rusija pa Ukrajino obtožuje tudi za smrt 5 civilistov, ko je dron zadel avtobus v obmejni regiji Belgorod. V ruskih medijih se sicer pojavljajo navedbe, da naj bi Oleksandr Sirski odšel z mesta poveljnika oboroženih sil Ukrajine, potem ko je zaradi spora z njim Volodimir Zelenski prejšnji teden razrešil obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Uradne informacije o tem še ni. Ruski opozicijski politik Boris Nadeždin, ki je pred 2 letoma poskušal kandidirati za predsednika, pa je sporočil, da ne bo kandidiral na septembrskih volitvah v Dumo. Prejšnji teden ga je namreč sodišče uvrstilo na seznam tujih agentov in mu naložilo simbolično kazen zaradi objav, ki domnevno vsebujejo ekstremistične simbole.
3: Iran in Združene države kljub zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu nadaljujejo diplomatski dialog. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghaei je namreč potrdil, da je Teheran prejel mirovne predloge posrednikov, pri čemer podrobnosti ni navedel. Kot je ob tem zagotovil, Islamska republika ne bo dopustila, da bi hormuško ožino izkoriščali za ogrožanje varnosti in nacionalnih interesov Irana.
7: Iran bo nadaljeval samo obrambo v okviru mednarodnega prava. Če se bo ameriška vojaška agresija proti nam nadaljevala, bodo naše oborožene sile še naprej odgovarjale in tako zaščitile iransko nacionalno suverenost.
3: Ameriške zračne sile so sicer deveto noč zapored izvedle nove obsežne napade na več ciljev v Iranu. Iz Tabriza na severozahodu države poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi, več ljudi je ranjenih. Teheran je v odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji, med drugimi Bahrajn, Kuvajt in Jordanijo.
2: Hamas je sporočil, da je za novega vodjo političnega urada izvolil Halila al-Hajo, dozdajšnjega glavnega pogajalca v posrednih pogovorih z Izraelom in vodjo gibanja za Gazo v izgnanstvu. Nasledil bo Jahjo al-Sinvarja, ki je bil leta 2024 ubit v spopadih z izraelskimi silami. Po navedbah Hamasa bo položaj uradno prevzel prihodnji teden. Včeraj je sicer več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev na pohodu zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na območju Gaze. Z Zahodnega brega pa poročajo o novem napadu, v katerem je izraelska vojska ponoči ubila dva Palestinca.
3: Iskanje 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerice v Vuhredu, se nadaljuje. Ker je osumljenec nevaren, policisti občanom svetujejo previdnost. Bratko Zavrnik.
8: Do umora 36-letnice v Vuhredu je po podatkih policije prišlo okoli enih zjutraj. Osumljenec je visok okoli 2 metra, od doma pa je odšel peš, oblečen v kavbojke in črno majico ter v butu črne čevlje. Še zmeraj ga išče okoli 30 policistov in kriminalistov, pomagajo pa si s psi, dronom, s helikopterjem in konjenico, je povedal vodja celskih kriminalistov Aleš Slapnik.
9: O sami dogodku smo obvestili tudi sosednje varnostne organe, Hrvaško in Avstrijo. Vse razpolagamo s podatki, da bi lahko zapustil Republiko Slovenijo. Vsekakor pa delamo tudi v smeri, da bi lahko storil samomor.
8: V tej družini policisti doslej niso posredovali. Osumljenec ni bil storilec kaznivih dejanj. Imajo pa podatek, da je bil v zadnjem času psihično nestabilen.
9: Mi pa še enkrat pozivamo vse občane, da vekolikor pridejo do kakšnih informacij, ki bi nakoristili, da nas obvestijo na številko 113. Gre za nepredvidljivo osebo. Visok je skoraj 2 metra, je sicer sedaj nekoliko vitkejše postave, vendar vseeno pozivamo vse, da naj ne pristopajo do njega, ampak obvestijo, če bi ga slučajno srečali, policijo.
8: Očitajo mu kaznivo dejanje umora, za katerega je predpisanih vsaj 15 let zapora. Za mladoletnega sina, osumljenca in žrtve pa je poskrbel Center za socialno delo.
3: Sledi pregled športnega dogajanja, v katerem bo Marko Cirman skupaj s kolegi pozornost znova namenil sinoči končanemu svetovnemu prvenstvu v nogometu. Svetovni prvaki Španci so že pristali v domovini, skupaj z navijači pa bodo osvojitev naslova praznovali na paradi v Madridu. Mestne oblasti pričakujejo, da se je bo udeležilo več kot 60 tisoč ljudi. Slišali boste tudi odzive na veliki uspeh slovenskih mladih košarkarjev, ki so postali evropski prvaki, ter o kolesarski dirki po Franciji, kjer je danes sicer prosti dan. Hvala za pozornost in prijeten preostanek dneva želim.
10: Na francoskem turu danes kolesa mirujejo, v svetu športa pa še vedno odmeva konec 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Drugo zvezdico so si zmago v finalu nad Argentino prišili Španci, ki so v podaljšku zlomili fanatičen argentinski obrambni odpor. Več Jože Pepevnik.
11: Ferran Torres se je v 106. minuti vpisal v špansko nogometno nesmrtnost. Z močnim udarcem z levico, nikakor ne lahkim strelom, ne dobesedno in ne metaforično, se je pridružil Andresu Iniesti kot strelcu odločilnih golov za španski svetovni kroni. Selektor De La Fuente je evropski dodal še svetovno titulo, po mnenju nekdanjega slovenskega selektorja Slaviše Stojanoviča, povsem zasluženo.
12: Fascinantno je, da je to skupina igralcev, ki je relativno zelo, zelo mlada, kar nekaj igralcev pod 20 let, ki nimajo nekih takih izkušenj, kako so na pravi način odreagirali v določenih situacijah, predvsem kar se tiče teh nekih prekrškov na meji kartonov.
11: Argentina je sinoči skušala preživeti do 11 metrov. Z miselnostjo, kjer cilj upravičuje vsakršna sredstva, je bila agresivna in fanatična, a tudi cinična in destruktivna, na koncu na lastno škodo. A tudi premalo pogumna v napadu, kjer je končno naletela na tekmeca, ki mu Mesijeva lucidnost ni mogla do živega. Argentinska desetica je bila med izstopajočimi igralci prvenstva, ki so ga v največji meri zaznamovali superzvezdniki, osvojila pa, kako ironično, ekipa, ki se je na nje najmanj zanašala. Španija bo čez 4 leta naslov svetovnih prvakov branila tudi na svojih stadionih.
10: Končan je drugi teden kolesarske dirke po Franciji. Končal se je na nepričakovan način, saj se je zlomljeno ključnico poslovil Danec Jonas Vingegaard, v čevlje prvega izzivalca osrednjega zvezdnika Tadeja Pogačarja pa je stopil Belgijec Remko Evenepoel. Jutri se tur nadaljuje z vožnjo na čas, več o dozdaj videnem pa Igor Tominec.
13: Rivalstvo, ki je zaznamovalo zadnjih 6 izvedb tura, vključno z letošnjo, je tako prekinjeno. Največ je s tem izgubilo kolesarstvo oziroma dirka sama, vendar se v odsotnosti enega šampiona hitro začnejo pisati nove zgodbe. Ne glede na to, kdo je njegov najbližji zasledovalec, pa je Tadej Pogačar, tako kot v minulih 2 letih, že v gorsko obarvanem koncu drugega tedna, bolj ali manj zacementiral skupno zmago. Ob tem so Vingegorjev primer in pa lanske težave s kolenom v zadnjem tednu opomnik, kako malo je treba, da gre 3-tedenska odisejada po zlu. Zato bo še naprej potrebna 100-odstotna osredotočenost, ki pa pri 4-kratnem zmagovalcu tura nikoli ni bila vprašljiva. Boj za drugo in tretje mesto pa sta odprta kot že dolgo ne. Če je Pogačar 5 minut spredaj, pa na to sledi 5 kolesarjev v 2 minutah in pol. Ta teden v Alpah pa se bodo delale razlike, ki bodo precej večje od razpona med trenutnim drugim in 6. mestom.
10: Slovenski odbojkari so redni del Lige narodov končali 4 prepričljivimi zmagami na turnirju v Beogradu. Ob koncu so osvojili 3. mesto, boljši so bili le Japonci in Poljaki in bodo na svojem 5. finalnem turnirju v 4. finalu igrali s Turčijo. Komentar je pripravil Boštjan Reberšak.
14: Slovenska reprezentanca je imela po koncu rednega dela boljši izkupiček zgolj leta 2024, ko je še lovila nastop v Parizu. Izgubila samo enkrat, a v lovu za olimpijskimi sanjami pošteno izmučila udarno zasedbo, ki je bila ves čas na igrišču. Tokrat je do 10 zmag prišla s kar 14 različnimi igralci, ki so se znašli na posameznih tekmah začetni postavi. Skupno je vsaj kakšno točko odigralo 16 igralcev. Najmočnejše reprezentance so sicer preizkusile še več igralcev, a pristop, ki ga je začel vpeljevati Fabio Soli že lani, je prinesel samozavest tudi igralcem, ki imajo malo mednarodnih izkušenj. Odlična Liga narodov je za Nikom Mujanovićem in Rokom Možićem, ki sta med najbolj prodornimi napadalci v celotni ligi. V Beogradu je Slovenija na 4 tekmah izgubila le 2 niza in dokazala napredek na vseh področjih, predvsem po umirnosti ob tesnih zaključkih. Zaželeno prvo kolajno na svetovni sceni, doslej so bili Slovenci v Ligi narodov 3x4, pa bo potrebno še dvigniti raven igre, odpraviti nihanja in do konca tedna sestaviti mozaik z igralci, ki so zaradi drobnih poškodb izpustili turnir v Beogradu.
10: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je prišla včeraj do novega velikega uspeha. Na domačem evropskem prvenstvu je po prepričljivi zmagi v finalu nad Srbijo osvojila naslov evropskega prvaka. O novem uspehu generacije, ki je po 2 bronastih kolajno osvojila še na 3. zaporednem velikem tekmovanju, več v komentarju Klemna Verliča.
15: Kakovost, ekipni duh, nepopustljivost, neverjetna povezanost, zaupanje in ščepec sreče potreben za tako velik uspeh. To je bil že v Carigradu recept za zlato kolajno slovenske članske reprezentance na evropskem prvenstvu, 9 let pozneje pa so ga za 4. zlato Slovenije v kategoriji do 20 let v Stožice preslikali še varovanci Daniela Radosavljeviča. Ti so v poslednjem skupnem reprezentančnem plesu te generacije po 2 bronastih kolajnah končno prišli do cilja, od katerega kljub težavam v pripravljalnem obdobju niso bežali že vse od začetka domačega prvenstva. Na večdimenzionalen najboljši napad turnirja ni imela odgovora nobena reprezentanca stare celine. Na borbeno in povezano obrambo ni znala odgovoriti niti do včeraj nepremagana Srbija. Samozavest se je izkazala s prepričanostjo v zmago še pred začetkom finala, neomajna kolektivnost, ki se je gradila več let, pa je do izraza prišla z vsako naslednjo odsotnostjo nosilca igre, ki se na parketu niti ni pokazala. Mladi, talentirani igralci, narejeni z pravega testa, so s kontinuiteto dobrega dela tako znova našli recept za uspeh slovenske košarke. Njihova naloga je zdaj le tega poskusiti v čim večji meri prenesti v člansko konkurenco.
10: V Oklahomi se danes začenja svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V slabem tednu dni bo podeljenih 10 kompletov medalj. Spored se popoldne začenja z nastopi v individualnem krosu, tudi s 3 slovenskimi predstavniki. V moški konkurenci bo Žiga Linhočevar vse svoje tekmovalne dni poskušal preseči svoje dosedanje rezultate na prvenstvih, tudi v kanuističnih nastopih.
16: Tako kot sem že velikrat rekel, moj cilj je biti svetovni prvak enkrat v življenju. To bo moja 3. priložnost zdaj in jaz dajem vsak dan, vsako uro vse od sebe, da bi mi to enkrat uspel. To ni skrivnost, pač želje so in cilji so visoki, ker glede na to, da sem zmagal svetovni pokal letos, da sem evropski prvak, da sem tudi že prej zmagal svetovni pokal, da vodim skupni seštevk svetovnega pokala, mislim, da je to čisto realen cilj.
10: Pri dekletih bosta v popoldanskem individualnem krosu nastopili Lea Novak in Eva Alina Hočevar.
17: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Žiga Žižak.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Dobri 2 minuti manjkata do 16. Na Radiu Maribor pa pogledamo najprej vremensko napoved. Popoldne bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor in Ptuj jasno 25, Ljubljana pretežno jasno 26, Slovenska Bistrica in Radenci delno oblačno 24, Murska Sobota zmerno oblačno 24, Celje jasno 24, Slovenjgradec pretežno jasno 24, letališče Portorož pretežno jasno 30 in Kredarica zmerno oblačno in 8 stopinj Celzija.
20: Promet.
19: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
20: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
19: Dobar dan in dobrodošli poslušalci na valovih Radia Maribor. Vsak čas bo ura 16 in tako začenjamo naše popoldansko druženje. Program bomo oblikovali Tinček Bradač, Alex Horvat, Martin Možina in Romana Fekonja. Kaj kmalo se nam pridružijo tudi mali modreci. In za danes pravijo takole. Sproži se, ko se ti nekaj zatakne v grlu. Kaj točno je to in o čem bodo modrovali, pa že po 2 skladbah. Prisluhnite.

Stara foriserija, zdaj ne delajo več takih. Ma eno vemo več, naš cajt življenjskih bitk je mimo, an noben ne more zmagat, toliko kratko mi zgubimo. Mi rompi koljoni,

skrivnost na tej kratki poti, ka gre na pokopališče. Temu se spodobe smejati, smej se, kdo ti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladina. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka,

brez korajže, starost ni za strah opjece. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži, računa ni za krizu, standardi so zmeram niži. Ča odprta je batija, anti cijel dan, ne se neč porajtim,

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Okay, okay. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Oni zigr vejo.
2: Oh, nekdo je zakašljal. Ja, kašelj, kaj je to kašelj?
3: Da zakašljaš.
4: Da si prehljali. Da si prehljali. Da ti se deka zatakne v galuje. Ali te grlo boli?
2: Ja, ja. Kaj se recimo s pljuči zgodi?
5: Malo jih dvigne.
2: A telo takrat trpi, ko mi kašljamo?
4: Ja, pa ti ni fajn.
5: Po noči.
2: Zakaj je po noči huje?
5: Ker ne moremo zaspati. Pa ko kašljamo, nas tak boli grlo, pa nekaj tak začutimo.
4: Anko da je mamica bila isto prehlajena, zdaj pa je ni prehlajena.
2: Je tudi kašljala?
4: Ja,
5: zdaj imamo antibiotik.
4: Čaj spijemo,
5: z medom pa z limono.
4: Ali pa če si kaj bolan, da moraš iti k zdravniku.
5: Ali pa vzameš tablete.
2: Kako so recimo vam mamice pomagajo, ko kašljate? Kaj vam se naredijo?
4: Antibiotik mi do.
5: Čaj.
4: Iz mete,
5: iz kamilice.
2: Če kašlja ne moremo zadržati, seveda, kako pa izpeljemo to? Kako se obnašamo, ko kašljamo? Obstajajo tu recimo kakšna pravila?
5: Damo roko na usta.
4: Da se obrnemo stran, pa damo roko pred usta.
5: Da ne bi na koga kašljali, pa da ga ne bi okužili.
4: Ja? Da ne grejo bacili na drugega otroka.
5: Ali pa na starše, pa na detke, pa na babice.
4: Da če kašljaš na druge, ga tudi on zboli.
2: Kaj pa recimo, ko kihnemo?
5: Pa rečemo na zdravje.
2: A si lahko kjerkoli obrišemo nos?
4: Ne.
2: Kje se ga ne smemo?
4: V rokav. Ali pa v lase.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Mali modreci!
5: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.
7: One, two, three, four.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Poudarek dneva.
2: Na Radio Maribor.
3: Poletje je čas dopustov in upamo, da ste si ga ali si ga še boste privoščili tudi vi. Dopust je zakonska pravica zaposlenega, hkrati pa je to čas, ko si odpočijemo od delovnih obveznosti in naberemo nove moči za naslednje delovne tedne ali mesece. Koliko dopusta potrebujemo, da si dejansko odpočijemo? Vi ste v današnjem odprtem mikrofonu povedali tole.
4: 10 do 14 dni, rečemo. Pa tak se bi za 7 dni je ono ravno toliko, da se začneš odklapljati. 10 je taka res ona meja, ko rabiš, da se res odklopiš. 14 je pa tako ono, da se že veseliš, da priješ malo domov.
5: Za mene 3 tedni.
6: Dopusta kot takšnega 3 tedne?
7: 10 dni do 14, tak.
8: Idealno je 7 do 10 dni. Ja, 2 do 3 dni, da se odklopiš, pa pol ene 4-5 dni, da še malo uživaš. Zadnji dan pa je, vsi vemo, že malo hektika.
7: Jaz osebno, pač, ker imam tako službo, se 100% ne nikoli, ker tudi ko si da vodil bi telefon zvoni, ampak raviš kakaj 3-4 dni, da pozabiš.
5: Mislim, to pa je res odvisno, no, ampak tako bom rekla 2-3 dni, no, pa zdaj, če ne pregledujem službenih telefonov, mailov, pač gre takoj, če pa je treba kdaj kaj skočiti vmes, pa pač ni čistega odklopa, no.
3: Kaj pa kažejo raziskave? Koliko dni dopusta dejansko potrebujemo za odklop, počitek in nabiranje energije za nove delovne izzive? Profesorica psihologije z Ljubljanske filozofske fakultete, doktorica Eva Boštjančič.
9: Raziskave kažejo, da že 4 do 5 dnevni dopust pomaga pri okrevanju. Drugače pa prava stopnja sprostitve nastopi 8. dan. Osmi dan in nekje priporočeno je, da bi nekje bili na dopustu na primer 14 dni.
3: Upamo, da ste si 14-dnevni dopust lahko privoščili tudi vi. Zanimivo pa je, da raziskave kažejo še, da se učinki dopusta pogosto začnejo zmanjševati že v enem do dveh tednih po vrnitvi. Zato je za dolgoročno dobro počutje pogosto učinkovite imeti več krajših dopustov skozi leto, kot en sam zelo dolg dopust. Zagotovo pa ni na dopustu naš radijski program. Vaša družba smo tudi v poletnih dneh, tudi to popovdne.
1: Poudarek dneva.
2: Na Radio Maribor.

0: Sledi pa pregled dogodkov, ki so se v preteklosti dogajali na današnji dan. Danes je 20. julij. In tudi za danes je te dogodke v spominčicah zbral Stane Kocutar. V njih pa podrobnosti o mornariškem častniku iz Maribora, ki je pred 160 leti porazil italijansko floto.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Med italijansko-prusko vojno leta 1866 je bil poveljnik avstrijske vojne mornarice kontraadmiral William Tegetthoff, rojen v Mariboru. Na današnji dan tistega leta je poveljeval delu njene flote v največji pomorski bitki na Jadranskem morju. Močno italijansko ladjevje, ki je poskušalo zasesti otok Vis, je presenetil s precej šibkejšo floto in se s poveljniško oklepno ladjo zaletel v največjo sovražnikovo oklepnico. Ta se je v 3 minutah potopila. Zmaga je avstrijski mornarici zagotovila popoln nadzor nad vzhodno obalo Jadranskega morja vse do konca Prve svetovne vojne. Zgodovinar, dvojni doktor Igor Grdina, je takole spomnil na Tegetthoffovo oceno bitke pri Visu.
3: No, Tegetthoff je pa rekel o viški bitki, ne, da so jekleni možje na lesenih ladjah premagali lesene možje na jeklenih ladjah.
2: Zdaj pa poslušajmo še odlomek Tegetthoffove koračnice. Gre za delo manj znanega avstrijskega skladatelja Pölmana, ki je nastalo, ko je skoraj vsa podonavska monarhija slavila admiralov vojaški uspeh.

0: Notni zapis Tegethoffove koračnice je odkril galerist Primož Premzl. V glasbenem studiu Radia Maribor pa je melodijo zaigrala pianistka profesorica Adriana Magdovski. Muzikolog, pevovodja in prvi prejemnik Tišlerjeve nagrade Lajko Milisavljevič je bil več kot 30 letja tesno povezan s koroško-slovensko glasbeno ustvarjalnostjo. Po osnovni šoli v Ljutomeru in gimnaziji v Celju se je vpisal na fakulteto za gradbeništvo, vendar je študij kmalo opustil. Hkrati je začel peti pri Akademskem pevskem zboru Toneta Tomšiča. Njegovo ime je tesno povezano z ohranjanjem slovenske ljudske pesmi na Koroškem. Tja je začel zahajati konec 60-ih let, potem ko je zborom gostoval v Celovcu. Spoznal je doktorja Franceta Cigana, tam mu je predstavil svoje delo na terenu in tako se je tudi sam navdušil za preučevanje ljudskih pesmi. Leta 1974 je ustanovil mešani pevski zbor Rož in začel popisovati in zbirati rožanske ljudske pesmi. Lajko Milisavljevič, tudi soustanovitelj mešanega pevskega zbora Lipa zelenela je, zbora nekdanjih pevcev in pevk Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič, se je rodil v Beogradu leta 1943.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Jutri občutna podražitev pogonskih goriv. Študentska brigada letos v občini Kobilje. Iskanje 39-letnega moškega, osumljenega umora v Vuhredu, se nadaljuje.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor. Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
1: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom recimo bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
1: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
4: Eni grejo tak v dve skrajnosti, ne?
1: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela, zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
1: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
2: Podcast.
0: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Novi premier Velike Britanije Andy Burnham je ob prevzemu funkcije dejal, da bo že z jutrišnjim dnem začel sprejemati korake k zniževanju visokih življenjskih stroškov, ki so eden od največjih problemov prebivalcev otoka. Vodja laboristov je ob tem napovedal največje spremembe v zadnjih 40 letih. Med drugim želi zmanjšati centralizacijo politične moči in ekonomsko privatizacijo. To ni zunanje politični uspeh, temveč politični revanšizem, so se danes na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel odzvali v SD. Ob tem so dodali, da je bila odločitev sprejeta v škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. Cene pogonskih goriv se bodo o polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 6,1 centa. Zanj bo treba odšteti 1,649 evra. Liter dizelskega goriva bo z 1,855 evra dražji za 13,2 centa. Kurilno olje pa z 1,464 evra za 14 centov. Vlada trošarin ni spreminjala. Kaj pa o tokratni podražitvi menijo Mariborčani?
2: To je kriv vse Trump.
3: Zakuhal tam na Bližnjem vzhodu, ne, se vidite, vsaki dan se tista hormoška ožina zapira, ne, ne, nafta Gregor.
4: Plačati je treba toliko, kot je cena goriva, mi se moramo voziti normalno.
5: Ni prav, ampak plačali bomo, ne.
3: Žalostno je, to bom rekla, no, ker penzije pa ne grejo nikamor, ne. Oni si znajo za sebe poskrbeti za malega človeka, pa žal nič ne spremenimo, če se jezimo, ne?
6: Da je krivično, kak se cene dvigujejo, vse ostalo pa nikamor ne gre. Tako da bi mogli malo država razmisliti, kaj delajo.
0: Bencin je najdražji po tednu med 26. majem in 1. junijem, ko je stal 1,714 evra. Cena dizelskega goriva pa je najvišja po tednu od 8. do 13. aprila, ko je bila 1,894 evra. Študentska delovna brigada je največji mladinski prostovoljni projekt v Sloveniji. Vsako leto poveže študente, ki želijo del poletja nameniti pomoči lokalnim skupnostim, zlasti krajem, ki se soočajo z demografsko ali socialno ogroženostjo oziroma posledicami naravnih nesreč. Letos so se brigadirji, ki jih je več kot 50, zbrali v občini Kobilje. Vodja brigade Valentina Šulek.
7: Kobilje je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji, zato smo se odločili, da če nas pride kakih 50-60 pomagati v enem tednu, lahko veliko bolj učinkovito in hitreje naredimo toliko dela, kot bi tukaj dlje časa trajalo.
0: Brigadiri bodo v času svojega obiska, ki bo trajal do konca tedna, očistili brežino Kobilskega potoka, pomagali društvom v občini, polepšali pozdravne in druge obcestne table, lesene mostove in podobno. Ob tem pa še pomagali ljudem pri najrazličnejših domačih opravilih. Knjižnica Studenci v Mariboru beleži večji obisk in povečan vpis, odkar so se pred mesecem dni preselili na novo, primernejšo lokacijo v centru Ikona. Vodja omenjene enote Mariborske knjižnice Matija Rečnik.
8: Uporabniki so zelo lepo sprejeli selitev v nove prostore. Zelo všeč jim je postavitev, ki je bolj funkcionalna, pregledna in pa prostor, ki omogoča več možnosti za dogodke in dejavnosti.
0: V jeseni bo knjižnica Studenci, ki je čez poletje odprta 2 dni tedensko, sicer pa 3, dobila dodaten obratovalni dan. Še več dni pa naj bi bila odprta po novem letu. Iskanje 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerice v Vuhredu, se nadaljuje. Ker je osumljenec nevaren, policisti občanom svetujejo previdnost. Bratko Zavrnik.
9: Do umora 36-letnice v Vuhredu je po podatkih policije prišlo okoli enih zjutraj. Osumljenec je visok okoli 2 metra, od doma pa je odšel peš, oblečen v kavbojke in črno majico ter obut v črne čevlje. Še zmeraj ga išče okoli 30 policistov in kriminalistov, pomagajo pa si s psi, dronom, s helikopterjem in konjenico, je povedal vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
10: O samem dogodku smo obvestili tudi sosednje varnostne organe, Hrvaško in Avstrijo, Vse razpolagamo s podatki, da bi lahko zapustil Republiko Slovenijo, vsekakor pa delamo tudi v smeri, da bi lahko storil samomor.
9: V tej družini policisti doslej niso posredovali, osumljenec ni bil storilec kaznivih dejanj. Imajo pa podatek, da je bil v zadnjem času psihično nestabilen.
10: Mi pa še enkrat pozivamo vse občane, da vekolikor pridejo do kakšnih informacij, ki bi nam koristile, da nas obvestijo na številko 113. Gre za nepredvidljivo osebo, visok je skoraj 2 metra, je sicer sedaj nekoliko vitkejše postave, vendar vseeno pozivamo vse, da naj ne pristopajo do njega, ampak obvestijo, če bi ga slučajno srečali, policijo.
9: Očitajo mu kaznivo dejanje umora, za katerega je predpisanih vsaj 15 let zapora. Za mladoletnega sina osumljenca in žrtve pa je poskrbel Center za socialno delo.
0: Pri podiranju drevja v gozdu v Selah pri Slovengradcu je danes prišlo do tragične delovne nesreče. Po prvih podatkih policije je 66-letni občan podiral drevo, ki je padlo na 76-letnika, ki mu je pomagal pri delu v gozdu. Zaradi hudih poškodb je 76-letni moški umrl na kraju nesreče. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju v četrtfinalu pomerila s Turčijo. Naši odbojkarji so ligaški del tekmovanja končali na 3. mesto z 10 zmagami in 2 porazoma. Slovenija bi se v primeru uspeha v četrtfinalu pomerila z zmagovalcem obračuna med Poljaki in Ukrajinci. Svetovni nogometni prvaki iz Španije so se v današnjih popoldanskih urah vrnili v domovino. V Madridu jih v večernih urah čaka veličasten sprejem. Na paradi zmagovalcev naj bi svetovne prvake z letošnjega mundiala v ZDA, Kanadi in Mehiki pozdravilo okoli 1 milijon športnih navdušencev. Oddajo Aktualno regionalno je pripravil Aleks Horvat. Tehnična izvedba Martin Možina, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Zvečer bo še precej jasno. Ponoči se bo oblačnost nekoliko povečala. Na severu bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevno od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor in Slovengradec jasno 24, Ljubljana, Murska Sobota, Radenci in tudi Slovenska Bistrica jasno 25, Ptuj jasno 26, Celje delno oblačno 25, letališče Portorož pretežno jasno 20 in Kredarica oblačno ter 8 stopinj Celzija. Promet. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 9 minut. Na Radiu Maribor objavljamo osmrtnico. V 56. letu je umrla Suzana Bevk iz Maribora. Pogreb pokojne bo v sredo, 22. julija ob 12.45 na Dobravskem pokopališču. V 56. letu je umrla Suzana Bevk iz Maribora. Pogreb pokojne bo v sredo, 22. julija ob 12.45 na Dobravskem pokopališču. Objavili smo osmrtnico.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V uri, ki je pred nami, boste lahko slišali izbrano glasbo, vmes pa tudi o gasilskem tekmovanju, ki bo potekalo ta teden. Preverili bomo, kaj pripravlja Zveza prijateljev mladine in pa spomnili, kako je potekal današnji glasbeni kviz. Pred 50 leti so Furlanijo in Posočje prizadeli uničujoči potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 žrtev in okoli 3000 ranjenih. Ob 19. vam v poslušanje ponujamo tretji del serije Prelomnice, v kateri bo govor o tem, kako je materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, spremenila odnos med sosednjima narodoma, pa tudi dvignila ugled slovenski kulturi. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: Medtem ko se kolesarska dirka po Franciji počasi bliža k koncu, bomo v torkovem jutranjem programu gostili Mariborčanko Niko Bratovič, ki se bo kmalo udeležila mednarodne kolesarske dirke in prevozila več kot 4000 km do najsevernejše točke Evrope. Kako bo to uresničila, izveste po 8:30. Še predtem se bomo s Tanetom Kocutarjem ustavili na zadnji postaji podcasta Po železni cesti. Jutri bo namreč izšla še 8. epizoda. Vabljeni v našo jutranjo družbo.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radijem Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Lej, kutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okej.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
6: Na radio.

evra. Poplačilo 15-odstotnega davka, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo ta bogatejši za 447.668,99 evra. In kar je pomembno in zanimivo, dobitni listek je bil vplačan na prodajnem mestu trafika 3-2 na Koroški cesti 6 na Ravnah na Koroškem. Izplačilo dobitka je mogoče od 22. julija, torej od srede dalje, dobitnik pa ga lahko prevzame do 24. septembra letos. Tretja šestica letos je bila sicer izžrebana le 3 tedne po prejšnji. Prva je bila vplačana maja v Slovenski Bistrici, druga pa konec junija v Kranju. V naslednjih dneh bodo na Ravne na Koroškem pripeljali tudi posebno potujočo govorilnico, v kateri bodo lahko mimoidoči srečnežu pustili zvočno sporočilo in mu čestitali za glavni dobitek, ki ga je vplačal v njihovem kraju. Prav gotovo pa bodo pridobili tudi krajani oziroma prebivalci kraja, odkoder je doma srečni dobitnik.

0: Od srede naprej bo avstrijsko mesto Eisenstadt polno gasilk in gasilcev. Pa ne, ker bi se tam znašli zaradi kakšnega požara, marveč bo tam potekala gasilska olimpijada, ki poteka vsaka 4 leta. Na tekmovanju bo sodelovalo 127 tekmovalnih enot iz 17 držav. Slovenijo pa bo na tem največjem gasilskem tekmovanju zastopalo 13 tekmovalnih enot. Med njimi tudi enoti članice A in članice B PGD Hajdoše iz občine Hajdina, ki smo jih to jutro gostili v našem studiju. Ivan Brodnjak, trener ekip, je tako povedal.
1: Mi veljamo gasilsko društvo Hajdoša kot najuspešnejše gasilsko društvo na svetu. Namreč imamo v zgodovini že kar 9 olimpijskih zmag, 10 nastopov in kar 9 zmag, tako da praktično mi treniramo leto in zimo, praktično nimamo nobene prekinitve. Seveda je treba zbrati ekipo, ki je fizično, tehnično in pa psihično sposobna dobro tekmovati, potem pa treniramo celo leto, vsaj enkrat, ko pa gre priprave, pa tudi do 3-4 na teden.
0: Kako bo tekmovanje izgledalo oziroma kakšno vajo bodo morale gasilke sploh izvesti? Ivan Brodnjak, član PGD Hajdoše in trener gasilskih ekip.
1: Ja, vsi gasilci v Sloveniji, ki jih ni tako malo, preko 120 tisoč, poznajo te vaje. To so ta klasične CTI vaje, to se spnejo 4 sesalne cevi, potem so 2 B cevi do trojaka, pa 2x po 2 C cevi od takega razdelilca, potem do konca. To je treba točno po določenih pravilih napraviti, spet povezati in to je potrebno napraviti v čim krajšem času. To tisti, ki niso vešče, delajo tudi po 2 minute, takšno vajo, mi pa to napravimo v dobrih 35 sekundah, 40 sekundah, pri članih pa tudi pod 30 sekundami. To je izredna vaja naprej poznana, to je praktično šprinterska taka disciplina, tudi štafeta, potem 400 metrov z ovirami, 3 ovire so, 2 taki gradi 60 cm visoke in pa 20 cm široke gradi ter 6 metrov dolge ter taki zelo atraktivno cev, 8 metrov dolga cev, v katero potem se tekmovalec zvrže, na drugi strani potem se pobere in čim hitreje steče do cilja. Tako da samo tekmovanje je izredno tako atraktivno, vsi, ki to poznajo, vejo, da je to zelo taka zahtevna zadeva. Največji izziv ali pa problem pa je pri teh vseh šprinterskih disciplinah poškodbe, ne? Ker vemo, da to v tem kratkem času moraš dati praktično vse od sebe, zdaj, ko sem mlajši, se tudi takšne poškodbe hitreje, zaselijo, ko si pa starejši, pa je kar malo težav. Potrebna pa je fizična, tehnična pa psihična pripravljenost. Najprej je tehnično potrebno stvari dodelati do podrobnosti, se pravi vsak gib natančno določiti, potem je te gibe treba skladiti z vsemi 9 člani ekipe, potem pa dejansko v glave si zadeve pošlihta, da sam doben gib na samem tekmovanju. Si predstavljate to nekje 7000 ljudi na tribuni, sirene, potem si najprej pomisliš, kaj zdaj jaz to delam, ne? Potem pa dejansko to izvesti v tistih par sekundah z strahom, da ne boš kakšnega giba napravil napačno. Zato pa je toliko bolj veselo potem na koncu, ko vidiš, da ti je dejansko vaja uspela, ko čutiš se mravljince, neverjetno veselje, ko dejansko vidiš, da si dejansko napravil to, kar si 4 leta treniral in v teh 30 sekundah do 35 sekundah izvedel.
0: Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na naši spletni strani. Poiščite ga v podcastu Aktualno na Radio Maribor.

0: 20. julij je in počitnice so v polnem teku. In tudi ta teden Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja pester program. Sara Irman Kolar, koordinatorica programov na ZPM Maribor.
1: Danes se bodo otroci podali na balinarsko društvo, kjer bodo preizkušali šport balinanja, natančnost, mirne roke, skratka malo športnega ponedeljka. Jutri se bomo družili pri Zavodu razvoj in GT22, kjer bomo spoznavali čebelji svet skozi film, fotografije, predstavo in pa seveda tudi poslikavo panjskih končnic. V sredo bomo raziskovali skrivnosti Maribora, obiskali bomo Muzej narodne osvoboditve Maribor, kjer nam bodo predstavili zgodovino in nekaj zanimivosti naših prednikov. Tisti, ki pa se podajajo na sredin celodnevni izlet, pa bodo obiskali naše letovišče na Pohorju do Miloša Zidančka, kjer se bodo malo poigrali z otroki, ki trenutno letujejo tam zgoraj in pa seveda zaužili to čudovito naravo v okolici. Četrtek je namenjen spoznavanju poklicev, tokrat se je odzvala energetika Maribor in otrokom ponuja vpogled v srce energetskega sistema, torej kotle biomase, kotlovnice, dimnik, skratka spoznali bomo, kako toplota pride do naših domov. V petek pa bomo izdelovali gnezdilnice za ptice ter spoznali, kako lahko pomagamo naravi in njenim prebivalcem. Sicer pa bo cel teden potekala ena zanimiva delavnica, tematska delavnica z naslovom Naš prehod, kjer bodo otroci z vidom iz Rajza Fibra cel teden snovali tematski sprehod in ga na koncu seveda tudi predstavili. Kakšna bo tema, kje bo potekal sprehod, pa bomo videli, kaj bodo otroci pripravili za nas. Še ena posebnost tega tedna pa je tematska delavnica za mlade od 12. leta naprej. Izdelovali bomo mozaik mladih, kjer bomo popestrili našo mladinsko sobo Dumplac z enim takim unikatnim mozaikom. Tudi tukaj se je še ogromno prostih mest, tako da kdorkoli se vidi v tem, da bi rad preizkusil delo mozaika oziroma kako se to, kako nastane in pa biti del enega tega mozaika, vas vabimo, da se nam pridružite.
0: Iz Zveze prijateljev mladine Maribor sporočajo, da so veseli, saj so predvsem izleti vedno hitro polni, pa tudi delavnice imajo veliko udeležencev. Koristil pa bi še kakšen prostovoljec ali prostovoljka, ki bo pomagal pri izvedbi programa. Vse aktivnosti so dostopne na spletni strani Zveze prijateljev mladine, kjer boste našli tudi prijavnice za programe, sicer pa so vam na voljo na telefonski liniji in po elektronski pošti.

0: Poletni glasbeni kviz je nagradna igra, ki jo na Radiu Maribor to poletje igramo od ponedeljka do četrtka. Prvi, ki je v tem tednu v kvizu ugibal besedilo znane slovenske pesmi, je bil Nejc Kukovec. Nika Ivančič-Rožanska je gostila v tem jutru in pogovor začela z vprašanjem o jutranjem počutju.
1: Ja, glede na to, da ponedeljek zjutraj še se vedno malce prebujamo od vikenda, drugače pa super, poletje je, uživamo.
2: Ena ptičica nam je prišepnila, da se tudi vi ukvarjate z glasbo, da glasba zapolnjuje vaš prosti čas.
1: Tudi se malce ukvarjam z glasbo, ja.
2: No, pa to je odlično. Potem sem prepričana, da današnji izziv ne bo nič kaj težak. Vprašanje je le, če ste pripravljeni na naš jutranji glasbeni kviz.
1: Pripravljen.
2: Ok, pa gremo.

0: To je bil začetek refrena pesmi Mlade oči. Nejc, bi lahko nadaljevali, bo šlo?
1: Bo šlo. V mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni.
0: Ok, zelo prepričljivo, pa preverimo. Mlade.

0: iskrene čestitke, bravo.
1: Najlepša hvala.
0: Te pesmi so že kar malce pozabljene, kaj ne?
1: Ja, se strinjam, ampak vseeno se mi zdi, da so te zimzelene slovenske skladbe res nekaj pomemben del našega izročila oziroma nasloh slovenske glasbe kot zakladnice, pomemben delež.
0: Iskrene čestitke še enkrat, zdaj pa vas čaka še prijetna naloga. Nominirati morate prijatelja ali prijateljico, ki bo v našem glasbenem kvizu tekmovala jutri zjutraj. Koga predlagate?
1: Bom kar nominiral svojega prijatelja Roka.
0: Ok, še en Rok bo torej z nami. Hvala lepa, ga jutri zjutraj prikličemo. Vam, Nejc, pa želimo odličen, čudovit dan.
1: Hvala tudi vam.
2: Poletni glasbeni kviz.
3: Na Radiu Maribor.

Žal je danes rubrika Črna kronika kar napolnjena. Iz vozila za prevoz denarja je ukradena gotovina, in to sicer na območju Izole in pa na območju Vuhreda še vedno iščejo osumljenca umora. Vse o ostalem dogajanju po večernem radijskem dnevniku, ki se bo začel čez 8 minut. 10 pred 19 pa smo ponovno nazaj.

0: Medtem ko se kolesarska dirka po Franciji počasi bliža k koncu, bomo v torkovem jutranjem programu gostili Mariborčanko Niko Bratovič, ki se bo kmalo udeležila mednarodne kolesarske dirke in prevozila več kot 4000 km do najsevernejše točke Evrope. Kako bo to uresničila, izveste po 8:30. Še predtem se bomo s Tanetom Kocutarjem ustavili na zadnji postaji podcasta Po železni cesti. Jutri bo namreč izšla še 8. epizoda. Vabljeni v našo jutranjo družbo.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radijem Maribor.
3: Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
4: Lepo pozdravljeni. V španski prestolnici Madrid je vse pripravljeno za veliko rajanje, potem ko se je v domovino vrnila nogometna reprezentanca, ki je po noči osvojila naslov svetovnih prvakov. Prav zdaj poteka sprejem nogometašev pri predstavnikih države.
5: Me permitirá que empiece por darle las gracias.
4: Premier Pedro Sanchez se je že predtem zahvalil nogometašem za njihove predstave, trud in zmago, ter podaril, da ta zmaga pripada vsem Špancem. V oddaji pa tudi o tem.
6: Predsednica Nataša Pirc-Musar razočarana nad razpletom evropske kandidature Tanje Fajon. Jutri občutna podražitev pogonskih goriv. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj na obisku v Pomorju napovedal pomoč za blaženje cen gnojil in energentov. Po noči bo na severu deževalo, jutri popodanske plohe in nevihte.
4: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Pri postopku imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel obstaja sum o hudih kršitvah, je danes v odzivu na preklic omenjene kandidature sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Njegova predhodnica ustraja, da je bila prijava izvedena pravilno, postopek pa da je bil pregleden. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa medtem meni, da gre za velik poraz za državo. Podrobneje Svite Dečman Stisovič.
7: Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka zunanja politična predstavnica 27-erice Kaja Kalas je namreč sinoči umaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Zunanji minister Tone Kajzer je v odzivu spomnil na poročilo, sprejeto na vladi, v katerem je kronološko popisano celotno dejanje.
8: In iz tega postopka je jasno, da se ustvarja sum, da je tukaj prišlo do hudih kršitev in zaradi tega so bili zdaj že sproženi ustrezni postopki. Jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti.
7: Ob tem je dejal, da imenovanja ni podala prejšnja vlada, ampak generalna sekretarka zunanjega ministrstva, podrejena Tani Fajon. Zanikal je tudi navedbe, da ga je Fajonova s kandidaturo seznanila o primopredaji poslov v začetku junija in zavrnil očitke, da gre za politični revanžizem. Tanja Fajon medtem ustraja, da je bil postopek prijave za imenovanje na funkcijo pregleden in zakonit. Ob tem obžaluje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi interesi.
9: Zdaj, jaz mislim, da smo s tem res to politično motivirano akcijo predstavnikov slovenske vlade predvsem uspeli doseči, da nimamo visokega predstavnika v evropski diplomaciji. Imeli smo priložnost, jaz sem se na to kandidaturo precej pripravljala, bili so naporni preizkusi, več njih.
7: Na dogajanje se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, je razočarana nad ravnanjem vlade, pri čemer je preklic kandidature Fajonove po njenih besedah velik poraz za državo. S tem se strinjajo v opoziciji, kjer menijo, da gre za nespametno, destruktivno in zlonamerno potezo Janševe vlade.
4: O polnoči se bo neosvinčeni 95-oktanski bencin podražil za dobrih 6 centov na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Gre za eno izmed večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Razlogi za to so znani, izvršni direktor za nabavo goriv Petrolu Tomaž Slavec.
10: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
4: Strokovnjak za energetiko Janez Kopač ob tem ocenjuje, da so evropske cene naftnih derivatov pod dodatnim pritiskom še zaradi razmer v Rusiji. Moskva namreč zaradi pomankanja svojih rafinerijskih zmogljivosti, ker so jih Ukrajinci onemogočili, ne prodaja več predelanega goriva, ampak le še surovo nafto. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je za svoj prvi regijski obisk izbral Pomurje. Tako se je danes najprej ustavil na kmetijski zadrugi Gornja Radgona, se v Murski Soboti srečal s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev ter se oglasil pri našem največjem odkupovalcu pšenice, podjetju Mlinopek. Nato pa se je odpravil še v podjetje Ocean Orchids v Dobrovniku. Kot je napovedal, bodo pospešili izplačila kmetom za lansko škodo, za katero bodo izplačali 13 milijonov evrov, nakazila bodo začeli že prihodnji mesec. Z različnimi dejavnostmi pa bodo pridelovalcem hrane zagotovili dolgoročnejšo sistemsko podporo. Iz Pomurja Lidija Kosi.
2: Samooskrba predstavlja nacionalno varnost. Prizadevanja tudi Evropske unije za blaženje visokih cen gnojil in energentov pa so že v teku, pravi kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
11: Tako da mi že smo aktivni s komisarjem Hansenom, sem imel bilateralo ravno en teden pred današnjim obiskom in mi je zagotovil, da bo približno 2,8 milijona evrov konec julija že na voljo.
2: Z ustreznimi akti pa jih pač morajo spraviti še do kmetov. Ti ob žetvi opozarjajo, da bo zaradi nizkih odkupnih cen krušna pšenica končala v živinski krmi. Zato se je potrebno že zdaj za vnaprej dogovoriti, izpostavlja Franc Kučan iz Tešanovcev.
12: Ali nam je cilj 100 tisoč ton predelane slovenske pšenice in kako oblažiti to razliko med 220 ali pa 210 evrov do 270, 280 evrov. Tu pa država bi lahko nekaj.
2: Kaj je danes kmetijskemu ministru predlagal tudi prvi mož našega največjega odkupovalca in predelovalca Mlinopeka, Karel Pojbič?
13: Naj se najde cirka 20 evrov po toni razlike, ki se zmeraj pojavila med tistim, kaj mlinari ponudimo, in tistim, kaj bi kmetje želeli.
2: A minister Janez Cigler Kralj odgovarja.
11: Vi veste, da se država tu ne sme po evropski regulativi umešavati, ampak mislim pa, da bomo iskali variante, kako podpreti pridelovalce,
2: ki so nujni za zagotavljanje samooskrbe, ki se zlasti v kriznih trenutkih izkaže za več kot pomembno.
4: Hutijevski uporniki v Jemnu, ki delujejo tudi s podporo Irana, so napovedali pomorsko blokado Saudske Arabije, kar bi lahko ogrozilo svetovno oskrbo z energenti.
6: Kot so sporočili Hutijevci, gre za odgovor na saudsko blokado Jemna. Trgovinska zapora naj bi začela veljati takoj. Zaradi napovedane blokade bi lahko bil še posebej ogrožen promet skozi ožino Bab el-Mandeb v Rdečem morju, se ne bi Tehran Hutijevce pozval k njenemu zaprtju,

0: Vem, da imajo ljudje politike dovolj. Slišim vas in želim biti z vami iskren. Nismo bili dovolj dobri. Moramo biti boljši in bomo. Ta trenutek bomo spremenili v prelomnico za Veliko Britanijo.
1: Burnham je napovedal največje politične in gospodarske spremembe v zadnjih 40 letih ter pripravo 10-letnega načrta za razvoj države. Med prvimi ukrepi je poudaril pomoč prebivalcem zaradi visokih življenjskih stroškov, graditev javnih stanovanj in odpravljanje brezdomstva. Na področju zunanje politike pa napoveduje, da bo prva telefonska klica opravil z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Velika Britanija po njegovih besedah ostaja trdna podpornica Ukrajine.
2: Madžarska vladajoča stranka TISA je podprla Judit Polgar kot kandidatko za predsednico države, potem ko jo je premier Peter Magyar povabil, naj prevzame po večini protokolarno funkcijo predsednice do sprejetja nove ustave. Polgareva velja za najboljšo šahistko v zgodovini, edino, ki je presegla rejting 2700 in se vrstila med najboljšo deseterico šahistov na svetu.
3: Radijski dnevnik.
2: Edino ponudbo na razpisu za sovlagatelja v obnovo gorskega centra Kanin je oddal konzorcij Promotor, katerega del je južnotirolski izdelovalec žičniške tehnologije Leitner. Za natančnejši pregled ponudbe in spremljajoče dokumentacije se bodo na bovški občini vzeli čas do srede. Po besedah predsednika razpisne komisije Daniela Krivca bodo, če bodo z dokumentacijo zadovoljni, pristopili k oblikovanju pogodbe oziroma k pogajanjem. Bistveni del projekta obnove Kanina, ki je zaprt že 2,5 leta, je graditev nove krožne kabinske žičnice med Bovcem in edinim visokogorskim središčem v Sloveniji. Pripravljenost na sofinanciranje naložbe v vrednosti do 30 milijonov evrov je lani s pismom o nameri izrazila tudi država.
1: V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini so za svoje uporabnike v tem poletju pripravili več novosti, s katerimi si želijo spodbujati branje. Že uveljavljeni poletni ponudbi knjig na bazenu so dodali še poletno obralno plažo pred knjižnico, ki se bo avgusta preselila v Vipavo, bukvarno na Ajdovski tržnici, knjigomaro v nakupovalnem središču in knjižnični potni list. Več Katja Munih.
4: S poletnimi novostmi so v Ajdovski Lavričevi knjižnici zajeli vse generacije, še posebej pa si želijo k branju pritegniti mlade. Zanje so med drugim pripravili knjižnični potni list. Direktorica Tina Velikonja.
5: Torej, tako kot mi potujemo po različnih državah, bodo oni potovali po različnih knjižnih postojankah. Tako da bodo lahko zbirali knjige oziroma žige ob prvi prebrani knjigi, ob obisku knjižnega dogodka in tako dalje. Tako da nabor teh žigcev je kar zanimiv in verjamem, da bo marsikoga uspodbudil.
4: Izpolnjen knjižnični potni list pa prinese nagrado. Novosti so obiskovalci dobro sprejeli.
6: Ja, to bom opravljala, ker ful rada berem in všeč mi je ideja žigov in na koncu še nagrada.
7: Jaz knjigo Mara sem se prenedavno srečala in to v Supernovi v Ajdovščini in me je zamikalo, kako pravzaprav ta zadeva funkcionira. In ko sem vedela, da tako enostavno člansko izkaznico odpremo Maro, zberemo knjige, zapremo, ne samo domov, se mi zdi, da je to krasna. Krasna pridobitev, krasna možnost za nas starejše toliko bolj.
8: Se strinjam, da pač mladi to uporabljajo, mi starejši malo manj, pozitivno.
9: Ja, seveda, tle je to zelo dobrodošlo. Čim več takih stvari, pa da se ne pozabi na naše najmlajše in tako dalje. Jaz to zelo podpiram, no.
4: V krajevni knjižnici Vipava pa je na voljo še poletni bralni izziv za odrasle Kodiši po knjigah. V Ajdovski Lavričevi knjižnici pa niso pripravili le lastnih poletnih projektov, pridružujejo se tudi širšim pobudam, med njimi sta Ela na dopustu in Trajnostno v knjižnico po nagrado.
2: Pred eno trgovino v Izoli so popoldne neznani storilci iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Policisti so postavili blokadne točke, na kraj so poslali helikopter, morebitne priče prosijo za pomoč. Celjski kriminalisti nadaljujejo iskanje 39-letnika osumljenega umora 36-letne partnerice v Vuhredu. V iskanju sodelujejo okoli 30 policistov in kriminalistov, pomagajo si s psi, dronom, helikopterjem in konjenico. Ker je osumljenec nevaren, policisti svetujejo previdnost. Mariborski policisti so v petek ponoči prijeli srbska državljana, ki sta predtem v Avstriji ukradla avtomobile znamke BMW v skupni vrednosti

0: vrednosti 85 tisoč evrov. Vozili so zasegli, osumljenca v priporu čakata na predajo avstrijskim pravosodnim organom.
1: Sledi še šport. Nogometno kolesje se tudi po končanem svetovnem prvenstvu ne ustavlja. Že ta teden se bodo nadaljevale kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. V Oklahomi pa se je danes začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
2: Španski nogometaši so se vrnili v domovino in se po drugem naslovu svetovnih prvakov pripravljajo na veliko zabavo. Angleško nogometno javnost pa je danes razžalostila vest, da je v 76 letu starosti umrl Kevin Keegan, v 70-ih letih prejšnjega stoletja eden najvidnejših igralcev angleške reprezentance, sicer tudi dvakratni dobitnik prestižne zlate žoge. Kljub končanemu svetovnemu prvenstvu se nogometno kolesje neusmiljeno vrti naprej. Po mundialu v Severni Ameriki bo vse več pozornosti namenjene mednarodnim klubskim tekmovanjem na stari celini. Na sedežu Evropske nogometne zveze Unionu v Švici so danes opravili žreb tretjega kroga kvalifikacij vseh treh tekmovanj. Celjane v drugem predkrogu Lige prvakov čaka obračun z Egnatijo. Prva tekma bo pojutrišnjem v Albaniji, povratna prihodnji teden v Knežjem mestu. V primeru uspeha se bodo slovenski prvaki v tretjem krogu kvalifikacij pomerili zmagovalcem dvoboja med armenskim Araratom in irskim Šemrokom. Nogometaši Aluminija bodo svojo mednarodno pot po izpadu iz Evropske nadaljevali v konferenčni ligi. Tudi Kidričani se bodo pomerili z albanskimi nasprotniki in sicer bodo to v drugem krogu kvalifikacij nogometaši Dinama iz Tirane. V primeru skupne zmage po dveh tekmah bi bil nasprotnik slovenskega pokalnega prvaka v tretjem krogu boljši iz romunsko-latvijskega obračuna med Steavo iz Bukarešte in Audo. Mednarodno sezono bosta v drugem krogu konferenčne lige ta teden začela še Bravo in Koper. Ljubljanska zasedba se bo pomerila z makedonsko Škendijo, Primorska bo igrala proti Runaviku s Ferskih otokov. Ob nogometaših premora poleti ne poznajo še teniške igralke in igralci. Zaradi močnega naliva je bil Jašu v Romuniji danes odigran finale turnirja serije WTA 250. Zmagovalka je postala Egipčanka Majar Šerif, potem ko je njena nasprotnica Španka Paula Badosa dvoboj predala sredi drugega niza pri izidu 6-4 in 4-0 v korist Egipčanke. Sezona se za igralke nadaljuje še s turnirjema v Hamburgu in Pragi, za igralce v Kitzbühelu in Estorilu. V Oklahomi pa se je danes z moško posamično vožnjo v kajakaškem krosu začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Zmage se je v tej neolimpijski disciplini razveselil Britanec Joe Clark in potrdil vlogo favorita v uvodnem nastopu na prvenstvu. Slovenski adut Žiga Linhočevar je po težavah pri drugih vratih končal na repu nastopajočih in se ni uvrstil na tekmo v kajakaškem krosu.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matic Ferlan.
3: Štirinajst minut še manjka do 19. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer bo še precej jasno. Po noči se bo oblačnost nekoliko povečala. Na severu bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo dopoldne deloma jasno. Popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, Murska Sobota in tudi Radenci jasno 25, Ljubljana pretežno jasno 26, Ptuj in Slovenjgradec jasno 24, Slovenska Bistrica delno oblačno prav tako 24, Celje jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30 in Kredarica manjša ploha ter 8 stopinj Celzija.
4: Promet.
3: Zastoje so na štajerski avtocesti med Dramljami in Golim rebrom proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
3: Dobro večer in dobrodošli še v večernem delu programa. Z vami bomo Tinček Bradač, Martin Možina in Romana Fekonja. Ob 19. vas čaka tretji del serije Prelomnice, v kateri bo govor o tem, kako je materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija po potresu v Furlaniji in Posočju, spremenila odnos med sosednjima narodoma. Potem pa seveda vas prepuščamo še glasbi. Prijeten večer vam želimo.

0: Pred 50 leti so Furlanijo in Posočje prizadeli uničujoči potresi, ki so v Italiji zahtevali skoraj 1000 žrtev in okoli 3000 ranjenih. Materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnos med sosednjima narodoma, predvsem pa dvignila ugled slovenski kulturi. Okrepila se je tudi slovenska narodna skupnost, ki je v Benečiji odločneje zahtevala spoštovanje njenih pravic. Spomine na preporod je v tretjem delu serije Prelomnice zbrala Špela Lenartič.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Ne vem, če je Slovenija tako solidarno doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
3: Otroci so prodajali take bone, en dinar, 5 dinarjev, 10 dinarjev in so po celi Makedoniji to prodajali. Na zadnji strani tega piše, da se bo gradila šola v Sloveniji, v kraju Breginj.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da je leto po potresu Rdeči križ Slovenije ponudil možnost, da gremo letovati tudi na Debeli rtič. In to je bila spet ena taka pomembna prelomnica.
5: Živa Gruden je bila dolga leta ravnateljica dvojezične šole v Špetru. Iz domačih občin je kot prostovoljka v Benečijo prišla že dan po potresu in ostala. Med drugim je študijskim centrom Nadiža vodila poletna letovanja za otroke.
4: Potreben je bil kolektivni potni list. Starši so morali za vsakega otroka posebej podpisovati, komu ga izročajo v varstvo. Izredno visoka udeležba je takrat pokazala, da je pravzaprav neko nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo, ne? Da ljudje pač gledajo drugače. In prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti, in da je tudi zrasla ideja o dvojezični šoli.
5: Dvojezični vrtec in osnovno šolo v Špetru letos obiskuje 230 otrok. Trnova pot, edine slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove v Videmski pokrajini, se je začela leta 1984. Zavedanje, da je pravica do izobraževanja v maternem jeziku legitimna in nujna za ohranitev narodne skupnosti, pa se je utrdilo po potresu, ki je leta 1976 prizadel tudi Benečijo.
4: Imam sliko, mislim, da je bilo na začetku Viškorše, ko je starejša ženska tako čisto negibno sedela na ruševinah pravzaprav. In to me je izredno pretreslo. Slika te nemoči in obupa, ki je takrat prevzemal ljudi.
5: Pomoč tržaških in goriških Slovencev, predvsem pa rojakov iz matične domovine, je korenito spremenila pogled na vse, kar je bilo povezano s slovensko kulturo. Država na drugi strani železne zavese, ki je italijanska politična propaganda v povojnem času pripisala vrsto negativnih konotacij, se je v stiski izkazala za širokosrčno prijateljico.
4: In tu ne mislim toliko na tisto prvo začetno pomoč, kolikor na strokovno delo, ki so ga slovenski inženirji, gradbeniki opravili tu. Ne? S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
5: Zavest beneških Slovencev se je okrepila. V enem samem poletju se je na letovanju Mlada Breza v Gorenjem Trbiju zvrstilo 170 otrok iz Nadiških in Terskih dolin.
4: Otroci so raziskovali, zbirali recepte, pravljice, risali hiše, spoznavali recimo arhitekturo, kmečka dela, vse te zadeve. Ob tem smo pa imeli tudi kulturne dejavnosti, med katerimi je bil tudi tečaj slovenščine.
5: Tako je dozorela želja po ustanovitvi vzgojno-izobraževalne ustanove z edinstvenim dvojezičnim učnim modelom, ki stremi h krepitvi krajevne, jezikovne in kulturne identitete.
4: Dobiti primerne prostore, tako da je vrtec v steku leta 84, se pravi 8 let po potresu, šola pa 2 leti kasneje.
5: Pobudnik, ki je ob sebi zbral tudi prve učitelje, je bil profesor Pavel Petričič, po katerem šola danes nosi tudi ime.
4: Tako da je dejansko zrasla ta zamisel iz neke skupine izobražencev z tega območja in tudi zato mislim, da je šola od vsega začetka bila izredno tesno povezana z okoljem, z ljudmi na tem območju.
5: Pomoč je v Furlanijo prišla iz vsega sveta. Po nekaterih izračunih so največ prispevale Združene države Amerike in Avstrija. Sledila je Jugoslavija. Med drugim je podarila tudi 95 montažnih hiš.
6: Prvi, ki so nam podarili hiše, takrat je bila bivša Jugoslavija. Potem so prišli inženjeri, ki so imeli že izkušnje zmeraj iz Slovenije, ker so imeli že v bivši Jugoslaviji bil hud potres in so nam povedali, kako bi lahko popravili tiste hiše, ki so ostali.
5: Luisa Kerr živi v Bardu, vasi v Terski dolini, ki jo je potres povsem porušil. Montažne hiše še danes nudijo dom krajanom. Po potresni obnovi in znanju, ki so ga v Furlanijo prinesli slovenski inženirji, bomo pozornost namenili v 5. epizodi podcasta Prelomnice.

0: Katastrofi je sledil preporod.
1: Ker v goratih območjih, kjer je bilo veliko izseljevanje, so se vrnili domačini, ker so bili predvsem zidari, ki so šli po svetu. Naše vasi in tudi naše področje je imelo tudi eno kulturno pomlad. Smo močno čutili tisto povezovanje, tisto srečanje. Potres nas je navadil, da skupaj živimo, da skupaj nekaj spet gradimo.
0: Zbori in kulturna društva so se okrepili. Nastajale so nove dejavnosti. Krajevna identiteta je pridobila veljavo. Z denarno pomočjo nekdanje Jugoslavije so zgradili kulturna domova v Lesah in Reziji. Odprtja Rozajanske kulturne hiše leta 1981 se živo spominja Renato Kualja, pesnik iz Doline pod Kaninom. To je bil eden izmed dogodkov, ki so spremenili meddržavne odnose.
2: Il fatto che la Jugoslavia comunista sia entrata in una Resia.
3: Komunistična Jugoslavija je vstopila v Rezijo, ki je bila izrazito protikomunistična in hkrati močno protislovanska, ter tam tudi ustvarila nekaj, kar so ljudje sprejeli za svoje. Že ob odprtju je bilo prizorišče povsem polno.
2: Inaugurazione era piena così. Ed è ancora un elemento simbolo.
3: Ta stavba je še danes simbol povezovanja obeh čezmejnih prostorov. Ponudila je priložnost za krpanje odnosov med njima, ki so se nato nadaljevali. V tem kontekstu je nastala tudi zakonodaja o zaščiti slovenske manjšine, na kar so vplivali tudi ozimski sporazumi.
2: Anche sulla spinta del trattato di Osimo.
0: Za pesniško zbirko Besede je Renato Kualja leta 1985 prejel nagrado Prešernovega sklada. Potres, ki je 6. maja stresel tudi njegovo dolino, ga je spodbudil, da je napisal prvo pesem v maternem jeziku.
2: Potres. Hr, ko to bilo žvečara. Ko zemlja se potresala, nore so se cipile. No iše. So spadžuvale. Odjone uka ustrašane. Porižen honj so videle. Medveda uste doline prodave, no nisamo se vrvale.
0: Bilo je vroče ta večer, ko se je zemlja stresla, ko so se gore trgale in hiše so razpadale. Razprl strah nam je oči, smo ogenj v risu videli, medveda v prodnatih dolinah.
2: Se skrila višta buva, rožarja več ni mojala. Kaj ti sadinava, fuditjeva zanes, niso ni naukala.
0: Zvok kotaljenja skal je prestrašil otroke. Zdelo se je, kot bi bil konec sveta, saj so še ptice bežale, je v rezijanščini zapisal Renato Kualja. S popotresno obnovo pa preporoda ni doživela zgolj slovenska narodna skupnost. Svojo identiteto in položaj v deželi Furlani in Julijski krajini je utrdila tudi avtohtona furlanska jezikovna skupnost.
4: Sì, furlans da spol terremoti si son chatas di nuf insieme. Jere bisogna di darsi un man forte.
3: Po potresu so se furlani ponovno povezali. Potrebovali so veliko pomoči. Številni izseljenci, ki so delali po vsem svetu, so se vrnili in pomagali obnoviti domove. Tako se je utrdila tradicija. Naš jezik, kultura in vera so ponovno postale cenjene vrednote, vlivale so upanje. Furlanska skupnost je v preteklosti doživela vojne, delitve, izseljenstvo, znala je najti moči za nov korak za obnovo. Nadškof Alfredo Battisti, ki ga poznamo kot škofa obnove, je dejal, najprej je treba na noge postaviti Furlane, nato pa bomo obnovili še Furlanijo.
4: Prime bisogna torna fai Furlans e dopo si può torna fai Friul.
0: Mauro Pascolini je upokojeni profesor geografije, ki se je dolga leta ukvarjal tudi sociološkim vidikom popotresne obnove. Furlani so se oprijeli svojih korenin in iz ruševin ostali še močnejši. Množile so se publikacije v furlanskem jeziku, pridobili so svoj radijski in televizijski program, Ustanovili so deželno agencijo za zaščito furlanskega jezika. Vaške skupnosti so ostale trdno povezane tudi po septembrskem potresu, ko so na varno v obmorska letovišča preselili več kot 40 tisoč ljudi.
4: E qui c'è una grande intuizione, non vengono smembrati i paesi.
3: Tu se je pokazala pomembna in dalnovidna odločitev. Vasi niso razselili, temveč so vaščane samo začasno premestili v kraje, kot so Lignano Sabbiadoro, Gradeš in Bibione. Tam so ohranili svoje skupnostno življenje, hkrati pa so se vsak dan z avtobusi vozili nazaj na območje obnove, na gradbišča svojih domov ali v tovarne, ki so jih ponovno postavljali na noge.
0: Po potresu se je prebivalcem Furlanije uresničila še ena dolgoletna želja. Z več kot 225 tisoč podpisi podpore so v Vidmu ustanovili univerzo, na kateri je bil zaposlen tudi Pascolini.
3: Furlani so univerzo v Vidmu dojemali kot razvojno priložnost, priložnost za izobraževanje mladih, prihodnih podjetnikov in novih nosilcev kulturnega življenja. To je bil ključen korak. Univerza je postala izjemno pomembno orodje za razvoj.
0: Po vzpostavitvi mreže opazovalnic je Italijanski državni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko v Vidmu ustanovil tudi Center za seizmološke raziskave. Prvi v državi so z deželnim zakonom vzpostavili deželno civilno zaščito. Več o tem v zadnji v nizu naših oddaj.
4: In 1977 segna all'anagrafe la fine dei flussi in uscita e l'arrivo di flussi in entrata.
3: Leto 1977 se je v demografsko statistiko upisalo kot leto konca izseljevanja in začetka priseljevanja, ne le delavcev iz drugih italijanskih dežel ali iz bližnje Slovenije, takratne Jugoslavije. Tudi domačini so odtlej ostajali doma. Ostajali so, ker so bile obnovljene industrijske cone. Dela je bilo veliko in nastopil je gospodarski razcvet.
0: A kulturna in gospodarska rast sta se v 90-ih ustavila.
3: Tudi Furlanija je takrat postala, podobno kot druge italijanske dežele, območje z zelo nizko rodnostjo, starajočim se prebivalstvom in obsežnim nepremičninskim fondom iz časa obnove, ki je v veliki meri ostal prazen. Zato včasih govorijo celo o dvojni obnovi.
4: Infatti si parla anche di doppia ricostruzione.

0: Izseljevanje, ki je obmejne kraje ohromilo po drugi svetovni vojni, se je zaključkom obnove vrnilo. Pretežno ruralna družba je bila s potresom prisiljena v hitre spremembe.
1: Vsaka hiša je imela svoj hlev enkrat, ker so živeli iz živinoreja, iz kmetijstva, predvsem naše vasi. Po potresu tega ni bilo več, ni bilo zgrajenih ne hlevov, ostala je mlekarna. Mlekarna danes je etnografski muzej v Bardu.
0: Nekdanja Jugoslavija je vlagala tudi v gospodarstvo, a v Terskih dolinah niso bili deležni pozornosti, je kritična Luisa Kerr.
1: Medtem, ko v Nediških dolinah in v Rezi so bile zgrajena mešana podjetja, ki so nastala po potresu, v Terski dolini sploh tega ni bilo.
0: V Bardu, vasi ujeti med vrhovi Velikega Karmana in Mušcev ter grebenom Stola, je danes slabše kot pred 50 leti. Aktualni župan s slovenskim jezikom in kulturo ne želi imeti nič skupnega.
1: Danes je zelo žalostno se skupaj, ker imamo tako občinsko upravo, ki nam je zaprla tiste centre, ki so nam podarili po potresu. Čakamo na boljše čase.
0: V prostor se je potihoma ponovno prikradel nacionalizem, ki je desetletja zatiral glas beneških Slovencev.
2: Ten čas recimo ni bilo prve leta nobenega problema. Je bilo eno v duši drugače. Ten čas se je razumelo, da moraš biti vsi skupaj, da se moraš pomagati, ne? In telo v duši je počasi, recimo, nehalo, ne? In so začeli problemi njih 10-15 let kasneje.
0: Fabio Bonini je bil pred 50 leti župan občine Grmek v Nadiških dolinah. Tedaj je skrbel za 1000 prebivalcev. Zdaj jih v objemu narave ustraja še okoli 300 mladih, se kislo pošali.
2: Ne bote razumela, kje smo.
0: Aha.
2: Tista hiša ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele je na stara hljev, ni nobednega, tiste ni nobednega, stari hljev.
3: Koliko je torej prebivalcev tukaj v Klodičih?
2: Klodiči zdaj jih je 30, jih je bilo približno 80 enkrat, je bilo 5 hostilni.
0: V sedmih vaseh Doline Rezije se je število prebivalcev v 50 letih več kot prepolovilo. Ostaja jih okoli 800. Življenje v dolini se je po potresu spremenilo, pravi Dino Valente iz Osojan.
4: Allora, prinko potres, ljudje niso si pomagali, niso si dali eno roko. Pa perché zde, te bidem pa iz buhe, ni bilo kar dela, so ni. Allora, ko je mizerje, ljudje si pomagali.
0: Skupnost ni več povezana kot nekoč. V času revščine so si ljudje pomagali. Skupaj so se veselili pustnih običajev, koledovanja, glasbe in plesa. Vse to se je začelo izgubljati.
4: Prej so si dali eno roko, dopo prišla pa bohatuje, dopo preke prišlo delo, so prišle bečave. Allora, dopo vsak so po svoj pote.
0: V nove domove se je naselil sodobni način življenja. Bogatija in denar pa pokvarita ljudi, je prepričan dolgoletni član folklorne skupine Valrezija. Če se bo demografski padec nadaljeval, strokovnjaki ocenjujejo, da bo dežela Furlanija Julijska krajina leta 2050 imela manj kot 800 tisoč prebivalcev. Potres pa ni preoblikoval le Furlanije, ampak tudi Posočje. Prav zaradi strahu, da bi se ljudje izselili, so morali pred 50 leti sprejeti hitre odločitve. Največ dilem je še danes glede Breginja.
5: Naslednjič v Prelomnicah.
6: Pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podret ali ne podret. Ampak potem je odločitev padla na to, da so ljudje na prvem mestu, da morajo takoj dobiti streho nad glavo in en način bivanja, ki je primeren.
7: Jaz sem jokala, vam povem, Ko sem gledala našo hišo, ki so rušili, vam povem, sem zdi, da je prav še hiša jokala z menoj.
8: No ja, zdaj je v Novo Breginjo, ker so to pol pa te robnike naredili, a ne, pa, pa v bistvu pločnike, pa te širše ceste, se nam je zdelo, kako da smo na Peti aveniji, tako da to je bilo neverjeten preskok.
0: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brala.
3: Bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro, ko te ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

Še nekaj minut manjka do 22. in takrat bomo prisluhnili pregledu današnjega dogajanja v informativni oddaji Zrcalo dneva. Radio Maribor bo z vami ponovno jutri zjutraj od 5. dalje. Ponujemo pa vam naslednje vsebine. Medtem, ko se kolesarska dirka po Franciji počasi bliža k koncu, bomo v torkovem jutranjem programu gostili Mariborčanko Niko Bratovič, ki se bo udeležila mednarodne kolesarske dirke do Nordkapa. Če vas zanima, kako bo to uresničila, ne preslišite pogovora z njo. S Tanetom Kocutarjem pa se bomo ustavili na še zadnje postaje podcasta Po železni cesti. Jutri bo namreč izšla 8. epizoda. Gasilska zveza Maribor združuje prostovoljna in prostovoljno-industrijska gasilska društva na območju Mariborske in sosednjih občin Račefram, Hoče Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Duplek. O aktualnih vprašanjih prostovoljnega gasilstva pri nas se bomo v poletni radijski tribuni o 9:30 pogovarjali s poveljnikom Dušanom Miklom. Do konca avgusta vam ob torkih ob 11:30 ponujemo v poslušanje serijo z naslovom Odločena, ki je nastala v produkciji Vala 202. V njej spoznavamo zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino. In jo imata, a na poti do nje sta morala sprejeti številne težke odločitve, ki jih prinese življenje. Paradižnik nas že razveseljuje z obilo plodovi. Kaj pa lahko naredimo, da bodo rastline paradižnika ostale zdrave in čim dlje rodile? O tem v rubriki Sejemo na svete o 12:30. Ob 20:00 pa lahko znova poslušate sobotno oddajo Glasba s plošč in sicer drugi del kompilacije 3 plošč, na katerih so ujeti posnetki big bandov nekdanje Jugoslavije z festivala Parada 3 src v Radencih leta 1984. To vam ponujemo v našem jutrišnjem programu in vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman-Cicevič. Pri postopku imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel obstaja sum o hudih kršitvah, je danes v odzivu na preklic omenjene kandidature sporočil zunanji minister Tone Kajzer.
2: Jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti.
1: Ob tem je dejal, da imenovanje ni podala prejšnja vlada, ampak generalna sekretarka zunanjega ministrstva podrejena Tanji Fajon. Zanikal je tudi navedbe, da ga je Fajonova s kandidaturo seznanila o primopredaji poslov v začetku junija in zavrnil očitke, da gre za politični revanšizem. Tanja Fajon medtem ustraja, da je bil postopek prijave za imenovanje na funkcijo pregleden in zakonit. Ob tem obžaluje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi interesi.
3: Zdaj, jaz mislim, da smo s tem res to politično motivirano akcijo predstavnikov slovenske vlade predvsem uspeli doseči, da nimamo visokega predstavnika v evropski diplomaciji. Imeli smo priložnost, jaz sem se na to kandidaturo precej pripravljala, bili so naporni preizkusi več njih.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu dejala, da je razočarana nad ravnanjem vlade, pri čemer je preklic kandidature po njenih besedah velik poraz za državo. S tem se strinjajo v opoziciji, kjer menijo, da gre za nespametno, destruktivno in zlonamerno potezo Janševe vlade. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo opolnoči občutno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,1 centa, liter dizelskega goriva za 13,2 centa, liter kurilnega olja pa za 14 centov. Gre za eno izmed večjih podražitev naftnih derivatov v minulih mesecih pri nas. O razlogih izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu Tomaž Slavec.
4: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji.
1: Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Novi britanski premier Andy Burnham je po imenovanju napovedal, da bo njegova vlada skušala končati obdobje politične nestabilnosti in državljanom povrniti zaupanje v politiko.
5: I know people at home are fed up with politics.
6: Vem, da imajo ljudje politike dovolj. Slišim vas in želim biti z vami iskren. Nismo bili dovolj dobri. Moramo biti boljši in bomo. Ta trenutek bomo spremenili v prelomnico za Veliko Britanijo.
5: We will make this moment a circuit breaker for Britain.
1: Burnham je že začel imenovati ministre svoje vlade. Za finančnega ministra je imenoval Johna Hillia, za zunanje zadeve pa Eda Milibanda. Med prvimi ukrepi je poudaril pomoč prebivalcem zaradi visokih življenjskih stroškov, graditev javnih stanovanj in odpravljanje brezdomstva. Prav tako je že opravil prve telefonske pogovore, govoril je z ameriškim in ukrajinskim predsednikom Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim, ter s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Iran in Združene države kljub zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu nadaljujejo diplomatski dialog. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, Esmail Baghaj, je namreč potrdil, da je Teheran prejel mirovne predloge posrednikov. Ob tem je zagotovil, da Islamska republika ne bo dopustila, da bi Hormuško ožino izkoriščali za ogrožanje varnosti in nacionalnih interesov Irana. Ameriške zračne sile so sicer deveto noč zapored izvedle nove obsežne napade na več ciljev v Iranu. Teheran je v odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji, med drugimi Bahrajn, Kuvajt in Jordanijo. Na trgu Cibeles v Madridu poteka parada šampionov, na kateri po napovedih približno milijon športnih navdušencev pozdravlja špansko nogometno reprezentanco, ki je sinoči v Združenih državah osvojila drugi naziv svetovnih prvakov po letu 2010. Zmagovalce 23. svetovnega nogometnega prvenstva je v palači Zarzuela sprejel španski kralj Filip VI, nato pa v vladni palači še premier Pedro Sanchez.
7: Me permitirá que empiece por darle las gracias.
1: Ta se je zahvalil nogometašem za njihove predstave, trud in zmago ter poudaril, da osvojen naziv pripada vsem Špancem. To je bil pregled današnjega ponedeljka, 20. julija. Hvala za pozornost in lahko noč.
8: Slušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman-Stisovič, tonski mojster Matic Ferlan.
9: Vreme.
8: Po noči se bo pooblačilo, na severu bo deževalo. Jutri dopoldne delno jasno, popoldne plohe in nevihte v večjem delu države, pihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne ob morju okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 22 do 28. V sredo bo pretežno jasno, četrtek oblačno, popoldne v notranjosti krajevne plohe in nevihte, v petek jasno s svežim in meglenim jutrom. Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zaprt voz Postojna proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica proti Obrežju, na gorenjski avtocesti je zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. 22 in 6 minut.

nocojšnji etnofoniji bomo poslušali album Nilam, pevke in multidisciplinarne umetnice Ganabje, na katerem indijsko-ameriška ustvarjalka združuje južnoazijsko klasično tradicijo, spiritualni jazz in moderno ambientalno glasbo. Da je v svojo prepoznavno in nadvse omamno mešanico tradicije in sodobnih prijemov Ganabje opletla tudi ambientalno glasbo, nas ne sme čuditi, če vemo, da je album izšel pri založbi Leiter, nemškega mojstra ambientalnega izraza Nilsa Frama. Fram se je sopodpisal tudi pod produkcijo, podobno vlogo je imel na prejšnjem albumu Daughter of a Temple. Ta je pevki s polnim uradnim imenom Ganavya Doraiswamy prinesel doslej največ priznan, saj so ga med najboljše albume leta 2024 uvrstili pri čislani oddaji BBC Sex Music, ki jo vodi Giles Peterson, kot tudi pri časopisu Guardian, kjer se je album znašel na seznamu 10 najboljših globalnih albumov. Omenjeni album je postregel s pevkino različico posodabljanja spiritualnega džeza, kot sta ga v 60-ih letih prejšnjega stoletja začrtala John in Alice Coltrane. Na njem je Ganabya v indijske zvočne barve odela nekaj najbolj znanih tem omenjenega džezovskega para, med drugim skladbe slovitega albuma Johna Coltrane'a Love Supreme. Nagnjenost do spajanja indijske in džezovske zvočne poetike je nakazala že na prvencu Aikyam Onu, iz leta 2018, na katerem je ponudila predelave džezovskih standardov v zvočnem ključu karnatske oziroma južne Indije. Lotila se je kanonskih džezovskih standardov, kot so Summertime, Afro Blue ali Nature Boy, njene različice džezovskih klasik so se zdele posrečene, a spet precej premočrtne. Nasprotno je album Daughter of a Temple prinesel sodelovanje z več kot 60 glasbeniki, večinoma uveljavljenimi džezisti, kot je denimo Esperanza Spalding, ki so ji pomagali skladbe oditi v razkošne, bujne aranžmaje. Zadnji lanskoletni album Nilam znova prinaša zasuk, tako v zvoku kot aranžmajih, tudi v sami izvedbi. Ta je slišati veliko bolj poglobljena, ponotranjena, skrivnostna. Nemara k temu prispeva dejstvo, da pevka po večini poje v tamilskem jeziku, z le redkimi verzi v angleščini. Čeprav je bila rojena v New Yorku, je namreč odraščala v indijski zvezni državi Tamil Nadu. Z albuma Nilam indijsko-ameriške pevke Ganabye, ki so ga pri reviji Songlines razglasili za najboljši etnoalbum leta 2025, si bomo za začetek zavrtili tri pesmi. Song for Sad Times, Not a Burden ter Sinatawar. Mudikum.

nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Nilam, pevke in multidisciplinarne umetnice Ganavije, na katerem indijsko-ameriška ustvarjalka združuje južno-azijsko klasično tradicijo, spiritualni jazz in moderno ambientalno glasbo. Ljubiteljem spiritualnega jazza ne bo presenečenje, da se Ganavija navdihuje pri harfistki in pianistki Alice Coltrane, saj je bila prav ona med prvimi, ki so začeli iskati podobnosti pri indijski in jazzovski glasbi ter jo začeli povezovati. Improvizacija, dolge skladbe, ki temeljijo na brneči gmoti zvoka in občutek transcendence, so le nekatere stične točke omenjenih glasbenih pristopov. Kot rečeno, si je Ganavija na kritiško hvaljenem albumu Daughter of a Temple dala duška z zapletenimi aranžmaji, povezovanjem navdihnjenih prispevkov številnih priznanih gostujočih glasbenikov in drznimi predelavami nekaterih najbolj čaščenih temeljnih kamnov spiritualnega jazza. Čeprav so tovrstne predelave namara nujni del delovanja marsikaterega raziskovalca kake zgodovinske glasbene šole ali usmeritve in si album zaslužil vse pohvale, se naslednji album, torej Nilam, čeprav sloni na bolj ali manj istih postavkah, sliši veliko bolj osvobajajoče oziroma manj obremenjeno s preteklostjo. Njegov nastanek je povezan z nekajdnevnim premorom med pevkino turnejo, ki ga je izkoristila za odhod v studio in snemanje, za naslov albuma, beseda Nilam v tamilščini pomeni zemljo ali kopno, Ganavija pravi, da ga je izbrala instinktivno,

ko je med naporno koncertno turnejo iskala občutek stabilnosti in trdnih tal pod nogami. Ne glede na spontane, tako rekoč precej ležerne okoliščine nastanka albuma, zvenijo pesmi docela dodelane in premišljene. Tudi dinamika oziroma zaporedje skladb sledi konceptu, prvi del albuma je sestavljen iz krajših skladb, ki bi po dolžini bolj sodile v kak pop repertoar kot v indijsko tradicijo. Tako se edina zares dolga, skoraj 10-minutna pesem Nine Jeweled Prayer pojavi kot sedma od devetih skladb in svojo umirjenostjo, osredotočenostjo in svečanostjo predstavlja neke vrste višek albuma, čeprav izsledita še dve pesmi. Kot zanimivost povejmo, da se v tej skladbi pojavita pevkina starša, s čimer pevka od poetike prejšnjega albuma, na katerem je slavila sodelovanje, izmenjavo idej in skupnost, vstopa bolj polje introspektivnosti in domačnosti, ki že tako odlikuje album. Prisluhnimo pesmi Nine Jeweled Prayer.

V nocojšnji etnofoniji smo predstavili album Nilam, pevke in multidisciplinarne umetnice Ganavije, ki združuje južnoazijsko klasično tradicijo, spiritualni jazz in moderno ambientalno glasbo. V naslednji etnofoniji bomo slišali album The Other Side, ki ga je brazilski glasbenik Seu Jorge snoval in pripravljal kar 16 let. Na njem se pevec, ki ga poznamo tudi kot igralca, med drugim v nagrajevanem filmu Božje mesto, s svojim žametno raskavim glasom potaplja v svet orkestrirane, bosanove in drugih brazilskih izrazov.

0: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
1: Ura je 23.
0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo zoper sklep državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, saj izpodbijani akti niso predmet ustavne pritožbe. Ob tem je začelo postopek za presojo ustavnosti posameznih določb zakona o volitvah v državni zbor, zakona o poslancih in zakona o ustavnem sodišču, da bi razjasnilo ureditev varstva volilne pravice. Sodišče je poudarilo, da mora kot edina sodna instanca, ki zagotavlja varstvo volilne pravice, zagotavljati poštenost volitev, varovati verodostojnost volilnega izida in zaupanje javnosti v volilni proces. Radio Televizija Slovenija se sooča z likvidnostnimi težavami, v katerih bo svet zavoda jutri razpravljal na izredni seji. Pobudniki želijo izvedeti, kako se uprava prizadeva za izplačilo proračunskih sredstev v skladu z novelo zakona o radioteleviziji. Uprava pojasnjuje, da zaradi zamika več kot 7 milijonov evrov državnih sredstev išče rešitve za financiranje. Ob tem omejuje stroške in optimizira poslovanje, ter opozarja, da bi nadaljnji rezi lahko vplivali na izvajanje javne službe in programskih vsebin. Pri izboru izvajalca za izgradnjo protipoplavnega nasipa v ljubljanskih Sneberjah se še naprej zatika, čeprav je država začetek del načrtovala že za letos, direkcija za vode je na razpisu za izbiro izvajalca gradbenih del izbrala ponudbo Gradenčve plan iz Štor, vendar sta bila na odločitev vložena zahtevka za revizijo, ki sta jo oddali neizbrani podjetji Hidrotehnik in Garnol. Nova ocenjena vrednost projekta, ki naj bi ga predvidoma dokončali leta 2027, je 4,23 milijona evrov. Irska bo zvišala starost za uporabo električnih skirojev z 16 na 18 let, uvedla obvezno predložitev vozniškega dovoljenja, uporabo čelade in nošenje oblačil z visoko vidljivostjo. Prepovedala bo prodajo skirojev, ki presegajo dovoljeno hitrost 20 km na uro. Ukrepi sledijo povečanju nesreč zlasti med otroki. Po podatkih Irske organizacije za zdravje otrok se je število mladostnikov s poškodbami možganov zaradi nesreč s skiroji v zadnjem letu povečalo za polovico. Približno 100 km severno od Madrida še naprej divja obsežen gozdni požar. Španske oblasti so odredile evakuacijo 28 ogroženih zaselkov. Na varno so prepeljali več kot 1200 prebivalcev, pogorelo je več kot 26 tisoč hektarjev površin. Ognjeni zublji, ki so v četrtek izbruhnili na gozdnatem goratem območju v provinciji Guadalajara, poročilo morebitnih smrtnih žrtvah ni, vremenoslovci napovedujejo, da bo državo jutri zajel tretji vročinski val letos, zaradi katerega bi lahko temperature ponekod presegle 45 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči pooblačilo, na severu bo deževalo, dopoldne deloma jasno, popoldne plohe in nevihte v večjem delu države. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 22 do 28. V sredo bo pretežno jasno, četrtek oblačno s plohami in nevihtami, v petek jasno s svežim jutrom. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Na vrsti je literarni nokturno. Poslušali bomo odlomek z začetka romana Alojza Rebule z naslovom Cesta s cipreso in zvezdo. Roman je izšel leta 1998, v njem se avtor loteva vprašanja iskanja slovenske identitete v enem najtemnejših obdobij tržaške zgodovine, časa po požegu Narodnega doma. Odlomek bomo slišali v interpretaciji igralca Aleša Valiča.
3: Vse tja do mojega 18. leta je bilo moje italijanstvo neskaljeno kakor gorsko jezero. Van so se v brezbrižni mogočnosti odslikovali vrhovi, ki so tisto italijanstvo utelešali. Kaj vem, Rim, Dante, Michelangelo, Leopardi, Mussolini. Ne bi rekel, To pa zaradi ozračja v zavedno liberalni družini. Moj oče Manlio je bil seveda zaradi kruha v fašiju, saj sicer ne bi bil sprejet v inženirsko zbornico. A v srcu je ostal mazinjanec. Duče mu ni zrastel v Malika niti takrat, ko je proglašal imperij od Abesinije do Albanije. Zanj je ostajal učitelj, za katerega je bilo po njegovem obžalovati, kakor je pravil, da ni napravil poštene klasične gimnazije. Mama Cici, kakor smo ji pravili, pa je bila, čeprav ni imela kapljice nemške krvi v sebi, preveč in prismojeno bi rekel, zaljubljena v vse nemško, od nemških uniform do štrausovih valčkov, da bi takšnemu podcenjevanju oporekala. V naši žlahti bi zagovarjal Dučejevo genialnost samo stric Venancio, z objestno visokostjo človeka, za katerega je rodbina Andrejiči, to smo bili mi, prespala, kakor je pravil, duha 20. stoletja. Vse to se mojega globljega življenjskega občutja ni dotikalo, kakor se ni dotikalo mojega italijanstva. Biti Italijan mi je bilo toliko kot biti mlad. Hoditi v gimnazijo, vaditi sabljanje pri ginnastika triestina, biti zaljubljen, bilo mi je nekaj nezavednega. In vendar bi bilo lahko tisto animalično neskaljenost vznemirilo marsikaj. Na vse zadnje oče ni skrival, da je njegov oče, Nono Fonc, prišel čevljarit v trst slovenskega krasa, odkoder mu je sledila tudi žena, naša Nona Malka. Tudi mamini starši so bili kljub njeni nemški zagledanosti Slovenci iz tržaškega predmestja. Njen oče, ki ga sicer nisem poznal, je bil nosač v pristanišču. Res, otroci slovenščine doma nismo nikoli slišali. Toda ob vstopu zjutraj v bar po sendvič bi me bil lahko opozoril nase napis, ki je slovesno opominjal «Qui si parla soltanto italiano», tukaj se govori samo italijansko. Mar ni prepovedoval rabe jezika, ki je bil jezik mojega rodu? A kaj vse bi bilo lahko skalilo gorsko čistost moje nacionalne zavesti, začenši s priimkom, za katerega sem vedel, da je le pohabljeni slovenski Andrejčič? Da ne govorimo o kakšni nečrkovni, ampak človeški pohabi, o Noni Malki, še edini nosilki slovenske zavesti v rodbini, o njeni žalostni odrinjenosti, o njeni tragični osami. Uboga Nona Malka. S kakšno žaljivo samoumevnostjo je vsa rodbina sprejela za frkljivo Venancijevo prekrstitev iz Malke v Zakajo, ker je pač govorila per zakaj. Revica si je z mučeniško vedrino pustila usiliti tisto ime, a obenem glasno govorila z mlekarico slovensko, si naprej naročala glasnik presvetih src in hodila k maši z dušno pašo. Ja, če se niso mogli sprožiti v moji zavesti napisi po lokalih, bi bila lahko dosti bolj Nona Malka, Zakaja, z usodo žrtve v hiši. Če ne zaradi psihološke odrinjenosti, v katero jo je njena zvestoba rodni slovenščini spravila, pa vsaj zaradi hinavščine, s katero smo svoj odnos prikrivali. Mislim na lažnivo ljubkovanje, na zaničljivo pomilovanje, milostljivo zafrkavanje, ki si ga je žlahta privoščila v odnosu do nje. A kaj, ko sem v svoji pubertetni površnosti šel brezbrižno celo preko tega, kar je Nona morala preživeti na božični večer 38., če se ne motim. Nismo bili verni, še malo ne. Ves naš božič je bil v nečem meščansko-laičnem, v veliki božični večerji Il Cenone in obdarovanju. Obdarovanje ob drevescu. Pod njim so bili upisani na grmadenosti zbrani tudi darovi od sorodstva, bi moralo biti po Il Cenone. Za otroke je bila vsa slovesnost večera prav v obdarovanju, ko je mama Cici izklicevala z etiket na zavitkih imena obdarjencev in jim jih potem izročala. Tako sta bratranca Benitino in Mafalda začela prosjačiti, naj bi bilo obdarovanje pred večerjo. Ko se jima je zazdelo, da prosjačita za manj, sta pritegnila še mene in brata. Sestra Erna, že takrat antikonformistka, tega ni hotela. Da smo pred še zaklenjeno bivalnico začeli skandirati Darila, Darila. Benitino in Mafalda sta bila Venancijeva otroka, ki sta že z imenoma, fant po Dučeju, deklica pa po eni od kraljevih hčera, kazala težnjo družine k režimskemu prestižu. Kljub formalni sorodniški prisrčnosti so se moji starši Venancija bolj bali kot ne. Vsekakor pa so ga imeli za prevažno oblastno referenco, da bi hoteli tudi v malem skaliti odnose z njim. Zato je bilo dovolj, da je visok in prsat, zaskandiral z nami Darila in že nam je mama odprla v sijaj bivalnice. Za nami so se zvrstili tja tudi starejši. Zadnja je mogla biti le Nona Malka, saj jo je tja prignal le prilagojevalni čud za družinsko spodobnost. Za njo je bilo božično drevo brez jaslic, nekaj nesmiselnega. Pod bujno smreko so se v srebrnem in zlatem lesketanju kopičili zavitki v vseh geometričnih oblikah, od kvadratov do krogel. V zbranem pričakovanju so stali okrog člani družine in sorodstva. Na svoj dar je čakala tudi naša dobrosrčna in klepetava služkinja Giuliana. Pozneje sem zvedel, da se nam je bila ponudila daljna sorodnica s Krasa, ki je bila prej za kuharico pri neki grofici, a da so starši rajši vzeli Furlanko, da ne bi motila otrok s tujim jezikom. Ob Giuliani, napol skrita za njo v ponižni odmaknjenosti, je stala v črni oglavni ruti okrog bledega nekam otroškega obraza, Nona Malka. Otroci smo jo imeli radi, a površno brez toplejših stikov. Zdaj vem, da z nami ni bila tako zadržana po naravi, ampak ker se ji je upiralo s svojimi vnuki govoriti v jeziku, ki ni bil njen, v svojem pa, nedvomno zaradi miru v hiši, ni mogla. Mama Cici se je zvonkljaje z zapestnico sklanjala h kupu pod drevesom, patetično izklicevala imena na zavitkih in jih ceremoniozno izročala. Spominjam se nekaterih obdaritev. Benitino je dobil tankič, jaz nov sabljaški dres, brat Enco majhen bleščeč parni stroj, Erna knjigo o Napoleonu, vse to seveda v spremstvu obveznih sladkarij. Nona Zakaja. Imena ni izklicala mama. Prehitev jo je stric Venancio, očitno, ker je pač škatla, ki jo je držala v roki, bila njegova obdaritev. Pred Venancijevim darom poglejmo druge, je rekla mama Cici in naložila Noni v naročje vrsto zavitkov. Nona ni bila obdarovana manj od drugih, kvečjemu bolj. Lahko je bila zadovoljna, se počutila enakopravna v tisti božičnici. Cveta noc, blazena noc. Venancio se je izgrlil z maličeno božično pesem, ko je iz škatle izvlekel miniaturno žbrinco in grablje in ju ponudil Noni. Zakaj mu nisi njegovega daru treščila v obraz, Nona Malka? Objestneš je užalil tvoj kras in tvojo vero, pa si samo presunljivo zaihtela, spustila na tla svoje darove, si pokrila oči in ušla iz bivalnice. Spominjam se, da je oče prijel Venancija, svojega tako različnega brata zaradi grobe žalitve. A zatajeni kompleks pred človekom oblasti ga je zadržal v nekakšnem formalnem ogorčenju, medtem ko je Venancijo ostajal neprizadet, prsat in visok in neprizadet. Med 80 in 90 bi človek le moral imeti nekaj smisla za humor, je bilo njegovo opravičilo. A glej Erno z njeno bombo. Ko bi ga imel ti stric, ne bi nosil črne srajce. Erna, ja. Takšno pripombo si je lahko privoščila le Erna, že takrat verjetno v stiku z neko levičarsko druščino. Tudi ona je vstala in se pobrala iz bivalnice, pri tem pa ogorčeno loputnila z vrati. Mučni pripetljaj je zasenčil tudi večerjo. Na njo None Malke ni bilo. Pregovoriti je ni mogla niti Erna, njena ljubljenka. Pusti me umreti, podložek, je pravila in jokala. Erna je hotela biti še enkrat izzivalna. Kdo ve, kaj pomeni v slovenščini podložek, je vprašala z vrat jedilnice. Morda ti, stric? Venancijeva žena, obilna, zgovorna, pokroviteljska Jolanda, je poskusila vse skupaj zabeliti s šalami, a božični večer je bil skaljen. To je bil tudi dan, ko se je Nona Malka, za druge seveda še naprej Zakaja, a naj Venancijevo spačenko pustim njim, sama zaprla v nekakšno hišno konfinacijo. Ne v kuhinjo ni prihajala več, ne k nam otrokom, ne na balkon, ampak se kar naprej držala svoje sicer prostorne in sončne sobe. Zjutraj je odhajala k maši svojo dušno pašo v roki, potlej pa ostajala v sobi. Ni se zaklepala, a je ostajala tam praktično zunaj družine, vezla, žulila glasnik presvetih src, molila, ustrajala pri svojem strpinčenem slovenstvu. Ja, ta njena usoda bi me bila morala pretresti. Vse tisti božični večer bi bila morala kot skala štrbunkniti v jezerce moje brezbrižnosti in ga razpljuskati. Toda van so se bolj kot usoda žrtvovane starke odslikavala prizorišča življenja sproščenega junca. Kopališča in smučišča, sabljaška dvorana in neke mestne arkade za prve ljubezenske zmenke.
1: Literarni nokturno smo posvetili romanu Alojza Rebule Cesta s cipreso in zvezdo, ki je izšel leta 1998. Odlomek z začetka romana je interpretiral letošnji prejemnik Borštnikovega prstana Aleš Valič. Oddaja je bila prvič na sporedu leta 1999.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Žiga Fabijan. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon ni več kandidatka za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko Kaja Kallas je namreč v nedeljo omaknila njeno nominacijo za ta visoki položaj. Kot je pojasnila Fajon, je Kallas to storila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Zunanji minister Tone Kajzer je v odzivu dejal, da pri postopku obstaja sum hudih kršitev, zaradi česar so na ministrstvu sprožili ustrezne postopke. Oglasila se je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je preklic kandidature označila za velik poraz za državo. Vodja laboristov Andy Burnham, ki mu je britanski kralj Karl III. Podelil mandat za sestavo nove vlade, je že začel z oblikovanjem svojega ministerskega kabineta. Tako je že znano, da bo ministrstvo za finance prevzel John Healey, nekdani obrambni minister v vladi Kira Starmerja. Ministrstvo za zunanje zadeve bo vodil dosedanji minister za energetiko Ed Miliband, na čelu notranjega ministrstva pa ostaja Shabana Mahmud. Burnham je opravil tudi že prve telefonske klice s svetovnimi voditelji. Govoril je tako z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Jemenski hutijevci so naznanili pomorsko blokado Saudske Arabije, ker naj bi slednja blokirala jemensko prestolnico Sano. Blokada, ki bi lahko Saudski Arabiji povzročila težave pri izvozu surove nafte skozi pristanišča v Rdečem morju, naj bi v veljavo stopila nemudoma. Po polnoči so se občutno zvišale cene pogonskih goriv. Liter bencina na servisih zunaj avtocest se je podražil za 6 centov na 1,65 evra. Še bistveno dražji je dizel. Za liter je ponovno treba odšteti 1,86 evra oziroma 13 centov več kot doslej. Kurilno olje je dražje za 14 centov, liter sedaj stane 1,46 evra. Policisti še vedno iščejo 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda umoril svojo partnerko. 36-letnica je zaradi poškodb z nožem umrla na kraju dogodka. Policija je o dogodku obvestila tudi varnostne organe Avstrije in Hrvaške, saj obstaja možnost, da je osumljenec, sicer državljan Bosne in Hercegovine, zapustil Slovenijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: V Madridu slavijo junake 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Reprezentanco Španije, ki je drugič postala svetovni prvak, sta včeraj sprejela kralj Filip VI. In nato še predsednik vlade Pedro Sanchez. Po uradnih svečanostih je sledila parada šampionov z odprtim avtobusom do trga Cibeles, ki tradicionalno gosti športne proslave španske reprezentance. Kljub končanemu prvenstvu pa se nogometno kolesje nič kaj ne umerja. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nijonu so včeraj še pred prvimi tekmami drugega kroga opravili žreb tretjega kroga kvalifikacij vseh treh evropskih klubskih tekmovanj. Celjane že jutri čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti albanski Egnatiji. V kvalifikacijah konferenčne lige bodo slovenske barve zastopali Aluminij, Bravo in Koper. Združene države Amerike pa po nogometnem letos gostijo tudi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored se je včeraj v Oklahomi začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu. Slovenska odprava je v neolimpijski disciplini ostala brez vidnejše uvrstitve. Najboljša pa sta bila Britanec Joe Clark in Avstralka Jessica Fox.
1: Vremenska napoved. Po noči se bo oblačnost nekoliko povečala, na severu bo padla kakšna kaplja dežja. Čez dan bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

Dober večer, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Prvo izkušnjo dela od doma je večina dobila v času velikega zapiranja med epidemijo novega koronavirusa leta 2020. Po podatkih Agencije za okolje so se izpusti iz prometa tedaj znižali za okoli 18%, zrak je bil tudi bistveno bolj čist, v nekaterih neevropskih mestih pa so prebivalci sploh prvič lahko občudovali razglede svojih mest. A nekaj let pozneje delo od doma životari, če tudi je okoli polovica delovnih mest takih, da dopuščajo vsaj občasno delo na daljavo, se za to možnost odloča le petina delovno aktivnih, pa še to ne prav pogosto. O tem, ali smo dovolj zreli za delo na daljavo, smo govorili v podcastu Prevroča juha, ki vam ga ponujamo v poslušanje v tej uri nočnega programa. Podcast je pripravila Erna Strniša. Po poročilih obenih bomo dali besedo starejšim v tretjem obdobju renesanse življenja, ki jih gostimo v oddaji Storž. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi in napevov iz našega arhiva. Omes pa glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Prevroča juha. Se še spominjate epidemije koronavirusa? Tedaj smo številni delali od doma, nekateri dlje, drugi manj časa in nekateri vsaj občasno delajo še danes. In prav o delu od doma ali bolje nadaljavo bomo govorili tokrat. Nekateri prisegajo nanj, spet drugi so prepričani, da to v njihovem kolektivu ne deluje. Okoli 50% delovnih mest pa je po ocenah takih, kjer je delo od doma, vsaj kdaj pa kdaj mogoče. V Sloveniji smo po podatkih statističnega urada o prodanih gorivih leta 2020 zaradi manj opravljenih poti zabeležili 15% manj emisij ogljikovega dioksida iz prometa kot leto predtem. Po podatkih Agencije za okolje pa je bilo izpustov iz prometa manj celo za 18%. Skupni izpusti so se tega leta zmanjšali za okoli 7% in to predvsem na račun manjšega števila avtomobilov na cestah. Vse seveda ni bilo zahvaljujoč delu na daljavo, ukrepi so bili številni, v nekem trenutku tudi denimo prepoved gibanja med občinami, manj je bilo poslovnih in turističnih potovanj, a tudi delo od doma je prispevalo svoj delež. Promet pri nas sicer prispeva pomemben delež izpustov toplogrednih plinov, tretjino, in ne glavni krivec ni dejstvo, da smo tranzitna država. Osebni avtomobili v skupnem deležu izpustov iz prometa predstavljajo okoli 2/3. A vrnimo se k delu od doma. V kolikšni meri to živi še danes? Po podatkih statističnega urada za lani je, kljub zagotovo večjemu potencialu, občasno ali pogosto delala od doma približno 15% oziroma 20% delovno aktivnih. Delež je nekoliko večji pri ženskah, kar je ugotovil tudi Luka Potočnik, ki je na to temo posnel mimoidoče na ljubljanskih ulicah.
1: Ne, mi za so štromarja, mi da delava na terenu.
2: Z veseljem delalo od doma, ja, ampak delam v KC.
3: Ne, jaz delam na šoli, na glasbeni šoli, tako da, ja, klavir. Jaz bi lahko prek Zooma, ampak ne ta narava službe, to je bilo takrat v COVID-u nojno.
4: Mnogi rade online za ljubitelje klaviranje, za profesionalce.
5: Delam v doma sicer. Večinoma vse dni, štiri dni vsajno. Sem odvetnica. Je absolutno boljša produktivnost. Ja, zato ker spoh, če si mlada mamica, imaš pač skrb še za otroka in veš, kdaj moraš v vrtec, ne, po njega in je pač to ta ura, ki se moraš držati. Enostavno tiš čas, ki ga imaš na voljo za delo, izkoristaš v celoti, pač tako, da res poskušaš čim več za to, da zvečer ne rabiš. Tako da v bistvu se izognem pomembnemu stresu v dnevu, v smislu tega, da pač se rabim transportirati v službo in nazaj in pač zgubla čas v prometu in živce.
6: Naše delo je pač tako organizirano, da lahko delamo od doma. Tak da ne, ampak enkrat ali pa dvakrat na teden pa lahko. Pri nas super funkcionira, no. Vsako leto se itak tudi naredi v bistvu raziskava, mnenje, anketa in so vsi zelo zadovoljni pri nas, no. Po koroni tako, ja.
5: Takrat sem v bistvu jaz ravno rodila po tem, ko se je korona nekako zaključila in se mi zdi, da nas je naučila sploh te pisarne z mlajšim kolektivom, da je delo od doma v bistvu čisto popolnoma mogoče in celo v bistvu za namen usklajevanja zasebnega in profesionalnega življenja v bistvu zelo koristno, ne. Sploh, če si lojalen in imaš neko delovno etiko, jaz mislim, da večina ljudi, ki nas dela od doma, zelo veliko naredi. Se pravi, večinoma še celo več, kot če si v pisarni, no, ker ni distrakcij. Tako da takrat je bil ta prehod nekako spontano. Mi je celo sam delodajalec predlagal, da pač zato, da bom lažje vse skupaj, da se odločim za to opcijo.
7: Ne bi rekla, da je manjša, celo najdemo kakšna posebna dela, ki so mogoče rabijo malo več miru in tega in ja. Je pozitivna izkušnja, ne bi pa delala skozi, ne jaz, ne sodelavke. Zato, ker potem si izključen iz tega socialnega kroga, manje te komunikacije med sabo, čeprav je seveda z povezavami tudi to možno. Ne.
5: Pač vsake tok časa potem skušam recimo enkrat na teden iti v pisarno, pa tudi, da se pač malo urediš, pa greš med ljudi, pa imaš ta stik, ne. Ampak tako, kot sem v bistvu prej rekla, potem stojim v prometu in pač mi živci delajo in računam, bom pravočasno prišla po otroka ali ne, tako da potem si vedno rečem, bože, da sem doma, tudi če pač mogoče na ta račun sem bolj utrujena, recimo, tudi zaradi količine dela, ne, ampak zgubim pa ta stres, no, ki name zelo slabo vpliva.
8: So določene izzivi, ampak jih probamo z video, s konferenco rešati, če je tako.
0: Psihologinja Eva Boštjančič z Ljubljanske filozofske fakultete ocenjuje, da so bili delodajalci po koroni razmeroma odprti za novo možnost, a marsikje so jih slabe izkušnje pripravile do tega, da se je trend obrnil in skušajo zaposlene pripeljati nazaj na delovno mesto, če tudi je delo od doma med slednjimi precej priljubljeno.
9: Delo od doma je med zaposlenimi zelo zaželeno, hkrati pa je vrsta poklicev, ki tega njihove delovne naloge ne dopuščajo. To so vsi poklici, ki so vezani z del nekih procesov, delo z strankami in podobno. Zdi se mi, da so delodajalci vsi bili pahnjeni v isto situacijo v času COVID-a in da so imeli nekateri dobre, nekateri pa slabe izkušnje. In tisti, ki so imeli dobre, so potem tudi to, ta način, to obliko dela obdržali oziroma da dali celo možnost, da zaposleni izbere, ali si želi delati od doma in ali ne. Hkrati pa, kot sedaj govorim za delodajalci, nimamo pa slovenske raziskave na tem področju, tako da sem tukaj zelo previdna pri takih izjavah, pa opažam, da je postalo delo doma pomeni tudi delo za privatne stvari, tudi kavice, izleti in je ta fleksibilnost postala pretirana. Zato delodajalci danes poskušajo vračati zaposlene na delovno mesto. Kot psihologinja, organizacijska psihologinja, pa bi rekla, da se mi zdi delo od doma opcija za določene poklice. Predvsem pa je tukaj pomembno neko psihološko, neka občutek varnosti, pa zaupanja in etične drže. To pomeni, če bom jaz delala od doma, ne pomeni, da bom šla jaz trimčkat, pa potem še s prijateljico na kavo in morda delala 3 ure namesto 8 ur, ampak pomeni to, da bom naredila vse, kar se od mene pričakuje, morda še kaj več, v 8 urah, morda pa te 8 ur ne bo zveznih, ampak bom morda presekanih s kakšnim sprehodom ali pa karkoli drugega.
0: Pa se ni zloraba mogoče izogniti z bolj doslednim preverjanjem. Eva Boštjančič.
9: Naloge so zelo različne od delovnega mesta, od enega do drugega in težko je reči, na primer za novinarja, kaj je standard, ki ga danes mora novinar narediti. Morda je samo prispevek, ki bo nastal po enem mesecu raziskovanja. En tak smešen primer lahko povem, ki se je zgodil pred leti, kjer je bilo možno, ker so lahko komercialisti delali od doma in so imeli to varovalko, da so mogli z miško vsake pol ure klikniti, da se je videlo, da delajo za računalnikom. In en od komercialistov na dobuden gobar je odšel jeseni po gobe, seveda z laptopom v levi roki in s košarom v desni roki. In ker je mogel vsakič klikniti in pogledati maile, je kar naenkrat se znašel v potoku, laptop mu je padel v potok. In to je bilo delo od doma, pa tudi potem sicer uničen računalnik, ampak nabrana košarica svežih jurčkov. Tako da se mi zdi, no, da so te varovalke, ampak včasih se jaz počutim, da smo potem kot nek tak mikromanagement, da me nadzirajo vsako minuto, kaj bom delala. Jaz si delo doma predstavljam na drugačen način, to pomeni meni delodajalec zaupa, da bom jaz naredila vsaj toliko, kot bi naredila na delovnem mestu. Ampak hkrati mora pa tudi zaposleni tako zrel, da se čuti odgovornega, da stvari opravlja v način, kot jih je bilo sklenjenih v dogovoru, nekaj, mi rečemo, da nek način psihološka pogodba, dogovor, ustni dogovor, ne pravna pogodba, z delodajalcem.
0: To pa vključuje tudi postavljanje sprotnih ciljev.
9: Ja, jaz mislim, da je treba postaviti neke cilje, ki se jih potem sproti kljuka oziroma informira, kaj je bilo narejeno, kaj ni bilo narejeno. V nekatere dobre prakse so tudi to, da morda zaposleni na konec dneva poroča o 5 alinejah, kaj konkretno je naredil. Ne, da samo copy-paste od prejšnjega dneva, administracija, pošiljanje mailov, ampak morda kontakt so pa to osebo, zaradi tega pa tega, dogovor je bil ta pa ta. Tukaj se mi zdi in hkrati se mi pa zdi pri delu doma še nekaj zelo pomembno. Zdi se mi, da pri delu doma zgubljamo kontakt drug z drugim. Da se organizacijska kultura, organizacijske vrednote veliko težje prenašajo, veliko težje jih vzamemo za svoje, če delamo od doma. In tukaj se mi zdi zelo pomembno pri mladih ljudeh, pri novincih, ki pridejo na delovno mesto, to so lahko tudi stari ljudje, 50 let se razume, a ne samo mladi, da je zelo pomembno v prvem obdobju, ko ta novinec pride nekde na starost, da je v delovni organizaciji, da začuti utrip, da prevzame vrednote, da prevzame način dela, odgovornosti, da ve, kdo je manca na drugi strani maila, da jo z njo osebno sreča, da lahko obrne tudi telefon.
0: Zlorabe, oddalitev od vrednot in utripa kolektiva so torej med negativnimi učinki, ki jih bo treba nasloviti. A vrnimo se še enkrat k obdobju velikega zapiranja, ki si ga nihče več ne želi, želeli pa bi si njegovih učinkov. Manj izpustov iz prometa je pomenilo tudi čistejši zrak. V povprečju za petino manj trdih delcev je bilo v tem času v ozračju, po drugih evropskih državah, denimo v Italiji in Španiji, je bil učinek še večji. Temu v pogovoru pritrjuje tudi Tadej Žavcer z Direktorata za prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko.
10: Bilo je zelo odvisno od ukrepov, ki so s časom se spreminjali, ki so bili od države do države različni. Nekak posod smo pa lahko zasledili ta trend, da se čudežno zrak izboljšal in pač to, kar ne vidimo toliko, so pa izpusti toplogrednih plinov, ki pa nekako korelirajo takrat, ko se zniža onesnaženje, so tudi manjši izpusti toplogrednih plinov, tako da je to nekaj, kar v bistvu čutimo zelo, zelo direktno. Videli smo, takrat so se pojavljale krasne fotografije pogledov iz velikih mest, ki jih prebivalci še v bistvu niso videli v svojem življenju, ker je zrak vedno onesnažen. To mislim predvsem v neevropskih mestih, ampak smemo se slepiti tudi zrak v Evropi je zelo onesnažen, predvsem zaradi prometa v mestih.
0: Ko začnemo enkrat reševati težave s prometom, denimo izpuste ali zastoje, jih rešimo več naenkrat in obratno. V letih po epidemiji se je količina izpustov iz prometa spet povečevala in trenutno smo že približno na predkoronskem nivoju. Kar zadeva zastoje, pa je stanje še slabše.
10: Smo približno na ravni pred korono, tako po izpustih, po stanju na cestah pa mislim, da se vsi strinjamo, da smo že presegali tudi tiste vrednosti iz recimo leta 2019, ki je bilo zadnjo v celoti nekoronsko leto. Pričemer so spremembe na vseh področjih. Velikrat slišimo, da nam narašča tranzit, kar je res, ampak narastu je tudi promet znotraj države, pač osebni. Tukaj kažejo recimo podatki statističnega urada, da se konstantno spreminja in tukaj pa korona imela negativen vpliv. Konstantno se nam spreminja povprečna zasedenost avtomobila, se pravi, vozimo se bolj sami v avtu, kot smo se pred korona. Bolj, kot smo sami v avtu, več je pač avtomobilov, če računamo, da v končni fazi smo ljudje tisti, ki želimo nekam prideti.
0: Ima torej delo od doma, kot rečeno, sodeč po podatkih Sursa, petina zaposlenih občasno ali pogosto dela od doma, torej še kak učinek. Tadej Žavcer.
10: Težko bi govoril tukaj o nekih merljivih številkah, recimo kakšen vpliv ima, ampak vemo pa po eni strani, da delo od doma lahko zmanjša skupno količino prometa. Zdaj, tukaj se včasih govorimo, ja, vsi ne moramo delati od doma, vedno ne gre, seveda ne gre vedno, ampak če bi 10% ljudi 10% časa delalo od doma, se to v končni sliki že precej pozna, zato ker tukaj govorimo o razlikah procent, 2-3.
0: Ali drugače, sam ukrep ne more zmanjšati prometa za polovico, treba jih je kombinirati. In obratno, če tudi to ne vpliva na podnebne spremembe, pa ima delo od doma ta učinek, da se poti prerazporedijo na nekoničen čas, ko težav na cesti ni. Pozitivni učinki pa so tudi na ravni posameznika in njegovega bioritma ter možne boljše delovne učinkovitosti. Eva Boštjančič.
9: Če gremo najprej na posameznikove osebnostne lastnosti, vsi imamo določen bioritem in nekateri imajo jutranjega in morda jim začne paše ali pa sploh v temle času, da letos, ko je v Sloveniji vročina, se mi zdi, da morda nekateri začnejo z delom že ob 6 zjutraj in zato zaključijo prej. Nekateri, ko imajo družine, lahko usklajujejo delo in družino bolj učinkovito. Delo doma tudi pomeni to, da si lahko določene aktivnosti sama temperam na kakšen način. Sama imam kar že dolgoletno izkušnjo z delom, občasnim delom od doma in sem doma veliko bolj učinkovita, ker ne hodim, ko pridem na fakulteto, je pogosto krat ali nekdo potrka na vrata, ali nekdo povabi na kavo in te kave sicer so zelo prijetne s kolegi, marsikateri problem je tudi poslovni rešen, ampak kljub temu na koncu dneva ugotovim, da sem bila pa veliko manj učinkovita. Pri delu od doma je tudi to, da lahko posameznik tudi prihrani na času za dostop do službe in nazaj, pri iskanju parkirnega mesta, plus je tudi za delodajalca, ker ima zaradi tega manjše stroške. Tudi danes delodajalci pogostokrat zmanjšujejo število kvadratnih metrov pisarn, prav zaradi tega načrtovanega dela od doma oziroma neke fleksibilnosti imamo tako na nek način kot neke take delovne postaje, to pomeni, da nimaš več personalizirane mize za svojim fikusom in svojo družinsko fotografijo, ampak je neka neutralna miza, kjer jaz računalnik prinesem tist dan, ko delam v službi.
0: Pet po drugi strani se zato redkeje odločajo ljudje, ki so osamljeni, si želijo več osebnih stikov ali spet tisti, ki imajo polno hišo, kjer se denimo v bližini igrajo otroci ali skrb potrebujejo starejši. Kaj pa dolgoročno? Kot pravi Žalcer, je delo od doma gotovo bolj sprejeto, kot je bilo nekoč, prav tako denimo sestanki nadaljavo. Odpirajo se poti za decentralizacijo. Obstajajo pa tudi drugi načini, kako prihraniti poti, o katerih kaže razmisliti.
10: Poleg dela od doma se kažejo tudi druge oblike, kot so naprimer neke skupne pisarne, kjer bi lahko recimo ljudje, ki ne rabijo biti v pisarni vsak dan, doma pa nimajo pogojev za delo od doma, recimo delali dva dni na teden ali kaj tacga v pisarni, ne vem, v Celju ali pa tako naprej. Se pravi, imamo še neke oblike, ki jih še nismo v bistvu razvili, se pa kažejo kot neka možnost za skrajšanje poti.
0: Temu pritrjuje tudi Eva Boštjančič. Delo ni nujno od doma, pač pa nadaljavo. Prvi taki prostori so se že pojavili.
9: Sem že nekajkrat za študenti psihologije obiskala co-working place oziroma co-working prostore. To so te deljene pisarne, ki se meni zdijo zelo prijetne in tudi včasih za nekoga motivirajoče, ker lahko si sam, lahko pa hkrati pa greš v kuhanjo, kjer si skuhaš kavo, poklepetaš, vidiš nekoga, izmenjaš neke informacije, se dogovori za sestanek. Tako da tukaj se mi zdi veliko možnosti.
0: Eva Boštjančič na vprašanje za prihodnost, ali se bomo premaknili z ene petine, ki občasno dela od doma, odgovarja, da je zagovornica tega načina dela, bo pa terjal še kar nekaj oglaševanja med delodajalci in zaposlenimi. Zlasti zato, ker mladi bolj pogosto menjajo delodajalce, kot to počne nekoliko starejša generacija X. Posledično so manj pripadni, manj se identificirajo z določenimi vrednotami.
9: Jaz ocenjujem, da samo delo od doma na dolgi rok ne prinese takih rezultatov, kot pa neka kombinacija oziroma delodajalec ne sme pozabiti na ustrezno organizacijsko oglaševanje, socializacijo, da se jaz rečem, to smo pa mi, to pomeni naše podjetje.
0: Pod črto pri uvajanju dela od doma gre za počasen proces z dvema korakoma naprej in enim nazaj in če tudi marsikdo ne bo nikoli delal od doma, mnogi pa le občasno, vsak dodatno odstotek šteje v kombinaciji z drugimi ukrepi, ki bi lahko zmanjšali gost promet na naših cestah. Tu pa se tudi konča peta epizoda podcasta Preuroča juha. Pripravila sem jo Erna Strniša. Hvala za pozornost in do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je izvedla nov niz napadov na vojaške cilje v Iranu. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Pred slabo uro naj bi v ožini, nedaleč od severne Omanske obale, neznani strelek zadel tanker, pa poroča britanska pomorska agencija. Saudska Arabija je obsodila napoved jemenskih hutijevcev o uvedbi pomorske blokade. Če bo ta v praksi uveljavljena, bi lahko še dodatno obremenila saudijsko gospodarstvo. Hutijevci, ki so zavezniki Irana, bi namreč onemogočili dostop do saudijskih pristanišč v Rdečem morju, ki so ključnega pomena za izvoz nafte. Ker je Saudska Arabija vodilna svetovna izvoznica surove nafte, bi morebitna blokada lahko škodila tudi svetovnim trgom. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih ali ponarejenih izdelkov prek svoje spletne trgovine. Pri AliExpressu so kritični do globe, ki je po njihovem prepričanju nesorazmerna. Kot so pojasnili, odločitev Evropske komisije natančno preučujejo in razmišljajo o vseh razpoložljivih možnostih. Pred eno od trgovin v Izoli so neznanci iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Policisti, ki so jih o kraju obvestili nekaj pred drugo uro popovdne, so takoj odšli na kraj in postavili zapore z nadzornimi točkami, aktivirali so tudi helikopter. Storilcev za zdaj še niso izsledili. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popovdne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: Storž. Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
1: Življenje Milene Vrenčur je bilo desetletja tesno povezano s šolo. Zdaj upokojena profesorica zgodovine je bila veliko let tudi ravnateljica srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. Tudi zdaj v tretjem življenjskem obdobju ostaja dejavna v kraju oziroma občini Ivančna Gorica in številnimi zamislimi in dejavnostmi skrbi za boljše sožitje ljudi različnih generacij. Gostili smo jo v eni od prejšnjih odnosov. Daj. Z njo se je pogovarjala Darja Groznik.
2: Gospa Milena Vrenčur, hvala lepa, da ste prišli v naš studio. Pogovarjava se v živo. Ste že bili kdaj takole v radijskem studiu pred mikrofonom?
3: Dobar dan želim. Ja, sem bila, ampak že kar nekaj let je minilo takrat.
2: No, želim, da se v studiu dobro počutite, da bova klepetali o vas, o vašem življenju, tudi o staranju, tudi o preživljanju časa v tretjem življenjskem obdobju. Zakoračili smo v novo šolsko leto, kaj ne? 18. september je, začetek šolskega leta prinaša veliko novega za učitelje, profesorje, učence, dijake, skratka šolsko leto zaznamuje vse te prej naštete. Ali vas kdaj misel ponese na začetek vaše službene poti, pa mogoče najprej vprašanje, kje ste pravzaprav začeli poučevati, kako je bilo na začetku?
3: Glejte, vse življenje sem učiteljica. Še ko sem bila majhen otrok, sem imela svojo skupino tam na vasi in sem jih skušala poučevati. No, ampak moja prva zaposlitev je bila na osnovni šoli v Višnji Gori, nato tudi na osnovni šoli v Šmarju in v Grosuplju, ter Stični. Nekako od tistih najmanjših učencev, potem do dijakov, ker se je moja pot potem nadaljevala na gimnaziji Stična, kjer sem potem prevzela ravnateljsko mesto in bila tam do upokojitve. Moje najlepše spomine nekako imam na delo na osnovni šoli Višnja Gora.
2: Zakaj? In kaj je bilo tako lepo? Kakšne spomine imate? Kako je stopiti pred učenec, pred učenke, učence?
3: Ja, takrat sem bila še zelo mlada, še tudi nisem imela izobrazbe dokončane. Ko sem bila v Višnji Gori in sem poučevala četrti razred eno leto, bilo mi je prelepo. Nekako to je bil manjši oddelek, manjša šola, manjši kraj in kar ne bom nikoli pozabila, ta tesna povezanost staršev s šolo. To pozitivno, tvorno sodelovanje in pomoč šoli, kar se je potem poznalo tudi na kvaliteti pouka v šoli.
2: Vemo, da učitelji, učiteljice opravljajo zelo odgovorno nalogo, ampak ne gre samo za to, da prenašajo znanje mladim rodovom, gre tudi za to, da jim ucepljajo neko znanje, ki je potrebno za življenje nasploh in predvsem veliko krat govorimo, da morajo učitelji in učiteljice imeti preprosto radi otroke. Se strinjate s tem?
3: Absolutno. Otroke moraš imeti rad, ko stopiš prednje v razredu, ker tudi, če jih nimaš tako zelo, potem jih vzljubiš. In moraš večkrat nameniti tudi svoj prosti čas zanje in jim seveda ponuditi morda tudi tisto, kar ti izrazijo, da želijo. Skratka, biti moraš del njih in na takih malih šolah se bolj začuti tudi ta vzgojni moment. Ni samo izobraževanje, ampak tudi vzgoja je tukaj pride bolj do izraza.
2: Se strinjate tudi s tem, da mogoče učiteljski poklic ni dovolj cenjen v sedanjem času?
3: No, to pa, o tem se pa skoraj ne pogovarjam rada, ker vidim, kako drsi ugled učitelja navzdol in pravzaprav nimajo možnosti, da bi delali v razredu tako, kot so bili izšolani, za kar so bili izšolani. Vzgoje pravzaprav v tej šoli zdaj ni in seveda računalniki v ospredju.
2: Pametne naprave, zdi se včasih, da bo ta pametna inteligenca, da bodo pametne naprave že kar nadomestile človeka, ampak mislim, da se to ne bo ali pa še dolgo ne bo zgodilo, tako da v ospredju je vendarle človečnost in ta ljubezen do otrok, ki mora prevladati v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Omenili ste že sami, bili ste ravnateljica srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici, če sem prav preštela, kar 17 let.
3: Da, prav ste preštela, morda kakšen dan manj, ampak je tako. S tem, da sem vmes ob reorganizaciji morala prevzeti tudi mesto direktorice srednje šole Josipa Jurčiča, ker potem, ko smo se preselili v novo stavbo, v novo šolo, se je število dijakov tukaj zelo povečalo in tudi programov. Tako da smo imeli poleg gimnazije še 3, včasih 4 dodatne programe. Poklicno šolo, bi rekla, tako da nas je bilo kar 900 skupaj z dijaki na šoli in je bilo delo zelo odgovorno.
2: Če zdaj pogledate nazaj, šli ste iz učiteljskega poklica v neko drugo funkcijo, prevzeli funkcijo ravnateljice in ta funkcija seveda je povezana s številnimi birokratskimi posli, ki mogoče tudi zamegljujejo sam pomen tistega, za kar ste se šolali. Vam je bilo mogoče kdaj tudi žal, da niste mogoče bolj ali pa intenzivneje nadaljevali svoje poti na strokovnem področju, da bi tam gradili svojo kariero. Vendarle je ravnateljevanje nekaj povsem drugega.
3: Ja, ampak ja, včasih sem tudi na to pomislila, ampak mislim, da mi je bilo lepo. Povedati, poudariti moram, da sem vedno dala poudarka v času mojega službovanja na sodelovanju z dijaki. Torej, dijaki so imeli pri meni vedno prosto za pogovor in mislim, da so to znali tudi ceniti. Potem upis na to šolo ni bil več vprašljiv, ker predhodno pa je morda bil. Ne? Tako da jaz imam zelo lepe spomine na te dneve v gimnaziji Stična.
2: No, potem ste se upokojili leta 2003, je tako.
3: Ja.
2: Kako se spominjate tega prehoda? Danes si ravnatelj, jutri si pa upokojen. A je bil ta prehod težek, stresen? Kaj je bilo tisto najtežje? Ali pa je vse šlo čisto gladko?
3: Ne, ni šlo tako gladko, pri meni ne. Lahko kar poudarim to, kar ste že vi povedala. Torej, zaradi moje neumorne vpetosti v delo, tudi v tiste izvenšolske dejavnosti, se kar nisem mogla umiriti, nikakor ne doma in mi je bilo zelo težko vsako jutro, ko ni bilo več moč iti v šolo. In še tam kaj postoriti. Ne? Zato sem se potem še par let zaposlila na eni šoli v Ljubljani, na srednji šoli, tu na Šmartinki, kjer nekako sem potem pa potem začela doživljati, živeti upokojensko življenje.
2: Kaj na primer danes, glede na lastno izkušnjo prehoda iz aktivnega v upokojensko obdobje, rečete mogoče prijateljici, znanki, ki je tik pred upokojitvijo? Kaj je tisto, kar bi položili na srce tistim, ki se bodo kmalo upokojili?
3: Torej, vsekakor podčrtano. Aktivnost v tretjem življenjskem obdobju je zelo pomembna oziroma nujna. Ker človek je pravzaprav narejen tako, posebno, če celo življenje sodeluješ z ljudmi, da nadaljuješ s podobnimi dejavnostmi. No in moram reči, da je pri nas, bom rekla, v naši državi, kar bom kar tako dobro organizirano ta dejavnost, recimo seveda v društvih upokojencev, tam imamo bralne večere, izlete organizirane in tako naprej. In na ta način mi moramo vzdrževati možganske kapacitete, ker drugače pa lahko hitro zaidemo v osamljenost in pa v negativna stanja. Biti moramo v veseli družbi, ne v negativni.
2: In biti v družbi, kaj
3: tako,
2: ne? Kaj ti, nekateri se mogoče osamijo, nekako obsedijo doma, kar pa ni dobro. Se strinjate?
3: To je narobe, ampak to se ti zelo hitro lahko zgodi, čim se nekako zapiraš v svoj dom doma, ne sprejmeš dodatnih dejavnosti, se ti to zelo hitro zgodi lahko.
2: Je v naši državi, pa poglejva mogoče občina, v kateri živite, občina Ivančna Gorica, veliko možnosti za starejše, da se vključijo v neke aktivnosti?
3: Ja, prihajam iz občine Ivančna Gorica in moram reči, da tukaj lepo živim in rada živim tukaj. In sicer takoj, ko sem se upokojila, sem bila izvoljena v občinski svet in tam delovala kar 3 mandatno obdobja, 12 let. In tudi takoj v začetku delovanja v občinskem svetu smo ustanovili svet za starejše. Ta svet za starejše nekako vodi aktivnosti za starejše v občini. Povezuje med seboj tudi, se pravi, 4 društva upokojencev, imamo 4 kar tako velika društva upokojencev in delujemo medgeneracijsko. To pa pomeni, da se povezujemo še vedno s šolami, z vrtcem, z drugimi dejavnostmi, ki delujejo in dejavnosti potem nastane kar veliko. In tudi v teh društvih, ne, v društvih upokojencev, pa tudi teh povabil v vrtec, v osnovno šolo, v gimnazijo je veliko, tako da ni dolg čas, da imamo teh možnosti pri nas veliko. Tako da samo pohvala.
2: Ta svet, če se namotim, v občini vodite vi že leta.
3: Ja, torej vodim ga že 14 let in moram reči, da smo kar nekaj projektov speljali.
2: No, pa jih nekaj naštejte, da slišimo, kaj ste
3: vsekakor
2: naredili.
3: Prvi ta projekt bi rada rekla, da, ki je tudi najbolj odziven, je medgeneracijsko gibanje, medgeneracijsko srečanje. Vsi smo ena generacija. Tega smo, ponovadi imamo to v začetku septembra in tudi letos, smo bili zelo zadovoljni z udeležbo.
2: To je bila kar velika prireditev, sem videla na Facebooku.
3: Tako, in sicer imamo, bi rekla, na eni strani imamo kulturni nastop, kjer nastopajo tako dijaki gimnazije, dijaki šol in vrtičkari in tudi iz društva upokojencev. Tako da tukaj dejansko drugemu pokažemo, kaj smo se v tem letu naučili in moram reči, da je kaj videti. No, na drugi strani imamo pa tudi še stojnice in imajo vsi možnost prikazati, kaj so pa v tem letu delali ali pokazali ročne spretnosti, skratka, tudi te stojnice so bogato obložene in so tudi razstavljavci znali marsikaj povedati, s čim se ukvarjajo in to so seveda pretežno starejši in šolari.
2: Pa tudi prostofer imate, če se namotim, v vaši občini?
3: Ja, torej, to je pa ta drug projekt, ki smo ga pravzaprav med prvimi v Sloveniji upeljali. To je pa zelo koristen projekt zlasti za našo občino, ker naša občina je zelo prostrana in je kar precej krajev oddaljenih In starejši, mnogi, nimajo možnosti priti do zdravnika ali celo morda še kaj drugega. In zato zdaj tale prostofer se zelo aktivno odvija, avto je vsak dan na poti, šoferji
2: ja, kdo so šoferji,
3: ja,
2: sem hotela
3: to je
2: vprašati.
3: Pa prostovoljno delo, ja, Združenje šoferjev Ivančna Gorica. Jaz jim pravim, to so fantje z zlatim srcem in se jim tudi tukaj zelo lepo zahvaljujem. Ker radi opravljajo to delo in zelo, zelo pomembno je to delo. Vozijo pa v Novo mesto v bolnico, v Ljubljano v bolnico, k zdravniku, na fizioterapije, skratka predvsem ta del. No, vprašala ste me, katere dejavnosti še izvajate svet, moram vam še poudariti, da pa je to pa, to so novoletne voščilnice.
2: Aha, in sicer, za kakšen projekt pa gre?
3: Ja, tudi tale projekt je zelo pomemben, zdajle v tele računalniški dobi. Starejši, ki nimajo nekateri niti računalnika, niti ne obvladajo tega, nimajo tega znanja, pa so zelo srečni, ko dobijo za novo leto in božič voščilnico. In sicer mi razpišemo zdajle, to je tudi medgeneracijsko sodelovanje, javijo se iz šol, tudi privatno in nam potem pošljajo izdelane voščilnice. Lani smo jih dobili 760.
2: To pa je kar velika številka.
3: To je kar pomemben projekt. Te voščilnice potem razstavimo, potem tudi zberemo nekaj najlepših, kar je, to je naša najtežja naloga, ker so vse res zelo lepe. Na to jih pa pošljemo kot novoletno voščilo, bi rekla ljudem, starejšim, torej kot novoletno voščilo, torej nad 85 let starostniki dobijo to voščilo in moram reči, da je res nešteto zahval.
2: Lepo, veliko projektov, veliko idej imate očitno, ki jih tudi realizirate v občini Ivančna Gorica prek številnih dejavnosti. Kaj vam osebno pomeni ta družbena aktivnost? Je to tisto, kar vas, kot radi rečemo, gor drži?
3: Ja, mislim, da. Mislim, da je to potrebno. Ker starejši, kot smo že nekaj omenili, lahko hitro zaidejo v neko tako negativo. Postanem dolgčas lahko in jim je potrebno dati neko motivacijo, da se vključujejo v dejavnosti. Treba jih je pa tudi nekako pridobiti v sodelovanje, ker vsak človek nekaj zna in če ga motiviraš, da je pripravljen nekaj sodelovati, nekaj pokazati, nekako potem to skoraj postane obveza in je prav, da je tako. No, pri nas v Ivančni Gorici moram poudariti, da je ta del res na nivoju, pohvalno in smo zadovoljni z dejavnostjo.
2: In kot so mi povedali, tudi vi znate pritegniti k delu, k aktivnostim druge, da mogoče ne obsodijo doma in jih ne prežemajo kakšne slabe misli. Gospa Milena Vrančur, veliko krat tudi v tem studiju omenjamo besedo starizem. Torej, ali je naša družba vendarle naravnana tako, da starejše nekako odrivamo na rob, čeprav ste prej rekli, da kot družba v celoti skrbimo za starejše, ampak ta občutek, ta starizem, ali obstaja, ali ga občutite?
3: Torej, ta izraz starizem res ni prijetno slišati. Jaz se odvračam od tega. Morda se res včasih začuti, da smo starejši odrinjeni na stran. Ravno te aktivnosti, ki jih takole ponujemo na lokalnem področju, so pomembne in ravno ta medgeneracijska srečanja pravzaprav dajejo starejšim spet en tak pomen, da se čutijo pomembni, ker ljudje smo pač tako narejeni, da nas želi kdo ali pohvaliti kdaj, ali videti, ali pozdraviti. In pri nas tega občutka nimamo. Torej, sam izraz starizem nam je tuj in mislim, da smo veliko naredili, da tega pojava pri nas ni. Da se starejši, kar se tega dela tiče, zelo dobro počutijo.
2: Seveda pomembno je, da mlajše generacije ohranjajo spoštovanje do starejših, ki imajo veliko izkušenj, veliko znanja in seveda tudi na tem je treba graditi in nekako povezovati generacije, kar tudi vi počnete, vi osebno in seveda vsi, ki delajo z vami v občini, kaj ne?
3: Ja, na zadnji prireditvi smo izrekli prav eno geslo in tudi sprejeli smo ga vsi in sicer takole. Imejmo radi mladost in spoštujmo starost. Mislim, da to, kar vse pove in potem v taki družbi ni starizma, ne?
2: Seveda v tretjem življenjskem obdobju je najbolj pomembno, da ohranjamo zdravje, da ostanemo zdravi, da skrbimo zase. Seveda življenje nam pa lahko prinaša takšne in drugačne tudi tegobe in potem pridejo kakšne slabe misli, kakšne depresivne misli. Je tega veliko, kako ocenjujete, kako gledate in kako vi mogoče tudi preženete kakšne slabe trenutke?
3: Ja, imamo seveda tudi te negativizme, tudi kar nekaj ne. Ampak, če se malo potrudiš, moraš nekaj narediti tudi za sebe. Moraš tudi za sebe čas vzeti, ne. Pa seveda morda bolj pozitivno razmišljaš. Jaz sem na tem področju, mislim, da kar precej zase naredila in nekako se veselim življenja. Mi je lepo.
2: Slišim, da skrbite tudi za svojo pasjo prijateljico, pa mogoče še kaj o tem povejte. Tudi
3: ja,
2: kako
3: poglejte.
2: Poteka vaš dan, ko sem vas prvič klicala po telefonu in prosila za tale pogovor. Ste rekli, da se ravno odpravljate na sprehod, pa povejte zdaj, s kom hodite na sprehode.
3: Ja, lejte, lahko vam opišem moj dan. Kako poteka. Sem jutranji človek, že zelo zgodaj vstajam, poleti ob petih, morda včasih še prej in seveda potem opravim se, kar je potrebno opraviti, na to pa peljem mojo prijateljico, tako kot ste omenila, to je nemška ovčarka, na sprehod oziroma kar na pohod, bom rekla. Zapeljemo se z avtom gor na Stično in tam gor so zelo lepi hribi, gozdovi in tam je najno mesto. Tam se naužijemo pozitivizma in tam nama je obema lepo, dobiva energijo. No, seveda pa imam še druge stvari, poleg vseh teh dejavnosti, o katerih sva govorili, pa imam tudi vrt. Tam se tudi odlično počutim. Imam rada rožice in če zdajle se malo sprehodim po vrtu, rečem, to je pa moj arboretum, kar je res tako rekoč, ne? In tukaj je lepo tudi posedeti in pokremljati s prijateljicami in popiti kakšno kavo. Vse to vodi v tako pozitivno in lažje življenje v tem življenjskem obdobju.
2: Milena Vrančur, hvala lepa, da ste bili moja gostja v radijskem studiu prvega v oddaji Storž. Želim vam še zelo veliko lepih trenutkov tam, kjer se dobro počutite in seveda še veliko delovnega zagona pri aktivnostih v občini Ivančna Gorica. Hvala in srečno.
3: Hvala lepa tudi vam in še naprej prijazen dan.
2: Enako.
4: Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Palestinsko-islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da so za novega vodjo svojega političnega urada izvolili Halila al-Hajo, dosedanjega glavnega pogajalca v posrednih mirovnih pogovorih z Izraelom in vodjo gibanja za Gazo v izgnanstvu. Nasledil bo Jahjo al-Sinvarja, ki ga je leta 2024 v spopadih ubila izraelska vojska. Po navedbah Hamasa bo položaj uradno prevzel prihodnji teden. Približno 100 km severno od Madrida še naprej divja obsežen gozdni požar. Španske oblasti so odredile evakuacijo 28 ogroženih zaselkov. Na varno so prepeljali več kot 1200 prebivalcev, pogorelo je več kot 26 tisoč hektarjev površin. Poročilo o morebitnih smrtnih žrtvah ni. Vremenoslovci napovedujejo, da bo državo danes zajel tretji vročinski val letos, zaradi katerega bi lahko temperature ponekod presegle 45 stopinj Celzija. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice, Novo mesto ter delih izpostave Nova Gorica in Postojna. V 19 občinah na jugozahodu države ogroženost ostaja v veljavi. Tam je v naravnem okolju poleg odmetavanja gorečih ali drugih predmetov, ki lahko povzročijo požar, še vedno prepovedano kurjenje. Predsednik Evropske nogometne zveze se namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino ter je tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami Mednarodne nogometne zveze, poročajo britanski mediji. Ena od razlogov za neudeležbo Aleksandra Čeferina naj bi bila odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa razveljavili rdeči karton ameriškemu reprezentantu